0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 21 верасня.
4: Ці спрычыніўся Пуцін да тармажэння амерыкана-беларускага трэку?
6: Не думаю, што тут Москва моцна пярэчыць.
5: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
7: А я ўсё ж такі лічу, што проста Лукашэнка церапіць свой даўгунец неправільна.
4: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
8: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: і Кушнер у рамках перамовного процесу про замірення в Україні. Тому на гэтым тле якби перамовы Лукашэнкі з чыноўнікам ЗША, скажем, менш высокага ўзроўню, бо ж такі спецпрадстаўнік гэта чалавек па статусу ніжэйшы, чым дырэктар ЦРУ, напрыклад, да. Вот, не думаю, што Масква можа гэтаму перечыць. Калі б у ходзе перамоваў паўстала пытанне пра, ну, некае дыстанцыяванне Беларусі ад Расіі, пра ну, некіх згрыў саюзніцтва паміж Беларусію і Расіяй, пра тое, што Беларусь адмаўляецца дапамагаць Расіі ў гэтай вайне, паставляць там прадукцыі ВПК ці паліва, ці яшчэ нейкія рэчы, ці, скажам, Масква запатрабуе вывезці з тэрыторыі Беларусі арэшнік, ці там тую ядзерную зброю, якая то ёсць, то няма. Вось тады б у гэтым выпадку, канешна, Масква б вельмі моцна запярэчыла і ўзнік бы вельмі востры канфлікт. А пакуль гаворка ідзе пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, пра вызваленне палітвязняў, я не думаю, што Пуцін кантралюе гэтую сферу. Не думаю, што Пуцін дае інструкцыі, колькі павінна быць палітвязняў, колькі іх вызваліць, па якіх артыкулах, якія тэрміны ім даваць і ўвогуле маштаб рэпрэсій. Рэчы, я б сказаў, што маштаб рэпрэсій у Беларусі больше, чым у Расіі. Вот, потому что у России отдарковывается там допускать яблоко до выборов, чи не допускать, да. То бок легально оппозиционная партия існує у России, что вогуле не магчыма для Беларуси, да. Тому вот на эту внутреннюю политику Россия не претендує и не думаю, что она тут нечто забороняє. Тут у Лукашенки руки развязаны, и он можа вырашаць гэтае пытанне. А паколькі гаворка ідзе толькі пра вызваленне палітвязняў у адказ на зняцце санкцый, ну, зняцце санкцый з Беларусі і Расіі таксама выгадна, таму што ў такім выпадку можна праз Беларусь пастаўляць некую прадукцыю ў Расіі, якая забаронена санкцыямі. Таму я думаю, што вот на гэтым этапе, па парадку дня, які зараз абмяркоўваецца, Расія тут не перечыць.
1: Вось гэтая сітуацыя, калі чакалі некалькі сотняў, а выйшла 25 чалавек, падштурхнула тую частку беларускіх дэмсілаў, якая выступае за, ну, скажам, дыялог з рэжымам, за тое, каб да гэтага перамоўнага трэку Вашынгтон-Мінск далучыўся і Еўрасаюз, каб узмацніў, як яны кажуць, амерыканскі трэк. Ну, от аргумент, што, маўляў, вот зараз акурат такі момант, калі трэба, каб не да санкцыяў, не да ціску заклікалі Захад, а от каб мы ўсё ж такі спрабавалі Захаду знайсці новыя магчымасці, ну, как бы дамаўляцца з рэжымам. Як вы лічыце, прыслухаецца Еўропа да такіх аргументаў? Ёсць ужо нейкія такія перад умовы ці там перад пасылкі для таго, каб змяніў сваю прынцыповую пазіцыю Еўрапейскі Саюз у дачыненні да Лукашэнкі з нейкіх прычынаў, нагодаў?
0: Краіны Еўрапейскага звязу і ўвогуле сам звяз як арганізацыя у адносінах з Беларусі ўсё ж найперш кіруюцца сваімі ўласнымі інтарэсамі, сваімі ўласнымі матывамі, сваім уласным бачаннем, што тут правільна, што неправільна. Яны, канешна, могуць слухаць беларускую апазіцыю, але ж канчатковыя рашэнні будуць прымаць самі. Вось гэта каб разумелі, што тут магчымасці беларускай апазіцыі, ну, скажам так, маюць сваю межу. Вось. А палітыкі заходнія, еўрапейскія палітыкі, яны ў значнай ступені кіруюцца некімі настроямі ўнутранага электарату, значна большай ступені, чым парадамі лідараў беларускай апазіцыі. Што тычыцца магчымасці перамоваў? Ну, в прынцыпе, кантакты ж ёсць пастаянна. Пастаянна ездзяць некія дэлегацыі з Еўропы. Вось гэтым годам было некалькі такіх дэлегацый у Менск на некім узроўні. Беларускія дыпламаты ў Еўропе кантактуюць з еўрапейскімі палітыкамі. Але ж пакуль зрухаў няма, бо беларускі бок, гледзячы па ўсім, не гатовы на некія сур'ёзныя саступкі. Вось. І

0: тому, конечно, добре, що тіє Беларускі політики, які керуються правооборончими мотивами, апелюють до європейських політиків. Ну, але я б їм пропонував спробувати апелювати до Лукашенки. Чому ні? Чому тільки до європейських політиків? Ну, напишіть колективний лист до Лукашенки, до його гуманізму, так сказати, до совісті, до сумління, до ще до чого. Ось, коли ласка. Тобок, у чим тут проблема? Проблема в тому, що спинити репресії і почати некі системні ліберальні переміни Лукашенко не готовий. Ось в чим головна проблема. Ось. І тому тут питання якби зовсім не у неправильній тактиці європейського зв'язку. Хоча тут можна казати, і спрачатися, і пропонувати, і дискутувати на кунт неких деталів. Але головне, на що режим Лукашенки сьогодні не готовий йти, це на спинення репресій. І бачите, мені подається, що ось у гэтую проблему, махчимо, уперлася і діалог Білорусі з США, ми вже про гэта казали. Ось тому тут, ось у гэтым проблема.
1: Гэта програма «Еўразум» і розмова з Дмітра Лукашука з Валерием Карбалевичем. Розмова йде про тое, ці пачнуць з Лукашенком, по прикладу Трампа, гаварыць еўрапейцы.
2: Ну так, і атрымліваецца, што з аднаго боку, артыкулюючы гэта, ці маючы гэта на ўвазе, але Мінск нібыта хоча некае там паразуменне знайсці з краінай з Еўропай, з краінамі Еўрасаюзу, найперш са сваімі суседзямі, з прагматычных меркаванняў, ці то там краіны Балтыі, ці то там Польшча, але з іншага боку, мы чуем пастаянныя абразы, пастаянныя пагрозы ў бок Літвы, ў бок Латвіі. Тэме Польшчы і геноциду беларускімі беларускага народа панамі і белапалякамі цэлую свой выступ Лукашенко прысвяціў, ну, расказаўшы байку ў чарговы раз.
0: Этнацид.
2: Да, расказаўшы байку ў чарговы раз, як ён наеўся улады, от, ну, бачыце, так наеўся, так яго ўжо проста пучыць ад гэтай улады, што давялося звяртацца да амерыканцаў, каб яму азенпік прывезлі для пахудання, бо аб'еўся ўжо бедалага, але ўсё неяк слазіць не хоча, таму што, ну, нема годных, вот, нікога ён не можа ухваліць. Але вернемся да закідаў у бок суседзяў. Гэта так ты хочаш наладзіць адносіны, пастаянна абражаючы і пагражаючы?
0: Я хачу да ўсяго гэтага, што вы сказалі, дадаць яшчэ адно. З'явілася новая форма, новая тактыка атакі мігрантамі, незаконнымі мігрантамі на мяжы. Пачалі будаваць тунэлі, то бок пачалася некая такая інфраструктурная, як бачыце, падкоп пад зямлёю, некія, так сказаць, ўжо збудаванні робіцца, ствараецца інфраструктура для пастаяннай плыні гэтых мігрантаў у бок суседзяў, да. Што, зразумела, немагчыма без дапамогі з беларускага боку. Ось, і гэта выглядае вельмі дзіўна, то бок беларуская мяжа атрымоўваецца безабароненая, і людзі з іншых краін, іншаземцы на гэтай беларускай мяжы робяць што хочуць, бо, скажам, калі гэтыя грамадзяне замежных краін пераходзяць з Беларусі ў суседнія краіны, яны ж парушаюць і беларускую мяжу, я хачу звярнуць увагу. А парушэнне мяжы гэта злачынства крымінальнае па беларускаму заканадаўству. Вось, і таму сапраўды, калі хочуць наладзіць адносіны з суседзямі, так сябе не вядуць.
2: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся з палітычным аналітыкам, аглядальнікам Радыё Свабода Валерыем Карбалевічам. Да сустрэчы. Дзякуй яшчэ раз. Жыве Беларусь.
1: Далей у праграме «Еўразум».
3: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
4: А я ўсё ж такі ж лічу, што проста Лукашэнка церапіць свой даўгунец неправільна.
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
5: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 28-м годзе жыцця памёр Преслі Гербер, сын амерыканскай супермадэлі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Рэндзі Гербера. Пра гэта паведамляе выданне Associated Press. Преслі памёр у нядзелю ў рэабілітацыйным цэнтры. Афіцыйнай прычыны пакуль няма. Інфармацыю пра смерць пацвердзіла прадстаўніца сям'і Элі Дженкінс. У гэты вельмі цяжкі і балючы час сям'я просіць не турбаваць яе, напісала яна. Доўгі час малады чалавек змагаўся з наркатычнай залежнасцю. Преслі Гербер нарадзіўся 2 ліпеня 1999 года ў Лос-Анджэлесе. Яго бацькі – мадэль Сінді Кроуфорд і бізнесмен Рэндзі Гербер. Сам Преслі трапіў у модную індустрыю ў 15 гадоў. Ён супрацоўнічаў з такімі брэндамі, як Кельвін Кляйн, Томі Хілфігер, Дольче Габбана, Белмейн і іншымі. Фільм «А-24. Закулісце рэальнасці» сабраў у сусветным пракаце больш за 400 мільёнаў долараў. Стужка выйшла ў кінатэатрах у канцы траўня. У США зборы склалі каля 200 мільёнаў, а на міжнародным рынку – 202. Хорар, зняты ўсяго за 10 мільёнаў долараў, стаў самым касавым рэлізам «А-24» усяго за 10 дзён пракату, а таксама адным з самых прыбытковых фільмаў года. Закулісце рэальнасці гэта першы паўнаметражны фільм 21-гадовага рэжысёра Кейна Парсанса. Паводле сюжэта карціны, прадавец мэблі знаходзіць у сваёй краме лімінальную прастору. Герой пачынае даследаваць загадкавую прастору, а таксама расказвае пра знаходку сваёй псіхатэрапеўцы. Закулісце – гэта інтэрнэт-мем і гарадская легенда пра загадкавае выдуманае месца, якое выклікае трывогу праз ненатуральную спустошанасць. Гэта можа быць бясконцы лабірынт з офісных і падсобных памяшканняў з бэжавымі або жоўтымі шпалерамі і лямпамі. Амерыканская актрыса і рэжысёрка Грэта Гервіг, вядомая па фільмах «Леддзі Бёрд» і «Барбі», расказала часопісу «Empire» пра выбар Мэрил Стрып на ролю Льва Аслана ў фільме «Нарнія». Гервіг дадала, што шукала актёра старэйшага за 70 гадоў, каб у яго былі досвед і мудрасць, але пры гэтым здольнасць здзіўляцца як дзіця. Рэжысёрка прызналася, што хацела бачыць у ролі Аслана аднаго з найвялікшых акцёраў усіх часоў. «Гэты спіс невялікі», адзначыла яна. «Нарнія» выйдзе ў кінапракат 12 лютага 27 года. На Netflix стужку выпусцяць 2 красавіка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Тягом гэтай гадзіны працягнем украінскі тэмат, увогуле тэмат вайны, сітуацыю ў нашым рэгіёне. Будуць у нас розныя гутаркі на гэтую тэму і меркаванне. Сёння 1672 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну, і мінулая ноч таксама выдалася няпростай. У выніку атакі расійскай на Кіеў пацярпелі 4 чалавек, з іх

0: 7.29 белорусский час, у Польши 6.29 отповедная. Почнем с метеорекордов. Рекорд тепла на территории Беларуси тягом усю истории назирания был зафиксован литерально лето, еще в 25-м годе. Выше за плюс 29 градусов было 22 вересня у поселку Октябрьским, так и называется. Рудобелка, историчная назва, на кульке памяти. Холоднее за все было у Полоцка в 76-м годе, ниже за минус 4, а больше за все опадка выпало у Городни у 1950-м годе 38 миллиметров. Что нас чекает сегодня, миновито на белорусско-польском помежже. В облачно с прояснениями, махчимы невеликий дождь, ветер порывами 12 метров за секунду, температура по ветра плюс 14-16. До речи, белорусские синоптики дают попереджение с оранжевым узровнем небеспечности на сегодня, бо у многих районах Беларуси и у Минска, в приватности, чекаются мощные дожди.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Ці можа Молдова адмовіцца ад экспарту тавараў у Беларусь? Міністр сельскай гаспадаркі Молдовы Яўджэню Асмакеску выступіў за поўную адмову ад экспарту тавараў у Беларусь і Расію. Падкрэсіўшы, што гэта яго асабістае меркаванне, кіраўнік ведамства заявіў, што адмова ад паставак пакажа поўную прыхільнасць Кішынёва санкцыйнай палітыцы Захаду ў дачыненні да гэтых краін. Дарэчы, паводле даных беларускага МЗС, у 2020 В четвертом ходе товарооборот помеж Беларусью и Молдовой склал 176 миллионов долларов. Экспорт белорусских товаров в Молдову склал 98 миллионов, импорт молдавских товаров в Беларусь 78 миллионов. Швейцария поширила санкции супраць Беларуси. Швейцария долучилась до пакету санкций Евразвязу супраць Беларуси, принятого сёлета у соковику. Решение приняли усяго праз 5 дзён после того, як у Менску пачаў працу новый кіраўнік дыпмісіі гэтай краіны. Ва ўрадзе Швейцарии подкреслили, что пайшли на гэты крок с причины падтрымки, якую улады Беларуси оказываюць Россия у войне супраць Украины. У гандлёвай сферы пашыраецца забарона на экспорт продукции и технологий, которые могут содействовать военному, технологичному або промысловому развитию. У финансовом секторе заборонены транзакции с пэўнымі криптовалютами и лічбавымі грошима Центробанков, у тым ліку с белорусским лічбавым рублем. Урад Беларуси вырашыў, хто з бюджэтнікаў пойдзе пад скарачэнне. Ва ўрадзе Беларуси выпрацавалі падыходы да вызначэння аптымальнай колькасці работнікаў бюджэтных арганізацый. Аптымізацыя штатаў у дзяржаўных установах займаецца Наталля Пяткевіч. Адпаведны дакумент рэдакцыі Еўрараду перадала ініцыятыва Белпол. Паводле дакумента выяўлена залішняя колькасць кіраўнікоў усіх катэгорый, у тым ліку намеснікаў і кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, а таксама служачых і прафесій з дублюючымі функцыямі. Аналіз праводзілі спецыялісты Мінфіна і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Дарэчы, скарачэнне закрануць не толькі кіраўнікоў, але і прыбіральшчыкаў памяшканняў ды іншых радавых работнікаў бюджэтных арганізацый. Вытворчасць віна ў Францыі ўпала. Сёлета вытворчасць віна ў Францыі з прычыны анамальна спякотнага лета і засухі можа ўпасці да мінімуму за апошнія 70 гадоў. Пра гэта папярэдзіла французскае міністэрства сельскай гаспадаркі. Для выхаду з крызісу ключавыя гульцы разглядаюць новыя рынкі і прадукты. Агулам у Францыі трэці год запар фіксуюць зніжэнне вытворчасці віна, а ўраджайнасць з пачатку дзесяцігоддзя эксперты называюць катастрафічнай. У выніку Францыя можа апусціцца на трэцяе месца сярод краін вытворцаў віна. Акрамя таго, сітуацыя ускладняе падзенне попыту на віно. Адзначаецца, што штодзённае спажыванне віна скарацілася за амаль 50% насельніцтва краіны ў 1960 годзе да менш як 10% ў 2018. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотые 80 грошов, евро 4 злотые 36 грошов. У нас Банку Беларуси: доляр 3 рубли 2 копейки, евро 3 рубли 47 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 95 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 8 година у Білорусі, 7 у Польщі.
3: У разглядзе заявілі пра новыя санкцыі супраць Расіі. ЗША працуюць над маштабнай угодай у закупцы калійных угнаенняў у Беларусі. На гарадзенчыне правераць сістэму апавяшчэння і правядуць эвакуацыі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Кая Калас анансавала санкцыі супраць Расіі з-за правядзення выбараў на занятых расійскім войскам тэрыторыях Украіны. У заяве гаворыцца, што развяз асуджае незаконную арганізацыю так званых выбараў. Паводле Калас, гэта яшчэ адно парушэнне Расіі міжнароднага права, уключаючы статут ААН, а таксама незалежнасці, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Цытата. Асобы, якія маюць дачыненне да арганізацыі гэтых эфектыўных выбараў або вылучэння кандыдатаў на часова акупаваных тэрыторыях Украіны, а таксама асобы, адказныя за падрыў магчымасці правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Расіі, будуць падвергнутыя санкцыям, адзначыла Калас. У Еўразвязі заклікалі Расію паважаць міжнародна прызнаныя межы і суверэнітэт Украіны, а таксама заявілі, што ніколі не прызнаюць правядзенне выбараў на непадкантрольных Киеву территориях. Выборы у Державную Думу прошли в России с 18 по 20 вересня. По воде попередних подликов ЦВК России, про Кремлевская партия «Единая Россия» отримает 355 мандатов с 450. Это конституционная большинство. Это будет наибольнейшая фракция «Единой России» за всю историю партии. Злучаные Штаты працуют над масштабной угодой у закупцы калійных угнаенняў у Беларусі. Цена будзе значна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Гэта выдатная навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў, напісаў Дональд Трамп на сваёй старонцы ў True Social. Адметна, што за некалькі гадзін да гэтага допісу прэзідэнта США пра экспарт беларускіх калійных угнаенняў выказаўся Александр Лукашэнка. Наколькі я інфармаваны прэм'ер-міністрам і ўрадам, нам удалося пераарыентавацца на ўсход. Сведчаннем таму перамовы з амерыканцамі. І як тут многія крычаць «Ах, калі!». Мы нават, калі б захацелі кудысьці паставіць на іншыя рынкі, заходнія рынкі, у нас проста гэтых аб'ёмаў няма, усё закантрактавана, завіў Лукашэнка. Беларускі калій імаверна ўваходзіў у праграму перамоваў спецыяльнага прадстаўніка Трампа Джона Коула з Лукашэнкам раней у гэтым месяцы. Ранейшыя перамовы справакавалі пытанні да Літвы, якая адказвала, што не адчувае ціску ЗША ў пытанні перавалкі беларускага калію праз порт у Клайпедзе. Нагадаем, ЗША скасавалі санкцыі на беларускі калій сёлета ў сакавіку, калі ўлады Беларусі вызвалілі 250 зняволеных у рамках пагаднення, падпісанага пры пасярэдніцтве ЗША. Рашэнне закранула гігант беларускай каліі, ягоны маркетынгавы падраздзел беларускую калійную кампанію, а таксама кампанію «Аграразвіццё». У сваю чаргу развяз скасоўваць абмежаванні, накладзеныя на беларускай каліі, адмовіўся. Удзельніцы трэцяй акадэміі жаночага палітычнага лідарства наведалі міністэрства замежных справаў Чэхі, дзе сустрэліся са знешнепалітычнай дырэктаркай секцыі бяспекі і пазаеўрапейскіх краін МЗС Чэхі Веранікай Стромшыкавай. Паводле прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхі Крысціны Шыянок, чэшскаму боку было надта цікава пачуць бачанні і прапановы будучых лідарак у першую чаргу па пытаннях вызвалення беларускіх палітвязняў.
4: Што цікавіла чэшскі бок, наше разуменне, чаму такая колькасць, як мы ставімся да самога працэсу вызвалення за кошт змягчэння і зняцця некаторых амерыканскіх санкцый. Дайшла гаворка і да нашага ўспрыняцця санкцыйнай палітыкі, як амерыканскай, так і еўрапейскай, еўразвязу.
3: Таксама Крысціна Шыянок прывяла канкрэтны прыклад працы чэшскіх дыпламатаў, распавёўшы пра то, як МЗС Чэхі спрабуе спрыяць вызваленню медіа-эксперта і журналіста Ігара Ілляша, мужа зняволенай журналісткі Кацярыны Андрэєвай.
4: Кацярына Андрэєва, журналістка, чи муж, таксама журналіст, застаецца за кратамі. Уздымалі пытанне таго, як Чэхія магла б дапамагчы ў адвакатаванні

0: проверка системы оповещения. Жыхароў заклікаюць не панікаваць. На прадпрыемствах і ў арганізацыях правядуць трэніроўкі па эвакуацыі, а таксама правіраць супраць пажарнае абсталяванне і эвакуацыйныя выхады. У гародні асноўныя мерапрыемствы пройдуць каля гандлёвага цэнтру «Фламінга» з 11 да 14 гадзіны. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж. Ветер порывами 12 метров за секунду. Температура паветра плюс 14-16.
1: Радио «Рация». Перше трансграничное радио ФМ. Раніца з «Рацией».
2: Дзякуй спадарства, што сустракаеце гэты ранак разам з намі з беларускім радыё «Рацыя». Сёння 22 верасня, 26 год, аўторак. Кожную гадзіну пачынаем з прэм'еры, з новага трэку. І давайце гэтую пачнем гуртом «Інтэліджэнсі», які рыхтуе да выдання цалкам беларускамоўны альбом. І пакуль што або часткамі, або цалкам прадстаўляе свой новы матэрыял. У тым ліку выйшла пераасэнсаванне песні, вядомае выкананне песняроў з іх першага вінілу «Добры вечар, дзяўчыначка».

Гэтую гадзіну прысвецім асноўным палітвязням, як былым, так і актуальным тым, хто застаецца за кратамі ў Беларусі. Такіх людзей станам на сёння паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 884 чалавекі, паводле ініцыятывы «Дысідэнт Бай» 937, прычым сярод іх 119 жанчынаў. Анджэй Пачобут, гарадзенскі журналіст, актывіст Саюзу палякаў Беларусі, які нядаўна наведаў Беларусь, вызваліўшыся папярэдне, кажа, што палітвязняў насамрэч значна больш, чым вядома праваабаронцам, і, дарэчы, Пачобут збіраецца ў чаргу.

0: новый вояж, так бы мовить, на родиму. І не ведає і сам, що його чекає ось гэтым разом. Ми ж поговорим з правоборонцей, былой палідзняволенай Настай Лойкай. Майстерня трансформації турэмнага досвіду ў Варшаве адбылася днямі. Яе арганізатарками выступілі Наста Лойка ўласна і мастачка Дар'я. Падчас сустрэчы удзельніцы ў прыватным фармаце абмяняліся досвідам, падтрымалі адна адну і стварылі тэматычныя каляжы. Пра гэтую падзею, пра перспективу, досвід життя за кратами. Після його Наста Лойка розповіла моїй колезі Марині Савіцькій.
1: Гость рації.
2: Что уявляло наогул собой ивент?
3: У меня давно была идея смешать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду зняволення, которая меня цікавит, это тема формирования пенсионной системы в Беларуси. И зараз мы рыхтуем кампанию, мы уже придумали назву, она будет называться «Застаться человеком» и закрынать все стады от того, что называется злочинством, как отбывается следство, судовые процедуры и непосредственно, что отбывается потом. І ідея збіраць розныя меркаванні, і вельмі важна ствараць візуальныя вобразы для того, каб людзі далучаліся да гэтай кампаніі, ініцыятывы. І вось сёння была спроба стварыць якраз такі візуальныя вобразы. Мы назвалі это майстэрня трансфармацыі турэмнага досвіду. У нас на сустрэчы былі людзі з розным досвідам, хтосьці непасрэдна самі з досвідам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досвідам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне. І все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. Мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвід, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправядлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы з рознымі пасыламі, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досвідам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвід у штосьці больш стваральнае.
2: Якога плану працы атрымаліся?
3: Працы зроблены зусім розных тэхніках, просто мы выкарыстоўвалі выразкі з часопісаў, з кніг, маркеры, і все зрабілі гэта на цёмным фоне. Хтосьці дадаваў больш светлых вобразаў, хтосьці дадаваў нешта металічнае, хтосьці ніткі, такі нейкі тканевыя узоры. І па выніку все нясуць свой пасыл, і, канешне, гэта як любое сучаснае мастацтва, оно патрабуе пэўнага тлумачэння, што менавіта закладаецца, але я думаю, што все мы можам для сябе пабачыць в этих працах новые для себя образы и поглядеть на проблему зняволення з нового ракурсу.
2: Колька чалавек усяго прыняло ўдзел у падзеі?
3: Асноўна, паколькі это был пробны майстер-клас, мы рабілі яго з усім такім сваім бяспечным колам. Гэта было 5 людзей, 5 дзяўчынак, якія мелі дачыненне да валантэрства ў праваабарончых арганізацыях. І мы разам з маёй сяброўкай мастачкай Дар'яй это рабілі, і таму гэта было утульна, і мы маглі казаць тое, што бяспечна будзе ў гэтым коле абсалютна, і разам перажываць нават самыя цяжкія моманты з нашага асабістага досвіду.
2: Зразумела, што сам івент меў больш такі прыватны характар, але тым не менш, ці можам мы зараз нейкі, можа быць, тэндэнцыя альбо замалёўкі правесці тут?
3: Ну так, мне трошкі непакоіць, што мы так ці інакш все травмаваныя, да, там прамымі рэпрэсіямі, альбо выгнаннем, эміграцыі, альбо з тым, што нашы родныя могуць быць яшчэ за кратамі альбо небяспечнай прасторы. І, на жаль, шмат людзей в этой сітуацыі шукаюць вельмі простых адказаў, там выглядзе ілюстрацыі, там ці всех пакараць, штосьці зрабіць. Але пры гэтым чакаюць моманта, калі штосьці зменіцца, калі зменіцца прэзідэнт, напрыклад. А мне бы вельмі хацелася паказаць перспектыву, што штосьці можа мяняць ўжо тут і зараз. Мы можам тут і зараз прапрацоўваць свой досвід, нават траўматычны, і нам вельмі важна выходзіць на стваральныя пасылы. І ідэя якраз у тым, каб распрацоўваць нейкія ідэі па зменах зараз. І гэта тэма не толькі звязана з палітычнымі зняволенымі. Тысячы людзей все яшчэ знаходзяцца за кратамі, шмат несправядлівы, шмат хто абсолютно бессэнсоўна, нават калі людзі зрабілі штосьці зусім страшнае, з імі не адбываецца ніякай профільнай працы, якая бы дапамагала ім змяняцца і вяртацца ў грамадства іншымі. Бо вельмі вялікая колькасць рэцыдыву ў Беларусі, і сістэма сама і негуманная, і неэфектыўная, і праз тое, што шмат людзей былі закрануты гэтым досвідам, мне падаецца, што ёсць надзея, што людзі больш актыўна включацца в тэму менавіта такога рэфармавання і зменаў у бок того, что система повинна выглядеть иначе и працевать иначе для всех, даже для тех людей, кто не доживал котования. И это такая прогуманистичная думка не завжди откликается, потому что есть вот этот травматичный опыт, который заминает, але мне очень важно с правооборонной позиции просовывать эту идею и нагадывать, что все равно все люди, и люди не повинны быть в таких умовах, и тому именно мы придумали назву этой кампании, как «Застаться человеком», не глядя на помилки, которые часом мы здійсняем.
2: А что человек на угол сам может сделать в домашних условиях?
3: Есть некоторые опции включения. Вельми важно не молчать и рассказывать про проблемы. Когда люди сами сутыкаются с репрессиями, вельми важно это задокументовать. Есть много профильных правооборонных организаций, которые этим занимаются. Вельми важно пропрацовать вельми шмат опций психологической поддержки и допомоги, пропрацовать эти травмы. Вельми важно поддерживать людей с таким опытом в разных формах. И так само есть возможность долучиться до правооборонных организаций, до волонтерства и уже зараз что-то менять. Например, я запустила волонтерскую анкету, назвала эту супольность «Орден Белого Слона» и была удивлена, что достаточно шмат людей откликнулись и готовы подключаться и працевать с этой темой.
2: Что дотично именно самого этого ивента, то вы плануете протяг некий?
3: Так, встреча показала, что важно и интересно в такой форме обмерковывать такие складанные темы. И я думаю, что это только початок. Мы плануем трошки масштабировать и протягивать, проводить такие мастер-классы по трансформации этого досвіду. И я надеюсь, что людям будет интересно как альтернатива своему щоденному життю и как способ поменять свое восприятие всей тюремной тематики.
2: Натурально, что люди за крату выходят в разных станах. Для когось это было еще больше-меньше терпливо. Иншому человеку, кто на углу вельми глубокой депрессии, вельми складано зараз працевать с этой темой. Але, как вы думаете, именно это ваша подея будет корисна усім, альбо кому-то спочатку лепше сходить до психолога, все ж таки полепшить свой моральный стан, а затем уже вертаться до этого закратовского досвіду?
3: По-перше, мы кажем, да, не только про людей непосредственно, которые пришли, але тут важно всем людям, которые хотят заниматься любой громадской активностью, разуметь возможности своего ресурса, в выпадку закрывать свои базовые потребы, только потом идти заниматься чем-то больше каштовным, что может быть важным для них, и николи не робить это с надрыва, и тому, что вот подается, что важно, маска спочатку себе, а потом иншим, и тут, безумовно, я закликаю всех людей вельми клопотиться про себе, особливо с такими фоновыми выкликами, какими все мы сутыкаемся.
2: Что дотично именно вашего особистого досвіду, что вам допомогло после турмы вернуться до нормального життя?
3: Я, конечно, опынулась в вельми незвыклой ситуации, в том смысле, что я ведаю, насколько тяжко людям даются досвід миграційний, насколько это тяжко переживается. В моем выпадку я была в вельми привилегованном становище. За меня шмат что поврешали, в какой країні я опынулась. Вельми допомогли первый час. Там первые 2,5 месяца я жила у сябровки. Меня опранали, кормили и подтримывали из разных боков. У меня есть праца, яка мне подобається, у меня есть активности, які я роблю на волонтерских початках, и тому я чуваю себе вельми устойливой, и тому мне важно с этой позиции протягивать займатися проблемами права человека у Беларуси, и тому важно, каб нас было больше, да, людей в ресурсе, и мой особистый досвід показывает, что это максимально. Я веру, что, не глядя на все, мы можем хоть на что-то уплывать, и главное просто шукать эти каналы и максимости.
2: Или, может быть, есть некие конкретные парады к шталту, там, сходить в кино, умовно, полечить зубы и так далее?
3: Конечно, першесное – привести в парадок здоровье, привести в парадок свой ментальный стан. Вельми важно обновить социальные сувязи, поширять социальные сувязи. Вельми шмат для меня было важно, например, контактовать с природой. Это то, чего вельми не хапало. И после тюремного досвіду шмат речу радует, які ранее, может быть, не настолько были близки радовали, а зараз вельми приемно. Я иду проехаться на трамваю, там, типа, бачить цікавих, пригожих людей, і гэта ўжо може задавати тон настрою на цілий день. І тут важно не впадати в гэты досвід і не заставатися сам на сам, а сигналізувати. Я ведаю, що велика проблема у былых зняволеных, нават с тым, што шмат хто зноў шукае простыя адказы, в тым сэнсе, што яны становяцца альбо занадта агрэсіўнымі, альбо трапляюць у залежнасці, і вельмі не хацелася бы, каб сапраўды гэты досвід нас разбураў, таму што нас саджалі для таго, каб нас нейтралізаваць, і для мяне прынцыпова важна, наадварот, да, супрацьстаяць гэтым ізаляцыі і, наадварот, працягваць актыўную дзейнасць.
2: Чым цяпер можна дапамагчы тым людзям, якія сядзяць менавіта яшчэ знаходзяцца за кратамі?
3: У нас вельмі абмежаваныя каналы дапамогі для палітзняволеных у Беларусі. Для сябе я брала шлях падтрымкі канкрэтных людзей праз родных, то бок калі я ведаю тых людзей, ведаю іх родных, то я раблю ўсё, што магу з імі. І, на жаль, астатнія каналы малаэфектыўны, все равно палізнявольным не перадаюць лісты, зараз абмежаваны грашовыя пераводы, шмат для каго. І адзінае, што мы можам дапамагаць саміх родных, там падтрымліваць іх маральна, перадаваць нейкія рэчы на перадачку, слаць прыгожыя каперты, вывозіць іх саміх кудысьці проста адпачнуць, каб яны змаглі пераключыцца з гэтага цяжкага досведу. Напэўна, гэта адзінае, што мы можам зараз рабіць. Ну і, канешне, вельмі важна публічна больш казаць пра тое, што все яшчэ Беларусі каля 900 чалавек знаходзіцца в статусе палізняволеных і патрабаваць, каб як мага больш суб'ектаў включаліся в гэту праблему і прыкладалі все намаганні, каб людзі як мага хутчэй апынуліся на волі.
2: Літаральна на гэтым тыдні у Беларусі былі вызвалены 25 палітвязняў. Як вы сустрэлі гэтую навіну?
3: Я была вельмі рада бачыць гэтых людзей, бачыць на здымках. Спадзяюся, што шмат з кім я змагу пабачыцца в хуткім часе ў жывую. Мы чакалі значна большай колькасці вызваленых, і, канешне, гэта не давала нам радавацца да канца. І разуменне, што все яшчэ шмат людзей там, але тое, што гэтыя людзі дастаткова знакамітыя, і якія былі вялікія тэрміны, і заставаліся все яшчэ вялікія тэрміны, гэта тое, што дае надзею, што магчыма ў бліжэйшы час все больш і больш людзей будуць вызваленыя. Я спрабую тут трымацца аптымістычнага прагнозу, не впадаць в якія негатыўныя сцэнарыі, але, канешне, хацелася б, каб гэта адбылося пахутчэй, таму што людзі штодзень губляюць сваё жыццё і здароўе там.
1: Госць рацыі.
0: Ну, прынамсі, спецпрадстаўнік прэзідэнта США Дональда Трампа па Беларусі Джон Кол кажа, што ізноў разлічвае наведаць Беларусь прыкладна праз месяц, то бок гэта значыць у кастрычніку, і ён спадзяецца дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. А госцей рацыі была Наста Лойка з музыкам, які выйшаў на свабоду ў складзе вось гэтай апошняй на дадзены момант групы з 25 чалавек, пагутарам у другой палове бягучыя гадзіны, а праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша.

0: 8.29, беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз мае магульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Сёння тут воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16. Мацнейшыя дажджы будуць у іншых раёнах Беларусі, не на польска-беларускім памежжы, у Менску ў прыватнасці. У гэтай сувязі сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі. А ўвогуле такое надвор'е сёння будзе вызначаць цыклёны, які перамяшчаецца з тэрыторыі Украіны у кірунку цэнтру Беларусі. Атмасферны ціск цягам дня паступова будзе падаць.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 22 верасня, аўторак. Гіпнагогія – гэта той момант перад самым засынаннем, калі рэальнасць пачынае змешвацца са сном. Фатаграфіі Гжагажа Янушкі трымаюць нас менавіта ў такім стане падвешанасці. З 22 верасня па 16 кастрычніка ў галерэі Цэнтру культуры ў Харушчы можна паглядзець выставу «Падляскія гіпнагогі». Гэта фатаграфіі з перыферіі паўсядзённага жыцця, правінцыйныя дарогі ў тумане, апусцелыя будынкі, падляскія вёскі на світанні і адразу пасля змеркання, ціхія і незвычайныя месцы. Месцы, міма якіх мы звычайна праходзім, не спыняючыся, каб паглядзець. Аўтар не дакументуе падзеі, толькі настрой, святло, цішыню і сляды чалавечай прысутнасці, нават калі самога чалавека ўжо няма ў кадры. Гжагаж Янушка родам з Познані, жыве ў Беластоку 13 гадоў, а фатаграфуе ўжо 20. Вернісаж выставы «Падляскія гіпнагогі» Гжагажа Янушкі у Цэнтры культуры ў Харушчы пачнецца 18 гадзіне. Беластоцкі культурны цэнтр запрашае на чарговае мерапрыемства з серіі «Цікаўныя свету». На гэты раз госцей будзе Аніта Пагажэльская, якая распавядзе пра Анголу. Пачатак сустрэча а 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». У Беластоку стартаваў 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У аўторак 22 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча са Збігневам Парафіновічам, якую будзе весці наш рэдакцыйны калега Мікалай Ваўранюк. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату». Пачатак а 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі а 9 гадзіне «Казко-шарыкі» і «Рэдкія віды» у 11.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Гэта быў гурт Ніскіс, які пацярпеў за свае песні, у прыватнасці за песню «Правілы», адзін з гімнаў 20-го году. Хлопцы былі пакараныя, як вы можаце ведаць, хатнім арыштам. А яшчэ адзін музыка адседзеў 9 месяцаў. Я кажу пра Леся Чумакова, гэта ўжо былы палітвязень, гусляр, зноў ўжо былы ўдзельнік гурту сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса», які быў дэпартаваны па вызваленні і прыехаў пасля з Вільні ў Варшаву. У снежні мінулага году артыст быў затрыманы ў Беларусі, там яго абвесцілі ўдзельнікам нібыта экстрэмісцкага фармавання, у выніку прызначылі 2 гады агульнага рэжыму зняволення, але на мінулым тыдні творца быў выпушчаны і выкінуты за мяжу. На наступны дзень разам з іншымі 9 экс-палітвязнямі з'ехаў у Польшу. Пра свой цяперашні стан і настрой Алесь Чумакоў распавёў маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Скажы, калі ласка, як ты сябе самае галоўнае цяпер адчуваеш?
2: Адчуваю сябе добра, трошкі медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы проста нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все завесь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, ўсё ў парадку.
1: Наколькі наогул для цябе было чаканым тое, што цябе вызваліць?
2: Нечакана абсалютна. Прыйшлі, сказалі, радзіма загадывае абмяняцца. Я сказал, варыянт, каб проста пайсці назад в сваю майстэрню і рабіць гуслі ў Беларусі ёсць. Кажуць, не, такого варыянта нема. Ну, добра, кажу. Які ёсць, такі ёсць.
1: Вы приехалі ў Літву, і што далей?
2: Запыталі, хто застаецца ў Літве, хто жадаю ехаць да Варшавы, але ў мяне ў Варшаве тут дуэт. Лепшая сапрана ў свеце, Таццяна Ячная, я да яе вярнуўся, каб працаваць далей з гуслямі, з паспевамі, з музыкай, з перакладамі. Гэта ўсё будзе неўзабаве, сачыце за музычнымі абвесткамі, канцэрты, ўсё будзе.
1: До ўсяго іншага, у вас ёсць файная традыцыя ладзіць вось гэтыя калядныя туры. Тут таксама ўжо хаця б маральна ёсць падрыхтоўка да таго, што гатовыя будзеце запальваць.
2: Так, тур як ніколі гатовы. Вось абмеркаваны ўжо розныя канцэрты ў розных гарадах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, калядныя вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў, вось менавіта бліжэйшых, 26-27.
1: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
2: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
1: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
2: Гэта было агульнае стаўленне, так жа, якое да ўсіх вязняў, але гэта параўнанне, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорстка. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, ўжо адразу сказал, все, Молдова и Румыния, есть уна, чья честа царе, и Молдова семимильными кроками иде у бок я развязу, и никаких больше супрац у бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
0: Гэта была такая горкая іронія да Алесі Чумакова. Увесь час да вызвалення ён утрымліваўся ў следчым ізалятары нумар 1, там нават змяніў 6 камераў. Паслухаем спеў Алесі Чумакова з гуртом «Няміга».
3: Радыё «Рацыя».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши.
3: Литві адреагавалі на заяву Трампа пра вялікую ўгоду з Беларусю. Пачобу адкрыў у Любліне камень памяці Янакарскага. Павел Крутуль звольнены з пасады намесніка падляскага ваяводы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп анансаваў вялікую ўгоду з Беларусі на конт угнаення, старшыня камітэту замежных справаў літоўскага сойму Рэмігіус Мотузас заявіў, што ў Літве пра такое пагадненне невядома, але пазіцыя адносна Мінску застаецца нязменнай, перадае ЛРТ. Цытата. «У нас сёння няма ніякіх прычынаў скасоўваць санкцій супраць Беларусі. Гэта агульная пазіцыя не толькі Літвы, але і Еўразвязу. І гэтыя санкцій дзейнічаюць да канца лютага», сказаў дэпутат агенцтва БНС. «Вядома, што мы не можам сёння ўплываць на рашэнне Злучаных Штатаў Амерыкі ці на пагадненне аб закупцы ўгнаення ў Беларусі. Час пакажа, як Злучаным Штатам Амерыкі ўдасца дамовіцца пра куплю ўгнаення ў Беларусі», адзначыў літоўскі дэпутат. Палітык падкрэсіў, што Літва не мяняе сваёй пазіцыі адносна аўтарытарнага рэжыму Беларусі. Цытата. «Мы і надалей лічым Беларусь не дэмакратычнай дзяржавай, а яе прэзідэнта абраным не дэмакратычна. Хаця палітычных зняволеных і вызваляюць, Беларусі нічога не мяняецца. Мы бачым, што апазіцію і надалей ігнаруюць. Яна практычна не можа дзейнічаць у Беларусі. Большасць яе прадстаўнікоў выехала, а тых, хто больш актыўна праяўляе сябе ў грамадскай дзейнасці ці ў сацыяльных сетках, саджаюць у турму. Беларусь і надалей праводзіць такую ж самую палітыку», сказаў Матузас. Ён нагадаў, што Мінск надалей падтрымлівае вайну Расіі супраць Украіны, а Літва і іншыя суседнія дзяржавы па-ранейшаму зазнаюць розныя гібрыдныя атакі з Беларусі. Астравецкая атамная электрастанцыя ўпісаная ў электрагенерацыю краіны. І калі запоўніцца рэактарныя сховішчы, а гэта ўжо станецца да 2030 года, яна будзе вымушаная спыніцца. Усе заўважаць, што яна спынілася, бо гэта палова генерацыі краіны, кажа навуковец і хімік Сергій Бесараб і дадае, што зараз якраз улады Беларусі ў хуткім тэмпе шукаюць пляцоўку пад радыеактыўныя адкіды ў Беларусі.
4: Тут мы бачым у першую чаргу жаданне, такое просто абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення рэактарных басейнаў дзеючай АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там, бо рэактарныя басейны будуць запоўнены дзесьці каля 2030 года. І ўсё, калі яны запоўненыя, паліва нема куды перагружаць, АЭС павінна быць астаноўлена. І АЭС будзе астаноўлена.
3: Як зазначае Сергій Бесараб, Беларусь спакойна магла б абысціся без атамнай электрастанцыі.
4: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта проста пасць, што адзін момант некі вар'ят сказаў, давайте АЭС. Ну, які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў. Каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічныя продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіяй. АЭС была не патрэбна.
3: Паводле Сергія Бесараба, пра гэта не тое, што гаварылі, крычалі эколагі. За такую памылку зараз будзе плаціць уся краіна. Беларусы з ядзерным брудам навек. І гісторыю немагчыма адкаціць назад, падсумаваў эксперт. Беларускі журналіст, былы палітвязень Андрэй Пачобут, стаў ганаровым сябрам таварыства Янакарскага ў Любліне. Падчас цырымоніі ён таксама адкрыў камень памяці Янакарскага. Мемарыял усталяваны за ўласныя сродкі журналіста. Ён знаходзіцца побач з дубам памяці, які пасадзілі ў 2014 годзе да стагоддзя з дня нараджэння Карскага. Падчас адкрыцця Андрэй Пачобут адзначыў важнасць постаці Янакарскага, чалавека, які імкнуўся расказаць вольнаму свету пра злачынствы нацыстаў і генацыд на акупаваных тэрыторыях. Янакарскі, сапраўднае прозвішча якога Казалеўскі, падчас Другой сусветнай вайны быў сувязным польскага падполля. Ён таемна наведаў варшаўскае гета і перадаў саюзнікам інфармацыю пра знішчэнне габрэяў. У 1943 годзе Карскі сустрэўся з прэзідэнтам ЗША Франкліном Рузвельтам і расказаў яму пра генацыд. Пасля вайны Карскі жыў у ЗША. Ізраіль прызнаў яго праведнікам свету. Падляша Павел Крутуль перастаў быць намеснікам падляцкага ваяводы. Пра гэтае рашэнне яму раней паведаміў 18 жніўня старшыня новых левых маршалак польскага сойму Уладзімір Чажасты. Адміністрацыя прэм'ер-міністра пацвердзіла адстаўку Павла Крутуля. Яго месца зойме старшыня падляцкага аддзялення новых левых Аркадыюш Вашкевіч. Павел Крутуль займаў пасаду намесніка падляцкага ваяводы са студзеня 2024 года, а раней быў дэпутатам польскага сойму 9 склікання. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя».

як маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё. Не прызначыць людзям праўды, яно проста ёсць, ты ўсё. Ты знойдзеш апраўданне, ты зможаш ноччу спаць, але па гамбургскім рахунку праўдзе.

сябе ўсяго, ты не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

Дзеля будучыні светлай, вырашай, як будзеш жыць. Толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. Адабраць ты штосьці хочаш, каб назаўтра лепш было. Толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Не пэцкай ідэалаў, не праўдай ды лухтой. Збудуеш на слязінках помнік хіжасць.

0: 9.30, беларускі час, у Польшчы 8.30. Колькі словаў пра надвор'е сённяшняе. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць. Асабліва моцныя дажджы чакаюцца у многіх раёнах Беларусі, у Менску ў прыватнасці, паводле папярэджання з аранжавым узроўнем небяспекі. Калі зірнуць далейшы прагноз, то тэмпература будзе прыкладна такая ж і 23 верасня, і 24. Таксама чакаюцца моцныя дажджы і вецер такі ж моцны і парывісты.
1: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У заключных матчах 23-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе Баранавіч на сваім полі прайгралі Гомелю з лікам 0-2. Дынама ў Берасці з лікам 4-2 здабыла перамогу над Магілёўскім Дняпром. Віцебск разграміў Жодзінскае Тарпеда БелАЗ з лікам 6-0. Гэта перамога стала найбуйнейшай для Віцебску ў гісторыі выступленняў у вышэйшай лізе. Раней максімальным вынікам каманды ў чэмпіянаце быў разгром Смаргоні з лікам 5-0 у 2021 годзе. Гэта параза стала найбуйнейшай для жодзінскага клуба за 34 гады. Буйней каманда прайгравала толькі двойчы, абодва разы ў 1992 годзе. 9 траўня Тарпеда БелАЗ саступіла менскаму Дынама з лікам 1-8, а 6 верасня з такім жа лікам прайграла Менскай Беларусі. У сваю чаргу галоўны трэнер Тарпеда БелАЗ Алексей Бага пацярпеў найбуйнейшую паразу ў трэнерскай кар'еры. Да гэтага самымі буйнымі паразамі Багі былі тры матчы, якія завершыліся з лікам 0-5 падчас працы з Сумгаітам, Сокалам і Ленінградцам. У трэнерскай кар'еры Бага таксама працаваў з Батэ, Жальгірысам, Актобе і Салігорскім Шахцёрам. І як учора стала вядома, Алексей Бага падаў у адстаўку. Канчаткова рашэнне па адстаўцы трэнера павінна прыняць рада дырэктараў клуба. Бага ўзначальвае Тарпеда БелАЗ з 18 ліпеня. Пад яго кіраўніцтвам каманда правяла 9 матчаў, здабыла 2 перамогі, адзін раз згуляла ў нічыю і зведала 6 паразаў. Розніца мячоў 10-17. Галоўны трэнер моладзевай зборнай Беларусі Віталь Паўлоў вызначыў склад, які адправіцца на заключныя гульні адбору да моладзевага чэмпіянату Еўропы 2027 года. Нагадаем, каманда ўжо страціла матэматычныя шансы выйсці з групы. 24 верасня моладзеўка згуляе з бельгійцамі, 28 верасня з датчанамі. Абедзве сустрэчы пройдуць на выездзе. У ростар увайшлі 23 гульцы. Брамнікі Мікіта Матысюк, Арсеній Скапец і Іван Шымаковіч, абаронцы Павел Апяцёнак, Мікіта Баранок, Матвей Бахтно, Георгій Кукушкін, Антон Лукашоў, Мікіта Нескаромны, Яўген Новых і Васіль Чарняўскі. Паўабаронцы Уладзіслаў Варакса, Ілля Дубінец, Даніл Душэўскі, Алексей Жэчка, Арцём Сакалоўскі, Глеб Кучко, Эрык Міканович, Артур Назаранка, Ілля Пуцкін і Кірыл Цапянкоў. А таксама форварды Руслан Мялкоўскі і Александр Французаў. Форвард кіпрскага Арыса Дзяніс Аўсяннікаў увайшоў у лік гульцоў, заяўленых на матч 4-га тура чэмпіянату Кіпра з Карміетысам, які скончыўся ў нічыю 0-0. Беларус правёў увесь матч на замене. Адзначым, што беларускі паўабаронца Даніл Галята выйшаў у асноўным складзе і быў заменен на 79-й хвіліне. На яго рахунку 4 матчы без выніковых дзеянняў. Да гэтага Аўсяннікаў выходзіў на поле 26 кастрычніка 2025 года. У той раз ён згуляў за Красаву ў канцоўцы матча чэмпіянату Кіпра супраць АЕ. У мінулым сезоне футбаліст, які знаходзіўся ў Красаве на правах арэнды, правёў усяго 41 хвіліну ў 3 гульнях. Турэцкі Бешыкташ рыхтуецца аформіць пераход 18-гадовага беларускага паўабаронцы Захара Драчова. Ён ужо прыехаў у Турцыю. Таксама завершана афармленне дакументаў для пражывання сям'і футбаліста. Яны будуць жыць разам у Стамбуле. Нагадаем, 11 жніўня Мінск аб'явіў пра звальненне Драчова за здзяйсненне прагулу без уважлівых прычын. У бягучым сезоне паўабаронца правёў 9 матчаў вышэйшай лізе, згуляў 232 хвіліны і не вызначыўся карыснымі дзеяннямі. Яшчэ 5 сустрэч Драчоў правёў за Мінск 2, забіўшы адзін гол. У панядзелак 21 верасня прайшлі першыя матчы 5-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Салігорскі Шахцёр перамог Магілёў з лікам 3-0. Баранавіцкі Авіятар саступіў Жлобінскаму Металургу ў серыі булітаў з лікам 2-3. І Менскае юнацтва саступіла Смаленскаму Славутчу з лікам 3-5. Юта саступіла Каларада з лікам 1-4 у выставачным матчы НХЛ. Беларускі нападаючы Ягор Борыкаў выйшаў у чацвёртай тройцы Юты і ў другім перыядзе закінуў шайбу, зраўняўшы лік. Усяго Борыкаў правёў на лёдзе 12 хвілін 59 секунд, з якіх 59 секунд у большасці і 17 секунд у меншасці. Форвард нанёс 3 кіткі, адзін з якіх прыпаў міма брамы. Выканаў 4 сілавыя прыёмы і завершыў матч з паказчыкам карыснасці плюс 1. Яшчэ адзін беларускі нападаючы Юты Вадзім Марозаў у заявку на матч не патрапіў. Хакейная команда «Вальд-Йор» у гостях перемогла «Вікторія Віль» з ліком 4-3 у рамках чемпіонату юніорской хокейной лиги Квебека. У дебютной гульні у складе гостей белорусский голкипер Арсений Рецков провел на льоде увесь час и отбил 19 из 22 китков с коэффициентом надеянности 3. 19-годовый Рецков был выбранный Монреалем на драфте НХЛ 2025 года под агульным 82-м номером. На выходных адбыліся матчы трэцяга тура чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. І вось яго вынікі. Вітэн ВРЗ 3-2, УВД Дынама Сталіца 1-4, Ахова Дынама Дарожнік 3-5, Барысаў 900 Мінск 1-3, Меркурій ДМК БЧ 1-2, ЦКК ФСК Буцік Аўта 2-3. На выходных былі згуляныя матчы трэцяга тура мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе. СКА з Менска абыграў Гомель з лікам 33-25. Машэка быў мацнейшы за МАЗ Оршу з лікам 33-28. Кронан перамог МАГК з лікам 34-28. І дзейны чэмпіён Беларусі Мяшков Брэст абыграў БДУФК СКА з лікам 39-29. Учора беларуская тэнісістка, 132-я ракетка сусветнага рэйтынгу Александра Сасновіч у стартавым матчы на турніры WTA 500 у Сінгапуры абыграла 84-ю ракетку прадстаўніцу Аўстраліі Дар'ю Касаткіну з лікам 2-0, 7-6, 6-0. У 1-16 фіналу беларуска сустрэнецца з 5-й ракеткай расейкай Мірай Андрэевай, якая як першая сеяная прапустіла першы раунд. Спаборніцтва ў Сінгапуры завершыцца 27 верасня. Прызавы фонд турніру складае 185,5 тысяч даляраў. У китайскім Цінхуанда завершыўся трэці этап гран-пры Китая па фрыстайле з удзелам беларускіх спартоўцаў. Па яго выніках Ганна Гуськова заваявала срэбны медаль. Па суме ўсіх стартаў беларуска стала трэцяй у агульным заліку турніру. У Душанбе праходзіць Кубак свету па самба з удзелам спартоўцаў з Беларусі. Лізавета Лапаева заваявала залаты медаль у спаборніцтвах па баявым самба ў вагавай катэгорыі да 59 кілаграм. У чвэрцьфінале Лапаева перамагла расейку Вольгу Мядзведзеву з лікам 5-0. У паўфінале з такім жа вынікам узяла верх над прадстаўніцай Казахстана Данай Баяхын. У фінале Лізавета перамагла ізраільцянку Роні Несімян з лікам 4-1. Таксама на Кубку света па самба бронзавыя медалі заваявалі Уладзіслаў Бурц да 58 кілаграм, Максім Раманаў да 79 кілаграм, Уладзіслаў Норка да 88 кілаграм і Арсеній Маліцкі звыш 98 кілаграм. Беларуска Святлана Санько заняла першае месца ў паўмарафоне «Бег Ліхітов» у польскім Гнезна. Яна фінішавала з вынікам 1 гадзіна 15 хвілін 34 секунды. Раней Санько ўжо перамагала на кракаўскім марафоне ў красавіку 2025 года з вынікам 2 гадзіны 37 хвілін 21 секунда. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
1: Спорт-экспрэс.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 верасня. У такі ж дзень 1862-го прэзідэнт США Абрагам Лінкольн абвясціў аб тым, што з 1 студзеня 1863-га усе рабы назаўсёды стануць свабоднымі. Гэта адбылося праз год пасля пачатку ў Амерыцы грамадзянскай вайны. У дэкларацыі гаварылася, з гэтага часу кожны, хто знаходзіцца ў рабскім стане, мае права абвясціць сваю свабоду, у чым ён будзе падтрыманы ўрадам США. Дэкларацыя аб адмене рабства ва ўсіх Штатах была апублікавана ў газетах, а таксама надрукавана асобнымі выпускамі. 30 снежня 1862-го прэзідэнтам была падпісана пракламацыя аб вызваленні, і першы ж дзень новага 1863-га года адзначыўся ўступленнем дэкларацыі ў законную сілу. Праз 3 гады грамадзянская вайна скончылася, але людзі па-ранейшаму заставаліся ў рабстве. Аж да 60-х гадоў 20-га стагоддзя ў США мела месца расавая дыскрымінацыя.
1: Нагоднік.
2: 22 верасня 1955-го у Вялікабрытаніі пачалося камерцыйнае тэлевяшчанне. У сувязі з адсутнасцю досведу было прынята рашэнне распаўсюдзіць на тэлерэкламу тыя ж заканадаўчыя абмежаванні, якія дзейнічалі на тэлепраграмы.
1: Нагоднік.
2: 22 верасня 2000-го з прычыны падзення кошту акцыі фінансавы стан заснавальніка і кіраўніка кампаніі Microsoft Біла Гейтса зменшыўся на 22 мільярды даляраў, але тыя, што засталіся 63 мільярды, дазволілі яму захаваць за сабой тытул самага багатага чалавека свету аж да 2008 года.
1: Нагоднік.
0: Радио Рация.
3: Сямятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами її ведуча Тетяна Смоткіна. Де розмістять могильник для радіоактивних відкидів у Білорусі? Які території найбільш сприяльні для цього? Чи відомо для агульної громадськості у Білорусі про вже 96 невеликих курганів радіоактивних відкидів після Чорнобиля, які розкидані по всій території країни? Яка користь від Островецької АЕС і чи потаннеє плата за електричність для білорусів? Про це та інше ми і поговоримо сьогодні з гостем нашої передачі, науковцем і хіміком Сергієм Бессарабом. Добрий день, господар Сергій.
2: Вітаю.
1: Господар Сергій, розповідайте, ось, коли ласка, про махчими територіальні могильники радіоактивних відкидів у Білорусі, поводле яких критеріїв повинна вибиратися така територія. Ось, наскільки мені відомо, планується три місця, ось пропонують улади. Це Островецький район Городенської області, неподалік від Білоруської АЕС, Мстиславський район Могилевської області і Хойницький район Гомельської області. Як ви лічите, чи не логічніше було б, наприклад, використати ту територію, яка, наприклад, коли Островецької АЕС, ці територію Хойницького району, бо і там, і так уже така небезпечна зона.
2: Шматразово, якби я чув такі міркування, що коли є заборонена територія, то давайте привеземо, наприклад, туди, по скансавам відказ. Але це так не працює, бо з точки глядження ось ніяких сусвітних стандартів МАГАТЕ, де навіть національних нормативів, територія для могильника радіоактивних відкидів повинна відповідати тільки надзвичай строгим геологічним і гідрологічним критеріям. Більше нічого не розглядається при першопочатковій такої експертизі. Але у гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, нейкія ўласцівасці грунту, як бы і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешне, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праектаў пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там да 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальныя 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэтая верхнія воды, яны фактычна выступаюць з-пад зямлі. І ў выпадку нейкіх працечак радыяцыя дойдзе да бліжэйшых рэк. Фактычна будуюць пастаянна мокрых нейкіх такіх глебах на тэрыторыях, дзе высокія падземныя воды. Усе пляцоўкі дрэнныя. Тут жа ж яшчэ што хацелася б мне дадаць, што мы з вамі абмяркоўваем вось гэтыя тры пляцоўкі, моўна кажучы. А ў канцы жніўня гэтага года Белпол апублікавала змест закрытых нейкіх дакументаў, як бы з уцечкі, у якім паказваецца, што там разглядаюць яшчэ не толькі Островецкий район, Сімсіславський, Тихойницький, а ще й Климовицький розглядають, Мравлянський і Брагинський. Тому може бути ще нечто з Нінець, як менш можуть ще внести ніякі удокладнення, документацію. Їх же агулом, якби, міркування, що зміняється кожен день.
1: А ось скажіть, у гэтых районах, про які ви зараз узгадали, там є, наприклад, усі умови, каб створити гэты могильник, каб яны відповідали геодезичним гэтым критерам, гідрологічним, так само?
2: Конечно, ні. По-перше, там не були проведені выпрабаванні, так сказать, пробы отбору і геолога-разведка. Это все вельми зроблено так отчетно, по-перше. По-другое, слухайте, навод, коли геолога-разведка зроблена, якби з гэтага ніхто не робить ніякі выснови. Такое враження, что доследование провести могут люди, але якби зробить выснови, что с даденными гэтых доследований робить, ніхто не здолен. Вот, разумеете, какое враження складывается? Это вот по той же Псиславской пляцовце, например. То бок написано, что неподалеку находится родовище фосфоритов, и в выпадку здобычі зміна узроўня паверхневых вод прывядзе да прасядання грунтоў, як бы і ўтварэння упадзін там, ну, вот нешта такое. Прамым тэкстам гэта напісана. І пры гэтым пляцоўка падыходзіць. Галава не ведае, што робіць ногі, разумееце? Умоўна кажучы, геолагі могуць даць дадзеныя нейкія, але далей што з гэтымі дадзенымі рабіць, як іх выкарыстаць, якія зрабіць высновы, няма каму гэта зрабіць. Гэта вельмі дзіўна, кашмарная, я б сказаў, сітуацыя для ўсіх беларусаў.
1: Калі вось перайсці да грамадскага слухання, вось у Хойніках нядаўна прайшлі апошнія грамадскія слуханні на гэтую тэматыку. На вашу думку, ці паўплывае нейкім чынам актыўнасць вось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбар пляцоўкі? То бок, ці могуць нейкім чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўладу ў Беларусі?
2: Шчыра кажучы, разлічыць на тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбар пляцоўкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў, на мой погляд, спадзявацца на гэта, ну, ў прынцыпе, не маецца. Не ў тым ліку таму, што спадарожнікавыя здымкі вось наприклад, від наших розслідувальників, від поміцького флагштока, у них там ціла серія публікацій, яка показує те, що в Січлавському районі, наприклад, вже не просто висічений ліс, а йдуть масштабні земляні роботи так званого нульового циклу. І вони почалися вже до того, як була затверджена пункт екологічної експертизи. Тобто проєкт реалізується фактично за спиною громадства. Але, глядячи на все це юридичне беззаконня, наведувати слухання і проявляти активність було категорично необхідно. І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не знаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Ті, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення, вони послужать доказовою базою для будучих міжнародних судов і арбітражів. Тобто, любая активність жихару, вона юридично знищує легітимність цього проєкту на міжнародному узровні. Бо будь-який інформаційний бойкот, тиск, обміркування активної цих альтернатив, він перетворює просто всі ці справоздачі білоруські, які пишуть чиновники, у нікчемні документи, наприклад, на арені там ніякого МАГАТЕ. Бо кожна зафіксована петиція, кожен письмовий документ з коментарями, з незгодою, якби, і він відкидує спробу міністерства Лукашенко і цього БелРАО затвердить ауна легальним методом. Тобто, це їм не дає легалізувати ті злочинства, які вони роблять. І плюс, це, звісно, і навіть те, що наші коментарі експертів медіа білоруським, це все буде допомагати країнам, сусідам, наприклад, легітимно тормозити цей процес.
3: Контролювати.
2: Так. Тому що, ну, це грубе порушення регуляторної прозорості з боку білоруського уряду. Мовчання сьогодні, це дозволить. Це дозволить їм робити що завгодно. Тому, не глядячи на те, що промога ефекту уділу в обміркуваннях і слуханнях і питань, коли люди задають, не бачно такого промога удіяння, але вельми шмат шляхов у спосіб.
4: Зрозуміло, що вони все ж таки йдуть в цьому накірунку виконання, що могильник, напевно, все ж таки буде в Білорусі, хоча там велася думка, що увогулі він може тут не бути. І ось технології, які пропонуються використовувати при перепрацовці радіоактиву, російські. Ось на вашу думку, ці будуть я небезпечними і ці махчимо було використати, наприклад, інші заміжні які технології?
2: Ну, тут заберу надію у вас у тим сенсі, що такого, ось як Ірина Сухій сказала про те, що не розглядався так званий нульовий варіант. У АУНа, у справоздачі, якої випустили білоруські чиновники, навіть не розглядався нульовий варіант. Коли відкиди агулом не заховуються на території Білорусі. Ну, він, звісно, гіпотетичний, але повинен був розглядатися. І це як порушення самого міністра АУНа. Але, щиро кажучи, з крупки глядження, скажімо, спеціаліста по радіаційній безпеці, то я вам скажу так, що будь-яка країна, яка ув'язалася у ядерну тему, яка побудувала в собі АЕС, вона повинна розуміти, що тим самим вона завжди на стагодді буде покидати радіоактивні відкиди на своїй території. У історії чоловіцтва немає прецедентів, коли радіоактивні відкиди країни-продуцента, країни, яка має АЕС, заховувалися на території іншої країни, такого прецеденту в світі не існує. Тому якби такого варіанту, що була б у нас АЕС, і вона випрацьовувала б сотні тонн відкидів, а ми їх якби заховували не день, ну, то це фантастика, це наукова фантастика, якої, в принципі, існувати не могло. Що дотично менавіта російських цих технологій, це, звісно, вельми сумно. Тому що, якби, російські технології, їх ніяким чином не вилічить безпечними. Вони, в основному, морально состарили. І російці самі по собі не мають доброго досвіду. Не глядячи на те, що Росатом розкладів своє АЕС по всьому світу, експортує їх у множество країн. У них нема досконалого розуміння, як працювати з відповідно. Тобто, вони живуть ось сьогоднішнім днем. Вони побудують цей АЕС, а далі трава не росте. Що робити з цими відкидами? Вони і самі толком не ведуть. Вони зараз займаються так званим замиканням цикла. Тобто носяться вельми з темою про те, що відкиди будуть по колу використовуватися. Але це все, умовно кажучи, у головах науковців. Є там експериментальний реактор, але там вельми космічно все далеко до саправди замикання цикла. А покуль до цього йде, у їх сховища протікають, все там розбурається, катастрофа за катастрофою. Ось про це якраз Андрій Жировський казав про Обнінське сховище, яке, як бачимо, би подобне того, що збираються побудувати в Білорусі, воно протекло би там про кілька тисяч років і забрудило невідомо які території. Ось. І зараз те ж саме. Тобто білоруси, замість взаємодіяння з європейськими, а в цьому сенсі є, звісно, абсолютно, як є аутсайдери у сенсі заховування радіоактивних відходів, так є і флагмани. Флагмани – це скандинавські країни. Це, безумовно, Фінляндія, Швеція, ну, навіть Франція, коли чим займається, у них велізарний опит запашений. Але калі Беларусь чамусьці выбрала аутсайдера і сустарела технологіі, скажем так, беларусы пайшлі шляхам самага таннага такога шаблённага вырашэння. Эканамічны, напэўна, сэнс.
4: Дарэчы, улады Беларусі прапануюць заліваць адкіды бетонам. Што гэта за бетон і наколькі гэта будзе бяспечна?
2: Гэта, першае, яны ў асноўным на словах пра гэта заяўляюць. Стандартная такая прамысловая практыка выкарыстання партланд-цэменту і жалезна-бетонных кантэйнераў тыпу НЗК. Гэты падыход, ён мае фундаментальную ўразлівасць. Такое, што, па-першае, вышчылачванне, што сам па сабе цэмент, ён мае вельмі такую высокашчолачную прыроду. І, умоўна кажучы, гэта сховішча, яны будуць яго там на некалькі метраў паглыбляць, то бок да ўзроўню безнапорных грунтовых водаў. Ну і ўсё, як бы, а ў грунтовых водах шмат растворанага вуглякіслага газа, розныя фульмінавыя і фульвакіслоты, то бок пры кантакце бетону з такімі водамі, а ўсе пляцоўкі там, прынцыпе, воды даволі кіслыя, беларускія. Ну, калі бетон будзе кантактаваць з такімі водамі, то будзе так званы працэс дыфузнага вымывання. І я не ведаю, колькі 10 годзі, можа там год 20-30, у гэтай структуры бетона пачынаюць утварацца мікрапоры, капіляры, як бы трэшчыны, то герметычна згубляецца. І вада можа свабодна вмываць напакаваныя гэтыя ўжо, як бы, гэта першае, што ўшчылачванне, другое, як бы, да гэтых трэшчын дае то, што радыёліс за выпраменьванне, як бы, вада распадаецца, утвараецца водород гэты расціскае, і зноў жа гэтыя шчыліны, якія самі па сабе ўтвараюцца, напрыклад, за ўшчылачванне, водород дадае туды яшчэ сваё напружанне, шчыліны пашыраюцца за кошт ціску, то бок ужо пачынаецца такое сеткавае мікрараскалванне гэтага маналіту знутры, і бар'ер проста самаразбураецца. Ну ўсё, а далей там ужо нават не патрэбна нейкай высокай дасведчанасці, каб разумець, што гэта ўсё выходзіць у глеб. Гэта тупіковы шлях, якбы. Проста тут мы бачым у першую чаргу жаданне такое проста абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення пры рэактарных басейнаў дзеючай АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там. Бо рэактарныя басейны будуць запоўнены 10 каля 2030 года. І ўсё, калі яны запоўнены, паліва няма куды перагружаць, АЭС павінна быць астаноўлена. І АЭС будзе астаноўлена. І яна фактычна будзе выключана поўнасцю з энергасістэмы краіны.
4: Я так зразумела, што без Магільніка Беларусь не абыдзецца. Вось уявім сабе, што Магільнік гэты ўжо паўстаў у Беларусі. А хто якім чынам будзе вось тады яго кантраляваць і бяспеку вось на Магільніку? На працягу 10 гадзяў і нават 100 гадзяў.
2: Вось гэта цікавая гісторыя, таму што, напрыклад, калі мы возьмем опыт Фінляндзі, з іх Анкала, з іх цудам свету, я б назваў гэта тэхналагічны цуд свету, іх сховішча гэта Анкала. Чытаеш дакументацыю, ты разумееш, што гэта рабілі навукоўцы дасведчаныя, разумныя людзі. Вось людзі з вялікай літары, прадстаўнікі чалавецтва рабілі. Яны кажуць, што слухайце, пройдзе 100 год, мы ўжо не можам меркаваць, якая там будзе геапалітыка. Мы не можам меркаваць, якія там будуць людзі. Мы нават не ведаем, ці змогуць яны прачытаць то, што мы напісалі. Як яны даведаюцца, што там радыеактыўныя адкіды. Разумееце, які падыход? Тут размахваюцца на тысячы год. Будуць ляжаць адкіды, ўсё будзе пад кантролем. І вось у мяне, як кажуць, вочы слязяцца, калі я бачу, калі я ведаю, напрыклад, як рабілі фен. І шмат пра гэта чытаў, глядзеў, там неверагодны праект. У іх некалькі даследчых інстытутаў займаліся толькі тым, што распрацоўвалі сістэмы піктаграфічнага пісьма, каб людзям, якія не ведаюць мову, якія нічога не разумеюць, паказаць, што тут небяспека. І ў гэтым сэнсе у Беларусі, як яны там напісалі, што кантроль будзе праходзіць праз назіральныя трубкі, шляхам візуальнага назірання, такі сярэднявечны маніторинг. Ну, я не ведаю. Як быццам бы павінен кантраліраваць гэта нацыянальны аператар, вось гэты БелРАА. Постэксплуатацыйным кантролем занімаецца аператар БелРАА, то бок вось гэтыя працаўнікі, прадаўцы адзення. То там быў артыкул такі вельмі выдатны флэкштопа, ён прааналізаваў склад супрацоўнікаў вось гэтага нацыянальнага аператара БелРАА. Працаўнікі камітэта госкантроля, пенсіянеры, ці былыя там працаўнікі, прадстаўнікі КДБ, прадаўцы ЗАРА. Яны вось будуць праз нейкія візуальныя трубкі назіраць за тым, што робіцца з мовай. Вось гэта і смех, і грэх, і проста галасы стаюць дыбарам. Я не ведаю, як гэта. Яны як бы пісалі, што постэксплуатацыйны кантроль будзе такім візуальным назіраннем.
4: А на вашу думку, людзі хоць будуць ведаць, дзе знаходзіцца той Магільнік, як мне распавядала Тацяна, я не буду называць яе прозвішча, яна нават казала, што дзесьці ў Амерыцы таксама там былі сховішчы, і там таксама здаецца, штосьці там пацякло, і людзі выпадкова на іх трапілі. То бок яны ўжо даўнішнія і нават не ахоўваюцца ўжо. Кінуты такім чынам.
2: Опаці.
4: А у нас што тады будзе ўвогуле ў Беларусі, калі ў Амерыцы
2: такая? А у нас тое самае. У нас сотні такіх могільнікаў. Гэта пункты так званыя бзоды, І гэту тему я так само спробував у свій час, ще знаходячись в Білорусі, хоч ніяк якби вентилювати. Я спробував, я писав у всі установи, які мали дочинення, просив дати мені мапу пунктів захоронення відходів дезактивації Чорнобильська. Їх сотня, і вони розкидані по всій країні. Дайте гэтыя пункты. Дайте гэтыя пункты.
4: Нічого собі.
2: По всій країні. Дайте мапу гэтых пунктів. Хай люди, тому що доволі моцне було ком'юніті у Білорусі ще до 20-го года, дозиметристов, шмат цікавих людей. І, до речі, во всім світі такі люди, які займаються пошуком криниць радіації недзе у наваколлі, їх якби стимулюють, каб їх було болей, каб яны шукали. Гэта грамадзянська наука, яка намного хутчэй за МЧС працює. Для людей гэта хобі. Яны шукають криниці радіації. Вони обозначають гэтыя криниці радіації.
4: Так, каб ведалі.
2: Так. І гэта вялізная, ну, для людей гэта як спорт. Пошук, дзе можа быць нейкае забруджванне, гэта для людей як спорт. От дозиметры якби вельмі їх хуткія, працуючыя, і для людей гэта як хобі, як турызм. Дайте гэту мапу, каб людзі маглі праверыць, з'ездзіць, праверыць, якім стане гэтая могільня. Засекречена. І толькі атрымоўваецца, што калі нехта ведае, у каго-то там сваякі на гэтых тэрыторыях, Магілёўскай вобласці, ці Гомельскай, ці Брэсцкай, сваякі скажуць, што калісьці ў нас тут вось там, каля рэчкі недзе закопалі адкіды дэзактывацыі, тады чалавек будзе знаць. А закопалі іх абсалютна рандомна, то бок каля ручаёў, каля рэкі. І ніякага кантроля іх не вялося. У гэтым сэнсе вось я успомніў аб'ект 802. Гэта самы вядомы, на шчасце, мы ведаем, дзе гэты могільнік, на шчасце мы ведаем, што там у ім пахавана, і яго стан жахлівы.
4: А дзе ён знаходзіцца, прабачце?
2: На мяжы Малорыцкага раёна, каля вёскі Струга. Гэта проста курган, за якім ніхто асабліва не сочыць, калі яго там непадалёку рэчка цячэ. Там ён проста закінуты. І тыя, хто жывуць там, можа, адзін, добра калі адзін з пяці ведае, што гэта за курган. Нам не патрэбна ніякіх ДША. У нас прыкладаў сваіх вышэй галавы, такіх закінутых, забытых магільнікаў, якія цякуць.
4: Дакладна, але вось вы кажаце, што яны ў асноўным каля рэк і там нейкіх ручаёў. Я ўвогуле тады ў шоку. Як такое можа быць? Мне падавалася, падалей трэба ад вады это ўсё захоўваць.
2: Зразумела, гэта зараз мы праз 30 год пасля Чарнобыльскай аварыі абмяркоўваем гэта. А ўявіце, калі гэта была дэзактывацыя 86-87. Там яны проста закопвалі там, дзе было зручней, дзе былі нейкія гліністыя глебы плюс-мінус. Хачу гэта ўсё звальвалі і засыпалі. Тады ніхто не праводзіў у таком ауральным рэжыме даследаванняў гідрагеалогіі, там ці петралогіі. І гэта сотня могільнікаў. І нават у свой час яшчэ 20-го года таксама нехта выступаў там з госатам нагляда ці нейкага падобнага ведомства, яны казалі, што адна з нашых, навошта нам патрэбны могільнік дадатковы, таму што нам патрэбна нешта рабіць з пузот раскіданымі па краіне. І вось яны там сказалі, што 96 гэтых пунктаў захоўвання зараз раскіданы і патрэбна іх кантраляваць за іх станам, а лепш за ўсё перавозіць іх гэтыя адкіды ў новае нейкае сховішча.
4: 96 по всей краіне, это жах.
2: Да. І горш за ўсё, што мы не ведаем, дзе яны. Гэта міны, радыеактыўныя міны. Радыеактыўныя міны недзе людзі. То бок, я думаю, каб людзі пра гэта ведалі, то моцна былі б здзіўленыя. То яны жывуць там побач з нейкімі абсалютна ядзернымі маленькімі мікрамодамі.
4: З вялікай небяспекай для свайго жыцця.
2: Калі не чапаць і не раскопваць там агарод, не рабіць на іх, на гэтых курганах, то нічога хутчэй за ўсё не будзе такога вонкава. Але вада. Паверхневыя воды яны не бачаць перашкод. Вымываюць, выносяць. Гэта ўсё вельмі добра растваральныя такія рэчы. Гэта ізатопы вельмі добра выносяцца ў паверхню вады.
4: Мне часта людзі проста задаюць такое пытанне. Ну вось, пабудавалі АЭС, замежнікі адмовіліся там, ну, як планавалася на Літву, там на краіны Балтыі, напрыклад, так. Куды ідзе гэтая тады электрычнасць? Усё ж такі працуе АЭС, а якбы у людзей у беларусаў кошты на электраэнергію не зменшаюцца. І вось задаюцца пытаннем людзі, як так, ёсць АЭС, кошты не змяншаюцца, і куды ўвогуле ідзе гэтая электраэнергія?
2: АЭС упісана ў электрагенерацыю краіны, там на палову яна электрагенерацыі, і калі, вось як я казаў, запоўняцца рэактарныя сховішчы, і АЭС вымушана будзе зупыніцца, усе заўважаць, што яна зупынілася. Гэта палова генерацыі краіны. А чаму кошты не зніжаюцца? А хто вам казаў, што не павінны зніжацца?
4: Свая ж, АЭС ёсць, то бок мы ж тады якбы сваю энергію ўжываем, так? Таму не трэба замежна купляць.
2: Слухайце, а чаму яна свая? Яна свая, таму што пабудавана на беларускай тэрыторыі. Яна пабудавана на звязаны крэдыт. Яна крэдытная. Па-першае, мы яшчэ нават не пачалі выплачваць за крэдыт. А вы паглядзіце, як зменяцца кошты на электраэнергію, калі Беларусь пачне выплачваць крэдыт. Крэдыт мы яшчэ не пачалі выплачваць. Лукашэнка ўсё выцягваў Пуціна ад тэрміноў. Усе жахнуцца, калі пачне Беларусь выплачваць крэдыт, колькі пачне каштаваць электраэнергія. Гэта па-першае. Па-другое, у кошт кожнага кіловата закладваюцца выдаткі на рамонты, на прастой. А АЭС гэта, чаму я называю як бы вырадкам Росатома. У беларускай АЭС ні адна АЭС Росатома з усіх пабудаваных десятка АЭС не мае такой колькасці прастою, як Біла АЭС. Яна унікальная ў гэтым сэнсе. Вот, і кожны прастой, кожны рамонт укладаецца, гэта ўсё расце кошт электраэнергіі. Перш, па-другое, быў кошт электраэнергіі, у кожны кіловат закладзены выдаткі, якія павінны ісці так званы нацыянальны фонд на вывад АЭС з эксплуатацыі праз 50-60 год. Бок на утылізацыю яе і ў тым ліку на працу з палівам з кожнага кіловата ідзе невялічкае адлічэнне. Вось, людзі сабе могуць меркаваць што заўгодна, але гэта ж не бабуліны казкі. Эканоміка працуе інакш. І тут якраз такі я не бачу ў прынцыпе ні аднаго повода, які прывёў бы да паніжэння кошту электраэнергіі. А вось да павышэння я бачу дзесяткі.
4: А ці могла ли, напрыклад, гідраэлектрастанцыя ўсё ж такі замяніць вось гэтую Астравіцкую АЭС? А магчыма было не будаваць у Беларусі, таму што, напрыклад, калі я размаўляла, што некаторыя кажуць мне, ва ўсіх краінах ёсць, нічога страшнага, і трэба, каб у Беларусі ўсё ж такі была свая АЭС, як гэта краіна без атамнай электрастанцыі.
2: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта проста разумееце, што ў адзін момант некі вар'ят сказаў, давайце АЭС. Ну, які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў. Каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічныя продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіі. АЭС была не патрэбна. Крычалі і поўнасцю. Не мой голас, але ніхто іх не чуў. Зараз будзе плаціць уся краіна. Калі ўляпаліся ў гэта ядзернае ярмо, гэта навек. Беларусы з ядзерным брудам навек. Гэта патрэбна разумець і гісторыю немагчыма адкаціць назад.
4: Добра, а калі, напрыклад, уявіць, што штосьці зменіцца, прыйдуць да ўлады нармальныя дэмакратычныя лідары палітычныя. Магчыма вось прыбраць гэтую атамную станцыю, каб не было ніякай небяспекі для Беларусі?
2: Тут простага адказа няма. Мы прыбяром, мы можам запыніць, вось, як, напрыклад, некаторыя гарачыя галовы кажуць, што калі мы прыйдзем да ўлады, мы зупынім АЭС. Окей, вы зупыніце АЭС. Што рабіць з сотнямі тон адкіду? Да вы зупынілі АЭС. Добра, яна не выпрацоўвае вас электраэнергію, вы выключылі яе з генерацыі. Але патрэбны будуць аграменныя выдаткі, каб знішчаны вось гэтыя электрастанцыі, газавыя, як бы гідра, каб іх узнавіць, яны ж знішчаны. Па-першае, выдаткі, па-другое, сотні тон высокаактыўных адкідаў. Што з імі рабіць? Ні адна краіна ў вас іх не прыме. То вы з імі будзеце рабіць? Па-трэцяе, крэдыт. Такі крэдыт, няма прыкладаў у гісторыі, каб такі крэдыт нехта дараваў. Ніхто не даруе такі крэдыт. І якая б улада не прыйшла ў Расіі, яна не даруе такі крэдыт Беларусі. Гэта патрэбна быць проста абсалютна інфантыльным дзіцём, каб лічыць, што нек атрымаецца спісаць 11 мільярдаў. Не. Гэта патрэбна быць абсалютна інфантыльным дзіцём, каб разумець, што некуды мы скінем у чорную дзірку сотні тон высокаактыўных, абсалютна высокаактыўных, абсалютна небяспечных, найнебяспечнейшых на зямлі рэчаў, мы некуды іх схаваць. Вось абмеркаванні гэтых пытанняў я не бачу. Я агулам іх не бачу, ні ў дэмакратычных сіл, ні нейкіх дэмакратычных функцыянераў палітычных. А гэта жыццёва важныя рэчы, і я іх не бачу.
4: Зразумела. Дзякуй вам вялікі, спадар Сяргей, за размову.
2: Дзякуй вам вялікі.
1: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем перадачы быў навуковец-хімік Сяргей Бесараб. Размаўлялі з ім пра магчымыя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, Астравіцкую АЭС, кошты на электрычнасць для беларусаў. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях Беларуска Радыо Рацыя.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радыо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: В развязи заявили про новые санкции супраць России. США працуют на той масштабной угоды у закупцы калійных угнаенняў у Беларуси. На Гарадзенщине проверять систему оповещения и проведуть эвакуации.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Керівник знешняй палітыкі ў развязу Кая Калас анансавала санкцыі супраць Расіі з-за правядзення выбараў на занятых расійскім войскам тэрыторыях Украіны. У заяве гаворыцца, што развяз асуджае незаконную арганізацыю так званых выбараў. Паводле Калас, гэта яшчэ адно парушэнне Расіяй міжнароднага права, уключаючы статут ААН, а таксама незалежнасці, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Цытата. Асобы, якія маюць дачыненне да арганізацыі гэтых эфектыўных выбараў або вылучэння кандыдатаў на часова акупаваных тэрыторыях Украіны, а таксама асобы, адказныя за падрыў магчымасці правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Расіі, будуць падвергнутыя санкцыям, адзначыла Калас. У Еўразвязі заклікалі Расію паважаць міжнародна прызнаныя межы і суверэнітэт Украіны, а таксама заявілі, што ніколі не прызнаюць правядзенне выбараў на непадкантрольных Киеву территориях. Выборы у Державную Думу прошли в России с 18 по 20 вересня. Поводы попередних подликов ЦВК России про Кремлевская партия «Единая Россия» отрывает 355 мандатов с 450. Это конституционная большасть. Это будет наивойнейшая фракция «Единой России» за всю историю партии. Злучаныя Штаты працуюць над масштабнай угодай у закупцы калійных угнаенняў у Беларусі. Цана будзе значна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Гэта выдатная навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў, напісаў Дональд Трамп на сваёй старонцы ў True Social. Адметна, што за некалькі гадзін да гэтага допісу прэзідэнта США пра экспарт беларускіх калійных угнаенняў выказаўся Александр Лукашэнка. Колькі я інфармаваны прэм'ер-міністрам і ўрадам, нам удалося пераарыентавацца на ўсход. Сведчаннем таму перамовы з амерыканцамі. І як тут многія крычаць «Ах, калі!». Мы нават, калі б захацелі кудысьці паставіць на іншыя рынкі, заходнія рынкі, у нас проста гэтых аб'ёмаў няма, усё закантрактавана, завіў Лукашэнка. Беларускі калі імаверна ўваходзіў у праграму перамоваў спецыяльнага прадстаўніка Трампа Джона Коула з Лукашэнкам раней у гэтым месяцы. Ранейшыя перамовы справакавалі пытанні да Літвы, якая адказвала, што не адчувае ціску США ў пытанні перавалкі беларускага калію праз порт у Клайпедзе. Нагадаем, США скасавалі санкцыі на беларускі калій сёлета ў сакавіку, калі ўлады Беларусі вызвалілі 250 зняволеных у рамках пагаднення, падпісанага пры пасярэдніцтве США. Рашэнне закранула гігант Беларусь калій, ягоны маркетынгавы падраздзел беларускую калійную кампанію, а таксама кампанію «Агра-развіццё». У сваю чаргу развяз скасоўваць абмежаванні, накладзеныя на Беларусь калій, адмовіўся. Удзельніцы трэцяй акадэміі жаночага палітычнага лідарства наведалі міністэрства замежных справаў Чэхі, дзе сустрэліся са знешнепалітычнай дырэктаркай секцыі бяспекі і пазаеўрапейскіх краін МЗС Чэхі Веранікай Стромшыкавай. Паводле прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхі Крысціны Шыянок, чэшскаму боку было надта цікава пачуць бачанні і прапановы будучых лідарак у першую чаргу па пытаннях вызвалення беларускіх палітвязняў.
4: Што цікавіла чэшскі бок, наше разуменне, чаму такая колькасць, як мы ставімся да самога працэсу вызвалення за кошт змягчэння і зняцця некаторых амерыканскіх санкцый. Дайшла гаворка і да нашага ўспрыняцця санкцыйнай палітыкі, як амерыканскай, так і еўрапейскай, еўразвязу.
3: Таксама Крысціна Шыянок прывяла канкрэтны прыклад працы чэшскіх дыпламатаў, распавёўшы пра тое, працює як МЗС Чехії, спробує сприяти визволенню медіа-експерта і журналіста Ігора Ілляша, мужа зняволеної журналістки Катерини Андреєвої.
4: Катерина Андреєва, журналістка, чи муж, так само журналіст, застається за кратами, уздимали питання того, як Чехія могла б допомогти у адвокатуванні його визволення. Вероніка Страмшикова, це директорка, сказала, що Чехія у той же день у Женеві називала прозвище Ігора Ілляша, Едуарда Бабарики і Латипова.
3: Зустріча у МЗС Чехії стала одною з ключових подій програми Академії, накерованої на умацування міжнародної адвокації і розвиття політичної компетенції білоруських діячок. 24 вересня в усіх районах Городзенської області пройде один день безпеки. У регіоні будуть гучати сирени. Це технічна перевірка системи оповіщення. Жихароў закликають не панікувати. На підприємствах і в організаціях проведуть тренування по евакуації, а так само перевірять супроць пожежне обсталювання і евакуаційні виходи. У городні основні мероприємства пройдуть коля гандлевого центру «Фламінго» з 11 до 14 години. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 22 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, традыцыйна, добрага дня, добрага настрою, зычыць усім беларускай Радіо «Рація». Перед мікрофоном Алесь Дубавец. Запрашаю чергову музичну інформаційну годину. Тут Мэтт Хэтс, так само Coldplay, Кася Кавальська, Акуте, обстава президента, ди іншія. Не в забаві зустрікаємо Яна Мордані, як завжди почитає нам щось цікаве з архіву тидньовіка Ніва. Ну, а потім про музику.

0: підтримку ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 19 кастрычніка 1975 года. Альшина знаходзіцца ўсяго ў вярсце ад сяла Арэшкава, што ў гміні Дубічы царкоўныя. Яе 12 гаспадарак расселіся паабапал колішняга гасцінца Гайнаўка Камянец, а сярод амаль 60 жыхароў, маладыя мужчыны пераважна працуюць на чыгунцы, што праходзіць у вярсце ад вёскі або на розных прадпрыемствах Гайнаўкі. Гаспадаркі ж вядуць у асноўным жанчыны і старэйшыя сяляне, але гаспадараць добра, дбаюць пра высокія ўраджаі і жывёлагадоўлю. Шмат моладзі пасля заканчэння гайнаўскіх сярэдніх школ падаецца вучыцца далей. Валянціна і Владзімір Пяткевічы, закончыўшы вышэйшыя школы, цяпер працуюць у Гдыні і Варшаве. Сцепанюк Галена са званнем магістра працуе ў Гданьску. Яўгенія Баравік стала настаўніцай, шэраг асоб закончыла тэхнікум і некалькі яшчэ вучацца. Альшына – адна з самых маладых вёсак на Беласточчыне. Яе гісторія пачынаецца ў 1946 годзе, калі ў Арэшкаве згарэла 56 гаспадарак. Пасля гэтага была праведзена камасацыя

Упэўнены пазналі палацы на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток, Гародня 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Обстава президента на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 23 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць цыклон з цэнтрам над тэрыторыяй рэспублікі акурат. Пахмурна з праясненнямі, часам дажджы, ноччу месцамі па краіне дажджы моцныя, удзень у асобных раёнах навальніцы, у начны і ранішні час месцамі слабы туман. Ветер зменлівы умераны, ноччу парывісты, температура паветра мінімальная ноччу ад 5 до 10, а максімальная днём ад 10 до 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У чацвер 24 верасня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца пад уплывам чарговага цыклону. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі моцныя, ветер зменлівы парывісты, месцамі моцны парывісты, температура паветра мінімальная ноччу ад 5 до 10, а максімальная днём ад 9 до 16 цяпла. У пятніцу 25 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў цыклону з цэнтрам над Рыжскім залівам. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, вецер паўднёва-заходні, паўднёвы парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 10, а максімальная днём ад 10 до 17 цяпла.

0: right now. Беларуская радіорація пропонує.
1: Репортаж на Беларускім радіо «Рація». Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рація». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё «Рація» быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё «Рація» ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё «Рація» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё «Рація» прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: На полях Генеральной Ассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшча умацовывает кризисную безпеку и переутвараецца у оборонных хаб.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 21 вересня у Нью-Йорку подчас тыдня высокого узроўню 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отбылся министерский сайд-эвент, присвечанный ситуации у Беларуси и ее наступствам для региональной и международной безпеки. Мероприемство организовала Латвия и Евразвяз при содейничании офиса Светланы Тихановской. Удел у организации так само приняли Украина, Литва, Эстония, Ирландия, Швеция и Чехия. Официальная программа была сфокусованная на связи помеж репрессиями у Беларуси, гибридными погрозами и поддержкой российской войны супрать Украины, поведомила в своем телеграм-канале Светлана Тихановская. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Был боец Сахар, який рассказал про свою дотычность до зникнения Юрия Захаранки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Ранее был оправданный швейцарским судом. Сваякі зніклых палітыкаў з гэтым рашэннем не пагадзіліся і дамагаюцца для Гараўскага вінаваўчага прысуду. У 2023 годзе суд палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі і апраўдаў паводле вінавачанняў у гвалтоўных знікненнях і перашкодах правасуддзю. Судовы працэс маніторыць праваабаронца вясны Павел Сапілка, а таксама міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Валера Сахашчык подтвердил Белсату, что Дмитрий Зара, який тепер знаходится у СИЗО КДБ у Менску, ранее працевал у ягонай команде. По воле Сахашчыка, спочатку Зара працевал у будаўніцтве у Польшчы, а пасля займаўся анализом информации из открытых крыніц и рыхтаваў прес-релизы. Их супрацоўніцтва скончылася каля 3 гадоў тому. Сахашчык подкрэсіў, что николі не давал Зару заданняў падтрымліваць контакты с былыми беларускімі саслужыўцамі або збіраць інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Ён таксама не ведае, чаму Зара вярнуўся ў Беларусі, пры якіх абставінах апынуўся ў СІЗА КДБ. Раней паведамлялася, што пасля затрымання Зары маглі затрымаць не менш за 10 ягоных былых саслужыўцаў, афіцераў авіябазы ў Мачулішчах. Сагашчык не выключае, што сілавікі маглі праверыць кантакты Зары, але падкрэслівае, што яму невядома, пра якія небудь супрацьпраўныя дзеянні з боку былога супрацоўніка. Падляшча. 21 верасня ў Беластоку да рэгіянальнай ініцыятывы Альянса для рэгіёну далучыўся Польскі інстытут аператыўнай і крызіснай бяспекі. Створанае паўгода таму аб'яднанне ўладаў і ваяводства, будаўнічага і прамысловага бізнесу атрымала экспертнае крыло, якое дапаможа рыхтаваць рэгіён да надзвычайных сітуацый. Як адзначыў маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым, улады рэгіёну актыўна ўключыліся ў працу па ўмацаванні бяспекі на прыгранічы.
4: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
3: W swojej czerwu koordynator pramysłowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, że prygraniczne i województwo кардинально змяняє свою роль у контексті воєнно-промислового сектору.
5: Województwo Podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo, ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
3: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka навучальная конференция для органов местного самокирования и предпринимальников. Она пройдет 23 кастрычника и будет присвечена практичным решениям о галине безпеки, инфраструктуры и связи. Больше на финал знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Друга ріка на хвалях Беларускага радіо «Рація» на початку чарговой музычнай інформацыйнай гадзіны. Сёння у аўторак 22 верасня. Вітаю, шановнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Зыч усім, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Ну і запрашаю, тут яшчэ Брайан Адамс, тут яшчэ Телав, Джей Морс, Унескладовая, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Хай, можа, для кагось будзе сюрприз музычны, чаму не. Ну, а хвілінак, праз якіх там 12-13, даведаецеся, колькі можна сядзець без перапынку. Ну, то бок, сядзячы лад жыцця, вось пра гэта пагаворым. Колькі можна сядзець без перапынку, каб не павялічваць рызыкі сур'ёзных захворванняў.

ніхто не складовая на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я абяцаў пра сядзення, ну пра небяспеку маларухомага ладу жыцця, пра яе вядома даўно. Вось, але новае даследаванне паказвае, што значэнне можа мець не толькі агульная колькасць часу, праведзенага седзячы, але і тое, як гэты час размяркоўваецца цягам дня. Пра гэта піша выданне Science Alert. Калі што. Даследаванне правялі навукоўцы з Універсітэта Глазга, ну гэта Вялікабрытанія, умоўна кажучы. Ягоныя аўтары прааналізавалі звесткі больш за 91 тысячу ўдзельнікаў брытанскага праекта UK Biobank. Biobank. У сярэднім удзельнікам было 56 гадоў. На момант пачатку назіранняў у іх не было анкалагічных захворванняў. На працягу 7 сутак яны насілі на запясці прылады, ну, кругласутачна. Гэтыя прылады фіксавалі рух і дазвалялі адрозніваць маларухомы стан ад лёгкай, умеранай ці інтэнсіўнай фізічнай актыўнасці. Пасля гэтага за здароўем удзельнікаў сачылі каля 12 гадоў. За гэты час даследчыкі выявілі агульную заканамернасць. Чым больш часу чалавек праводзіў седзячы, тым вышэйшай была імавернасць захварэць на рак і памерці ад яго. Пры разліках улічвалі ўзрост, пол, этнічнае паходжанне, матэрыяльнае становішча, адукацыю, харчаванне ды асаблівасці ладу жыцця. Але найбольш цікавае высветлілася, калі навукоўцы паглядзелі не проста на агульную колькасць вось такіх сядзячых гадзін, а на тое, як менавіта гэты час размяркоўваўся на працягу дня. Для аналізу даследчыкі падзялілі маларухомыя перыяды на працяглыя і перарваныя. Працяглымі лічыліся тыя, што доўжыліся не менш за 30 хвілін, прычым не менш за 90% гэтага часу чалавек праводзіў седзячы. Да перарваных адносілі перыяды, якія не адпавядалі гэтым крытэрыям, то бок яны доўжыліся менш за 30 хвілін, або больш за 10% часу іх прыпадала на рух. Вынікі даследавання паказалі, што з кожнай дадатковай гадзінай працяглага сядзення на дзень рызыка смерці ад раку была вышэйшая на 9%, рызыка захварэць на рак на 3%. Для відаў раку, звязаных з атлусценнем і дыябетам другога тыпу, рызыка захварэць была вышэйшая на 5%. Для перарванага сядзення назіралася адваротная сувязь. Кожная дадатковая гадзіна такіх перыядаў на дзень была звязаная з ніжэйшай на 18% рызыкай смерці ад раку, на 6% ніжэйшай рызыкай захварэць на яго. Рызыка захварэць на віды раку, звязаная з атлусценнем, была ніжэйшая на 9%, а на звязаная з дыябетам другога тыпу на 10%. Цікава. Аўтары мяркуюць, што вось гэтая выяўленая сувязь можа мець біялагічнае тлумачэнне. Праведзеныя раней эксперыменты паказвалі, што нават кароткія перыяды руху, якія перарываюць працяглае сядзенне, могуць паляпшаць метабалічныя рэакцыі арганізма. І для гэтага не абавязкова гадзінамі займацца ў нейкай там сілоўні. Даследчыкі таксама разлічылі, як змянялася рызыка, калі частку працяглага маларухомага часу замяняла фізічная актыўнасць рознай інтэнсіўнасці. Замена адной гадзіны на дзень лёгкай фізічнай актыўнасцю была звязана з ніжэйшай на 12% рызыка смерці ад раку. Для 30 хвілін умеранай актыўнасці гэты паказчык склаў 8%, а для 5 хвілінай інтэнсіўнай актыўнасці 22%. Аднак гэтыя вынікі трэба, вядома ж, трактаваць асцярожна. Даследаванне было назіральным, а замена маларухомага часу фізічнай актыўнасцю разлічвалася з дапамогай статыстычнай мадэлі. Таму выяўленая сувязь не даказвае, што менавіта такая змена фізічнай актыўнасці была прычынай зніжэння рызыкі. Тым не менш, вынікі адпавядаюць іншым даследаванням, якія звязваюць маларухомы лад жыцця з неспрыяльнымі зменамі ў арганізме, у тым ліку з хранічным запаленнем. З практычнага пункту гледжання вынікі дадаюць яшчэ адзін аргумент на карысць таго, каб не праводзіць доўгія перыяды сядзення цалкам без руху. Нават невялікая фізічная актыўнасць на працягу дня можа мець значэнне. Вось так, шаноўны. Таму, калі выключна седзячы праводзіце свой працоўны дзень, не праводзьце свой працоўны дзень седзячы, калі ласка.

0: Беларускае радыё Рэчэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13 до 16 цяпла. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Гайнаўка,
2: Саколка,
1: Масты,
2: Ваўкавыск,
1: 98.1 FM.

Кіраўнік МЗС Украіны перастарог ад аслаблення санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. Павелічэнне ўплываў альтэрнатывы для Нямеччыны пагражае бяспецы беларускіх апазіцыйных асяродкаў, лічыць эксперт. Пасля трохмесячнага перапынку ізноў закрывалі віленскі аэрапорт праз гібрыдную атаку з Беларусі. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ, раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Кіраўнік МЗС Украіны перасцярэ да аслаблення санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Павелічэнне ўплываў альтэрнатывы для Нямеччыны пагражае бяспецы беларускіх апазіцыйных асяродкаў, лічыць эксперт. Пасля трохмесячнага перапынку ізноў закрывалі віленскі аэрапорт праз гібрыдную атаку з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Ад аслаблення санкцыйнага ціску на рэжым Александра Лукашэнкі ў абмен на вызваленне палітвязняў перасцярог міжнародных партнёраў украінскі міністр замежных справаў Андрэй Сібіга. Выступаючы 21 верасня ў Нью-Йорку на мерапрыемстве «Беларусь – саўдзельніца вайны Расіі супраць Украіны і пагроза міжнароднай бяспецы». На палях тыдня высокага ўзроўню 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ООН. Вызваленне невінаватых людзей заўсёды варта вітаць, але стаўленне да іх свабоды, як да прадмету гандлю, заахвочвае браць новых закладнікаў і абменьваць іх вызваленне на тое, у чым мае патрэбу яго рэжым. Мы ўжо бачылі, як ён рабіў гэта з замежнымі грамадзянамі, цытуе чыноўніка прэс-служба Міністэрства замежных справаў Украіны. Старшыня альтэрнатывы для Нямеччыны Тына Хрупала заклікаў канцлера Фрыдрыха Мерца паехаць у Маскву і правесці перамовы з расійскім кіраўніцтвам. Паводле Хрупалы, вынікі выбараў у трох усходніх землях Нямеччыны паказваюць, што грамадзяне хочуць палітыкі міру і дыпламатыі. Ён заявіў, што Мерц павінен распачаць перамовы з Масквой, каб спыніць эскалацыю і нарошчванне ўзбраенняў. Вынікі рэгіянальных выбараў у Нямеччыны і далейшы рост уплыву ультраправа і партії альтернатива для Нямеччыны выклікають занепокоєнасць як у Європі, так і сярод беларускіх демократичних сілаў у вигнанні. На думку політолога Александра Фридмана, узрослий уплыв АДН створює навпростові погрози для безпеки беларускіх опозиційних асяродкаў.
4: Зараз головний капітал беларускіх демократичних сілаў – це стосунки з європейцями. Коли у Європі пойдуть ось такі грунтовні зміни, такі таким неприємним напрямку, ну, це, звісно, повпливає на демократичні сили, на їх підтримку, на фінансування. Германія – це ключова країна Євразв'яза, і від політичних подій тут залежать тренди і подій в Європі.
3: Коментуючи новини, що представник АДН по знішній політиці обмеркував з керівником «Газпрама» Олексієм Міллером можливість відновлення поставок газу у Німеччину, Фридман відзначає, це зворот політика, який на даний момент нічого реального не вирішає.
4: Альтернатива для Германії може ще й продемонструвати там ніякі конкретні виніки з Росії домовилися. Ну, а для Росії це спроба таким чином вернутися на німецький ринок і далі заробляти гроші. Ну, поскольку альтернатива для Германії не знаходиться в владі, вона не вирішає це питання. Тому вони можуть зустрікатися і домовлятися з ким завгодно.
3: Коментуючи агульні виніки недільного голосування, Олександр Фридман характеризує їх як катастрофу для ХДС і інших традиційних партій, які страчують позиції у регіонах. Однак політолог підкреслює, наступні вибори у Бундестаг відбудуться тільки у 2029 році, і у теперішніх демократичних сил при уладі ще є час, щоб провести працю над помилками і завоювати довір виборщиків. Як повідомляє видання Дельфі, праз об'єкти у повітряної простори уночі знову був закритий аеропорт Вільні. Гэтымі об'єктами могли бути метеозонди з контрабандой, які запускають з Беларусі. Уведені обмежування праз гібридну атаку Беларусі супраць Літви, цивільної авіації і громадства на ризикованих для авіації територіях були зафіксовані навігаційні метки, характерні для метеозондів. Пасажири, чиї рейси закранули обмежування, повинні навпрост зв'язуватися зі своїми авіакомпаніями. Повідомила компанія «Литовські аеропорти». Були закриті 17 15 рейсаў, з іх 12 перанакіравалі ў аэрапорты Рыгі, Варшавы і Коўна. Тры рэйсы былі затрыманыя, а два адмененыя. Палётаў кантрабандных балёнаў над віленскім аэрапортам не фіксавалі з чэрвеня. Тады ў іншыя аэрапорты былі перанакіраваныя 5 самалётаў. У траўні адзін рэйс быў адкладзены, другі накіраваны ў іншы аэрапорт. 22 верасня адзначаем Усесветны дзень без аўтамабіля. У гэты дзень завяршаецца Еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Кіроўцаў заклікаюць у гэты дзень адмовіцца ад выкарыстання асабістага аўтатранспарту і матацыклаў. У Беларусі дзень без аўтамабіля ўпершыню правялі ў 2008 годзе. З нагоды Усесветнага дня без аўтамабіля праезд у аўтобусах грамадскага транспарту ў Беластоку будзе бясплатным на ўсіх маршрутах і ва ўсіх тарыфных зонах. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 22 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Моторола, так самам Дар'я Завялов, Мэрон Файф, Лявон Вольскі, Крама ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё «Рацыя», зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 верасня. У такі ж дзень 1862-го прэзідэнт США Абрагам Лінкольн абвясціў аб тым, што з 1 студзеня 1863-га усе рабы назаўсёды стануць свабоднымі. Гэта адбылося праз год пасля пачатку ў Амерыцы грамадзянскай вайны. У дэкларацыі гаварылася, з гэтага часу кожны, хто знаходзіцца ў рабскім стане, мае права абвясціць сваю свабоду, у чым ён будзе падтрыманы ўрадам США. Дэкларацыя аб адмене рабства ва ўсіх Штатах была апублікавана ў газетах, а таксама надрукавана асобнымі выпускамі. 30 снежня 1862-го прэзідэнтам была падпісана пракламацыя аб вызваленні, і першы ж дзень новага 1863-га года адзначыўся ўступленнем дэкларацыі ў законную сілу. Праз тры гады грамадзянская вайна скончылася, але людзі па-ранейшаму заставаліся ў рабстве. Аж да 60-х гадоў 20-га стагоддзя ў США мела месца расавая дыскрымінацыя.
1: Нагоднік.
3: 22 верасня 1955-го у Вялікабрытаніі пачалося камерцыйнае тэлевяшчанне. У сувязі з адсутнасцю досведу было прынята рашэнне распаўсюдзіць на тэлерэкламу тыя ж заканадаўчыя абмежаванні, якія дзейнічалі на тэлепраграмы.
1: Нагоднік.
3: 22 верасня 2000-го з прычыны падзення кошту акцыі фінансавы стан заснавальніка і кіраўніка кампаніі Microsoft Біла Гейтса зменшыўся на 22 мільярды даляраў, але тыя, што засталіся 63 мільярды, дазволілі яму захаваць за сабой тытул самага багатага чалавека свету аж да 2008 года.

0: Белосток,
1: Свислович,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.

А літерально праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Недобрых людзей таксама пачну ўзгадваць, чаму не. Маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой». Сёння нас з вамі чакаюць Дзін Рыт, Нік Кейв, Тоні Безел, Андрэя Бачэлі, Джоан Джет, а таксама гурты Deep Purple, Right Set Fred, White Snake, The Therapy. Далучайцеся, будзе цікава музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

На полях Генассамблеи ООН прайшла міністэрская сустрэча па Беларусі. У Швейцарыі пачаўся апеляцыйны суд па справе Юрыя Гараўскага. Падляшча ўмацоўвае крызісную бяспеку і ператвараецца ў абарончы хаб. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: На полях Генеральной Ассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшча умацовывает кризисную безпеку и переутворяется у оборонных хаб.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 21 вересня в Нью-Йорку под час тыдня высокого узровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отбылся министерский сайд-эвент, присвященный ситуации в Беларуси и ее наступствам для региональной и международной безпеки. Мероприемство организовала Латвия и Евразвяз при содействии офиса Светланы Тихановской. Удел в организации так само приняли Украина, Литва, Эстония, Ирландия, Швеция и Чехия. Официальная программа была сфокусованная на связи помеж репрессиями у Беларуси, гибридными погрозами и поддержкой российской войны супрать Украины, поведомила в своем телеграм-канале Светлана Тихановская. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Был боец Сахар, який рассказывал про свою дотычность до зникнения Юрия Захаранки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Ранее был оправданы швейцарским судом. Сваякі зніклых палітыкаў з гэтым рашэннем не пагадзіліся і дамагаюцца для Гараўскага вінаваўчага прысуду. У 2023 годзе суд палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі і апраўдаў паводле вінавачанняў у гвалтоўных знікненнях і перашкодах правасуддзю. Судовы працэс маніторыць праваабаронца вясны Павел Сапілка, а таксама міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Валеры Сахашчык подтвердил Белсату, что Дмитрий Зара, який теперь находится у СИЗО КДБ у Менску, ранее працевал у ягоной команде. Поводле Сахашчыка спочатку Зара працевал у будаўніцтве у Польши, а пасля займался анализом информации из открытых крыниц и рыхтовал пресс-релизы. Их супрацовництва скончилось каля 3 года тому. Сахашчык подкресил, что николи не давал Зару задания подтримливать контакты с былыми беларускімі саслужыўцамі або збіраць інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Ён таксама не ведае, чаму Зара вярнуўся ў Беларусі, пры якіх абставінах апынуўся ў СІЗА КДБ. Раней паведамлялася, што пасля затрымання Зары маглі затрымаць не менш за дзясятак ягоных былых саслужыўцаў, афіцераў авіабазы ў Мачулішчах. Сахашчык не выключае, што сілавікі маглі праверыць кантакты Зары, але падкрэслівае, што яму невядома, пра якія небудь супрацьпраўныя дзеянні з боку былога супрацоўніка. Падляшча. 21 верасня ў Беластоку да рэгіянальнай ініцыятывы Альянса для рэгіёну далучыўся Польскі інстытут аператыўнай і крызіснай бяспекі. Створанае паўгода таму аб'яднанне ўладаў і ваяводства, будаўнічага і прамысловага бізнесу атрымала экспертнае крыло, якое дапаможа рыхтаваць рэгіён да надзвычайных сітуацый. Як адзначыў маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым, улады рэгіёну актыўна ўключыліся ў працу па умацаванні бяспекі на прыгранічы.
4: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
3: W swoją czerwą koordynator pramysłowego klastera Evoluma Sebastian Renkiewicz podkreślił, że przygraniczne województwo кардинально змяняє свою роль у контексті воєнно-промислового сектору.
5: Województwo Podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
3: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka навучальная конференция для органов местного самокирования и предпринимальников. Она пройдет 23 кастрычника и будет присвечена практичным решениям о галине безпеки, инфраструктуры и связи. Больше на финал узнайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз-Гадзин».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак 22 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 22 верасня, аўторак. Гіпнагогія – гэта той момант перад самым засынаннем, калі рэальнасць пачынае змешвацца са сном. Фатаграфіі Гжегажа Янушкі трымаюць нас менавіта ў такім стане падвешанасці. З 22 верасня па 16 кастрычніка ў галерэі Цэнтру культуры ў Харушчы можна паглядзець выставу «Падляскія гіпнагогі». Гэта фатаграфіі з перыферіі паўсядзённага жыцця, правінцыйныя дарогі ў тумане, апусцелыя будынкі, падляскія вёскі на світанні і адразу пасля змеркання, ціхія і незвычайныя месцы, месцы, міма якіх мы звычайна праходзім, не спыняючыся, каб паглядзець. Аўтар не дакументуе падзеі, толькі настрой, святло, цішыню і сляды чалавечай прысутнасці, нават калі самога чалавека ўжо няма ў кадры. Гжегаж Янушка родам з Познані, жыве ў Беластоку 13 гадоў, а фатаграфуе ўжо 20. Вернісаж выставы «Падляскія гіпнагогі» Гжегажа Янушкі у Цэнтры культуры ў Харушчы пачнецца о 18 гадзіне. Беластоцкі культурны цэнтр запрашае на чарговае мерапрыемства з серіі «Цікаўныя свету». На гэты раз госцей будзе Аніта Пагажэльская, якая распавядзе пра Анголу. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». У Беластоку стартаваў 17 літаратурны фестываль «Сабранае». У аўторак 22 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча са Збігневам Парафіновічам, якую будзе весці наш рэдакцыйны калега Мікалай Ваўранюк. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату». Пачатак о 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі о 9 гадзіне «Казко шарыкі» і «Рэдкія віды» у 11.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліч Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 22 верасня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Антонія Крыстіна Базілотта, вядомая як Тоні Безіл, амерыканская спявачка, кінарэжысёр, актрыса і харэограф, лаўрэат прэміі «Эммі», займаецца музыкай з 64-го года па цяперашні час. Самая шырока вядомая песня Тоні Безіл – «Мікі», якая ў 82-м годзе тыдзень займала першае месца ў Billboard Hot 100, а яе дэбютны альбом «Word of Mouth», выпушчаны ў 81-м, стаў залатым у США і Канадзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такія ж дзень у самыя розныя гады. 22 верасня 1951-го нарадзіўся Дэвід Кавердэйл, брытанскі і амерыканскі рок-вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гуртоў Deep Purple ды Whitesnake. У 82-м годзе яму прапанавалі месца вакаліста Black Sabbath замест Dio, але Кавердэйл адмовіўся. Ды ўвогуле прыгадваць усе гурты, праекты і альбомы, у запісі якіх браў удзел Дэвід Кавердэйл, можна да раніцы, таму я прапаную проста паслухаць вядомыя песні з удзелам гэтага знакамітага вакаліста. Спачатку Deep Purple, а потым Whitesnake.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 верасня 1953-го нарадзіўся Рычард Фейербрас, ангельскі спявак, басіст і тэлевядучы, найбольш вядомы як саліст поп-гурта «Right Set Fred», які быў створаны ў 89-м годзе братамі Фейербрасамі. У 91-м выйшаў іх першы хіт «I'm Too Sexy», шматкроць скарыстаны ў кіно і на тэлебачанні. Песня заняла першае месца ў хіт-парадзе США і другое месца ў Вялікабрытаніі. «Right Set Fred» сталі другой камандай пасля «Beatles», вядома ж, якая тры тыдні запар займала першы радок хіт-парадаў США. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: часу.
1: Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1957-га нарадзіўся Нік Кейв, поўнае імя Ніколас Эдвард Кейв, аўстралійскі рок-музыка, паэт, пісьменнік, аўтар музыкі да фільмаў і сцэнарыст. Лідар гуртоў Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, The Boys Next Door. Ніка Кейва характарызуюць як змрочнага і панурага музыку, яго часта ставяць у адзін шэраг з Томам Уэйтсам і Леонардам Коэнам. Да таго ж, песні Кейва вельмі запатрабаваныя ў кіно. Яны ўвайшлі ў саундтрэкі больш чым да 30 фільмаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Андрэа Бачэлі, 22 верасня 58-га нарадзілася Джоан Джет, сапраўднае імя Джоан Мэры Ларкін, амерыканская рок-музыка, гітарыстка, вакалістка, прадзюсер і аўтар песень, а таксама актрыса. Яе музыка гэта багацце бескампраміснага механічнага рытму, уласцівага для многіх гуртоў з яе роднай Філадельфіі.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 22 верасня 1965-го нарадзіўся Энді Кернс, ірландскі музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Тэрапі». Калі вы бачылі лагатып гэтага гурта, то, напэўна, заўважылі пытальнік у канцы назвы. Гэты пытальнік у свой час спарадзіў мноства гісторый і версій, у тым ліку самых дзіўных. Аднак усё прасцей. Кернс, працуючы над дызайнам першага сінгла, не справіўся з гарманічнай расстаноўкай знакаў і быў вымушаны ўпіхнуць яшчэ нешта, каб надпіс глядзеўся роўна, і ягоны выбар упаў на пытальнік. На развітанне, тэрапі. Трымайцеся.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзей і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларусі, 14-е у Польшчы. Кіраўнік МЗС Украіны перасцярога да аслаблення санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Павелічэнне ўплываў альтэрнатывы для Нямеччыны пагражае бяспецы беларускіх апазіцыйных асяродкаў, лічыць эксперт. Пасля трохмесячнага перапынку ізноў закрывалі віленскі аэрапорт праз гібрыдную атаку з Беларусі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Ад аслаблення санкцыйнага ціску на рэжым Александра Лукашэнкі ў абмен на вызваленне палітвязняў перасцярог міжнародных партнёраў украінскі міністр замежных справаў Андрэй Сібіга, выступаючы 21 верасня ў Нью-Йорку на мерапрыемстве «Беларусь – саўдзельніца вайны Расіі супраць Украіны і пагроза міжнароднай бяспецы» на палях тыдня высокага ўзроўню 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ООН. Вызваленне невінаватых людзей заўсёды варта вітаць, але стаўленне да іх свабоды, як да прадмету гандлю, заахвочвае браць новых закладнікаў і абменьваць іх вызваленне на тое, у чым мае патрэбу яго рэжым. Мы ўжо бачылі, як ён рабіў гэта з замежнымі грамадзянамі, цытуе чыноўніка прэс-служба Міністэрства замежных справаў Украіны. Старшыня альтэрнатывы для Нямеччыны Тына Хрупала заклікаў канцлера Фрыдрыха Мерца паехаць у Маскву і правесці перамовы з расійскім кіраўніцтвам. Паводле Хрупалы, вынікі выбараў у трох усходніх землях Нямеччыны паказваюць, што грамадзяне хочуць палітыкі міру і дыпламатыі. Ён заявіў, што Мерц павінен распачаць перамовы з Масквой, каб спыніць эскалацыю і нарошчванне ўзбраенняў. Вынікі рэгіянальных выбараў у Нямеччыны і далейшы рост уплыву ультраправа і партии «Альтернатива для Нямеччыны» выклікають занепакоєнасць як у Європі, так і сярод беларускіх демократичних сілаў у вигнанні. На думку політолога Александра Фридмана, узрослий уплыв АДН створює навпростові погрози для безпеки беларускіх опозиційних асяродкаў.
3: Зараз головний капітал беларускіх демократичних сілаў – це стосунки з європейцями. Коли у Європі пойдуть ось такі грунтовні зміни у такі неприємним напрямку, ну, гэта, конечно, паўплывае на демократичные силы, на их падтрымку, на фінансаванне. Германія гэта ключавая краіна Еўразвяза, і ад палітычных падзей тут залежыць тренды і падзей у Европе.
2: Каментуючы навіны, што прадстаўнік АДН па знешняй палітыцы абмеркаваў з кіраўніком Газпрама Алексеем Мілерам магчымасць аднаўлення паставак газу ў Нямеччыну, Фрыдман адзначае: гэта зварот палітыка, які на дадзены момант нічога рэальнага не вырашае.
3: Альтэрнатыва для Германіі можа яшчэ і прадэманстраваць там нейкія канкрэтныя вынікі, з Расіі дамовіліся. Ну а для Расіі гэта спроба такім чынам вярнуцца на нямецкі рынак і далей зарабляць грошы, ну паколькі альтэрнатыва для Германіі не знаходзіцца ва ўладзе, яна не вырашае гэтае пытанне. Таму яны могуць сустракацца і дамаўляцца з кім заўгодна. І
2: каментуючы агульныя вынікі нядзельнага галасавання, Александр Фрыдман характарызуе іх як катастрофу для ХДС і іншых традыцыйных партый, якія страчваюць пазіцыі ў рэгіёнах. Аднак палітолаг падкрэслівае, наступныя выбары ў Бундэстаг адбудуцца толькі ў 2029 годзе, і ў цяперашніх дэмакратычных сіл пры ўладзе яшчэ ёсць час, каб правесці працу над памылкамі і заваяваць давер выбаршчыкаў. Як паведамляе выданне «Дельфі», праз аб'екты ў паветранай прасторы ўначы ізноў быў закрыты аэрапорт Вільні. Гэтымі аб'ектамі маглі быць метэазонды з кантрабандай, якія запускаюць з Беларусі. Уведзеныя абмежаванні праз гібрыдную атаку Беларусі супраць Літвы, цывільнай авіяцыі і грамадства на рызыкоўных для авіяцыі тэрыторыях былі зафіксаваныя навігацыйныя меткі, характэрныя для метэазондаў. Пасажыры, чыя рэйсы закранулі абмежаванні, павінны наўпрост звязвацца са сваімі авіакампаніямі, паведаміла кампанія «Літоўскія аэрапорты». Былі закрытыя 17 12 рейсаў, з іх 12 перанакіравалі ў аэрапорты Рыгі, Варшавы і Коўна. Тры рэйсы былі затрыманыя, два адмененыя. Палётаў кантрабандных балёнаў над віленскім аэрапортам не фіксавалі з чэрвеня. Тады ў іншыя аэрапорты былі перанакіраваныя 5 самалётаў. У траўні адзін рэйс быў адкладзены, другі накіраваны ў іншы аэрапорт. 22 верасня адзначаем Усесветны дзень без аўтамабіля. У гэты дзень завяршаецца Еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Кіроўцаў заклікаюць у гэты дзень адмовіцца ад выкарыстання асабістага аўтатранспарту і матацыклаў. У Беларусі дзень без аўтамабіля ўпершыню правялі ў 2008 годзе. З нагоды Усесветнага дня без аўтамабіля праезд у аўтобусах грамадскага транспарту ў Беластоку будзе бясплатным на ўсіх маршрутах і ва ўсіх тарыфных зонах. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчыма невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 да 16 градусаў са знакамі плюс. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Моє знайомство з Юрієм Попка. Пам'ятаю, це було узимку, на початку зими 1982 года, воєнне становище у Польщі, поліцейський комендантський час, і викликає нас директор ліцея Олексій Карпюк, викликає у кабінет і говорить: «Слухайте, до вас написав один такий диверсант, контрреволюціонер, і то вельми важне, бо Служба безпеки Польщі передала мені гэты ліст, каб ви больше ім контактаў не мелі». І читає фрагмент ліста, гэта ліст був ад Юрія Попкі. А чому я говорю про гэта? Бо ми у Беларускім ліцеї у Бельску у 1981 годзе вучні 3-4 класаў на хвалі гэтай солідарнасці у Польщі, карнавалу і свабоды заснавалі такі нефармальны гурт, ён называўся «Разбуджаны голас». Між іншым там быў, апрача мяне, пазнейшы дырэктар ліцея Андрэй Шчапанюк, таксама вядомы з нашага эфіру. І што ж, гэты гурт, ну, так, пісалі вершы, хто умеў пісаць, сустракаліся, штось дыскутавалі. На тэрыторыі школы адбывалася з дырэктарамі, мелі сустрэчу з настаўнікамі, просто на тэрыторыі школы, як бы такую патрыятычную моладзь гуртаваць. І напісалі такі адкрыты ліст, што іншых шукаем. Гэты ліст быў апублікаваны ў Ніве, і па гэтым адрасе менавіта з Лаймана прыйшло пісьмо, якое напісаў спадар Юры Попка, але яно трапіла ўжо ў ваенны час, у ваеннае становішча, не да нас беспазрэдна ў ліцэй, толькі трапіла на Службу бяспекі Польшчы. І Служба бяспекі выклікала дырэктара Алексея Карпюка, што гэтыя вучні чым займаюцца, кантакты маюць з контрреволюцыянерамі, а дырэктар нас. І тады пасадзіў і пачынае гаварыць, што тут тай нельга такіх кантактаў мець, так далей, што гэта белагвардзеец нейкі з Нямеччыны піша, хоча падрывную справу рабіць, разваліць Савецкі Саюз, і вы не павінны, і так далей, мы не вінаваты. То да нас напісалі, не мы пісалі. Але так чи інакш ліст не трапіў да нас ніколі. Ну, але гэта прозвішча мне запам'яталася Юры Попка. Менавіта у тым жа Лаймане спадар Юры Попка жыў з 40-х гадоў, з паловы 40-х гадоў, пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Ён там працаваў у нейкіх амерыканскіх ваенных базах, потым застаўся жыць у Нямеччыне непадалёк горада Гайдельберг, у мястэчку Лаймен, і пазней, ўжо ў 80-х гадах, на пачатку заставаў беларускі музей у прыватнай хаце, потым быў асобны будынак. І што цікавае, Юры Попка для мяне быў як бы суродзіч, бо ён паходзіў з Беласточчыны, з Пружанскага раёна сённяшняй Беларусі, але тады, калі ён нарадзіўся ў 1912 годзе, гэта была адна як бы такая тэрыторыя, прастора, аднамоўная, аднанацыянальная і так далей. І да часу заснавання музея ў 1982 годзе, бо тады як бы пачатак

0: Так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры, я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие, в общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки, я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились со спадаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, тварам у твар, в очи у очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, зробили несколько здымков, до речи, он там таким лещем, чи называется, это такой лес, побач местечко Лаймене, такой помник усталявал, чи для тих белорусов, которые загинули в годах 39-45 минулого стагоджа, ведомо, и той помник по сегодняшний день стоит, там и его еще есть на могильный помник, так что есть какие-то элементы белорусские. До речи, не целый год после этой встречи, после наведения этого музея белорусского у Лаймене, спадар Юрий Попко помер, и лёс этой целой его экспозиции был довольно таки нецікавы, бо на початку ніби город Лаймен займався этими экспонатами. Потом, и не только потом, город Лаймен навязал сотрудничество с некими белорусскими городами, здається, с Новоградком. Это уже были 90-е годы, это отлига в Беларуси, уже незалежность Беларуси, там они некий обмен робили, допомогу высылали на Беларусь, бо Беларусь завжди потребує допомоги, тоді так само, то, що було після Чорнобиля. Але музей працював, більше зацікавлення владов було, менше зацікавлення владов этого Лаймена було. І так, що він попав у руїну, частка експонатів там загинула, частку обокрали этого музея. Потім, тільки недавно, частка вернулася, не вернулася, тільки трапила, і то невелика частка у Вільню. Добре, що є якийсь музей, який прийняв ці експонати, які засталися з музея у Лаймені. І він збирав ті експонати, ну як, одно, що присилали йому з Совєтської Білорусі, одно, що родні досилали, одно, що третя чи найважніша частка, це були ті видання, усякі матеріальні артефакти, не артефакти, які були собрані праз білоруську еміграцію, які йому досилалися. Ну, книжки, наприклад, які були видавані, чи газети, які були видавані на еміграції. І те, що там на еміграції творилося. Так що такий був вельми значний пункт на мапі Німеччини, білоруський такий пункт, яркий, у той час. Чи цяпер толькі там гэтыя надмагільныя і памятныя два помнікі стаяць.
2: На нашай выставе знойдзеце шмат тэкстылю. Гэта дываны, посцілкі, рушнікі і нават трошку вопраткі, трошку паясоў. Сапраўды вельмі такая эстэтычная і прыгожая рэч. І мы маем тут адзін такі дыван, на якім маем надпіс. Я вось скардзілася вам раней, што не маем ніякай інфармацыі аб экспанатах. Так вось гэта адно з двух выключэнняў. Вось мы тут маем маленечкую бірачку, дзе напісана, што гэты рушнік быў сатканы вось тэхработніцай Карпавіч Анны, Ушанскі сельсавет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпроставы. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя наўпроставы на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншы экспанат, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што ён палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазнае нешта, мабыць, як бы праз сваю адукацыю, праз свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталёг гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, як бы, вось, калі ў нас атрымаецца за выставу сабраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось, ужо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак, мы маем прадукцыі. І вось наша валянтэрка Вольга распазнала, што гэта фрагмент іконы. Яна распазнала, якой менавіта іконы. І нават яна згадала, на якой кніжцы, на вокладцы гэта ікона надрукаваная.
3: Вось. І што гэта за ікона?
2: Вось, чытаем. Гэта перазняты фрагмент абраза нараджэння Марыі са Свято-Успенскай царквы Магілёва. Зараз у калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Абраз адметны тым, што гэта адзін з першых падпісаных і датаваных абразоў. Пётр Яўсеевіч з Галанца 1649 год. Магчыма, гэты фрагмент разняты з вокладкі кнігі «Жывапіс Беларусі» 12-17 стагоддзяў Высоцкага 80-го года. Вось. Вельмі файна, тут вельмі шмат рэпрадукцый у гэтай калекцыі і адсачыць іх, ну так, іх проста трэба вось быць дзесьці бачыўшы і памятаць, што ты іх бачыў. Вось, бо гэта, ну, надзвычайна цяжка, шырка, што знайсці, таму кожная такая, такі знойдзены кавалчык нам чымсьці дапамагае. Вось мы стаім цяпер побач з кнігамі, і сапраўды пра іх варта сказаць пару слоў. Да нас прыехала бібліятэка з музею попкі, і гэта насамрэч файная калекцыя. Я думаю, што ён проста збіраў усё-усё беларускае, да чаго мог дацягнуцца. Тут ёсць кнігі і з савецкай Беларусі, але таксама ёсць вельмі шмат цікавага самвыдату міграцыі. Вось я вам дастану. Літва часапіс лацінкай. Гэта вось выдадзена ў Чыказе, і гэта навуковы часопіс, некалькі часткаў. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, вось некалькі вось з Флярыды, з США, вось чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Вось, і некалькі газетаў таксама, вось «Belarusian Times» 82-й год з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама вось «Беларуская трибуна». Буна мы маем.
3: Такі цікавы фотоальбом.
2: Фотоальбом абсолютно цікавы. Таксама такія прыгожыя вельмі здымкі з вось, яго
3: власны партрэт.
2: Разнакшталтны вельмі.
4: І таксама з асабістых рэчаў попкі, якія ну, першапачаткова не ўваходзілі ў калекцыю музея. Цяпер мы іх далучылі. Гэта паштоўкі, гэта корэспандэнцыя. Попку пісалі вельмі шмат людзей. Ягоныя нямецкія сябры і беларускіх паштовак тут таксама вельмі вельмі шмат.
2: Велікодныя яешкі. Тут вось у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, якая іх размалёўвала.
3: А гэта не музычная шкатулка?
2: Менавіта музычная
3: Саінскім, да? Развітанне з радзімай.
2: Развітанне з радзімай, гэта некая расійская мелодія. Я не памятаю, як яна называецца.
3: Расійская. Моей цёці было развітанне з радзімай.
2: Ну, вось тут ёсць такая. Маем арыгінальных таксама малюнкаў, вось ксяндза Владзіміра Сіповіча, напрыклад, маем рознага кшталту здымкаў і рэпрадукцыю вось пра пісьменнікаў, літаратурны канон. Канешне, ён быў літаратар, ён быў выдавец, таму ў музеі таксама вельмі адлюстроўвалася.
1: Трэцяе знаёмства гэта знаёмства з яго літаратурай. Пра календарыкі я успомніў, што ён такія невялічкія выдаў. Першы раз было пабачана на гэтым свята, не толькі што свята, скажам, вялік дзень ці штось, але 25 сакавіка. маленькія такія календарыкі, а 25 сакавіка быў. Ну, то ён выдаваў белавежа, календарыкі, дарэчы, называліся. Публіцыстычная ягоная дзейнасць. Ён пісаў такія кніжкі, часам выступаў як Жывіца, Юры Жывіца, такім псевданім меў, а часам як Юры Попка. Ну, як то такія міграцыйная літаратура, яна можа не самая вышэйшая, але ўсё ж такі такая з бацькаўшчынаю ў сэрцы, от так, скажам, гэта было пісанае, чытае, дзесьці літаратура ёсць даступная, бо ў тыя 80-е гады помню, што ще трапляла да нас, якія лістоўкі, ці якісь выданні, але ці цяпер дзесьці яны ёсць, не ведаю, калі захаваліся ягоныя кніжкі, якія б яны не былі ў Вільні цяпер, дык было бы вельмі добра. Так што гэта адзін з нашых беларускіх сыноў, беларускага народа, якога памяць ёсць даволі важная. Добра, што Вільні таксама паза Беларусю будзе, ці ёсць гэтая захаваная памяць. Шкада, што ў Нямеччыне ўжо занікае яна, толькі застаецца на магільных помніках, але ўсё ж такі такія людзі патрабуюць таго, каб пра іх памятаць. Памёр ён 29 красавіка 1990 года. Так што такі то мой успамін.
5: Вы праслухалі рэпартаж Таццяны Смоткінай «Страчаныя і захаваныя архівы дыверсанта». У ім удзельнічалі праграмны дырэктар радыёрацыя Юрка Ляшчынскі, актывіст суполкі беларусаў Нямеччыны «Разам» Алесь Маісеенка, куратарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка, мастачка і ткачыха з Вільні Марыя Гарнак.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Литва рыхтуецца да змены канстытуцыі ў пытанні ядзернай зброі. Індыя скараціць закупкі расійскай нафты праз санкцыі ЗША. Ціхановская ўзнагародзіла Данчыка медалём Францыска Скарыны.
2: У студы на відомжа Ліка Рэркоўская.
3: Літовскі сейм падтрымаў праект паправак у канстытуцыю, якія могуць дазволіць размяшчэнне ў краіне зброі масавага знішчэння і замежных ваенных базаў. За праект прагаласавала 99 дэпутатаў, супраць былі 13, яшчэ 5 устрымаліся. Цяпер дакумент павінен прайсці яшчэ некалькі этапаў галасавання. Першая з іх запланаваная на 6 кастрычніка, а фінальная на студзень наступнага года. Індыйскія нафтаперапрацоўчыя кампаніі могуць істотна скараціць закупку расійскай нафты пасля новых санкцый Злучаных Штатаў. Паводле выдання Bloomberg, доля расійскай нафты ў індыйскім імпарце можа знізіцца прыкладна з 40 да 20-30%. Прычына – закон, падпісаны прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам, які дазваляе ўводзіць высокія тарыфы супраць найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты. Пры гэтым закупкі ўжо скарачаюцца. У верасні Індыя імпартуе каля 2 мільёнаў барэляў расійскай нафты ў суткі супраць амаль 3 мільёнаў у ліпені. Фонд «Байсул» завершыў дзіцячы збор, прымеркаваны да пачатку навучальнага года. Дзякуючы ахвяраванням, дапамогу атрымалі 111 сем'яў, па 100 еўра на кожнае дзіця, распавядае прадстаўнік арганізацыі Антось Жукаў.
4: Атрымалася дапамагчы вялікай колькасці беларускіх дзетак, не толькі тут, дарэчы, не толькі ў эміграцыі, але таксама і дзеткам, якія знаходзяцца там, у Беларусі, і чакаюць сваіх бацькоў. Таму мы вельмі цешымся, што атрымалася сабраць сапраўды вялікую суму. Няхай, безумоўна, гэта і невялікія грошы, там па 100 еўра літаральна на сям'ю. Аднак, мне здаецца, што магчыма самае важнае ў гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна.
3: Такі збор для ініцыятывы стаў традыцыйным штогадовым. У Нью-Йорку Светлана Ціхановская уручыла беларускаму спеваку і журналісту Данчыку, сапраўднае імя якога Богдан Андрусішын, медаль Францыска Скарыны. Цырымонія адбылася ў прадстаўніцтва Еўрасаюза падчас Генеральнай асамблеі ААН. Узнагароду Данчык атрымаў за шматгадовы ўнёсак у развіццё беларускай культуры, мовы і свабоды слова. Богдан Андрусішын нарадзіўся ў 1958 годзе ў Нью-Йорку. У юнацтве ён захапляўся беларускай музыкай, скончыў Нью-Йоркскі універсітэт па спецыяльнасці журналістыка. Пазней шмат гадоў працаваў у беларускай службе «Радыё Свабода». У Вільні 2 кастрычніка адбудзецца лекцыя літаратуразнаўца і даследчыка Александра Федуты, прысвечаная раману Уладзіміра Караткевіча «Каласы па цярпом тваім». Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне ў беларускім замку. Федут распавядзе пра сваё прачытанне рамана, яго герояў і сэнсы, а таксама пра тое, чаму гэты твор застаецца актуальным для беларусаў і сёння. Даследчык з'яўляецца аўтарам кнігі пад назвай «Лексікон каласоў па цярпом тваім», якую ён напісаў падчас зняволення. У ёй Федута аналізуе вобразы ідэі і асноўныя прынцыпы, на якіх пабудаваны свет Караткевіча. Пасля лекцыі адбудзецца дыскусія. Мерапрыемства ладзіцца ў межах праграмы Art Power Беларусь у супрацы Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў і кампаніі «Будзьма беларусамі». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння месцамі дажджы могуць быць у нашым памежным рэгіёне, а таксама на небе багата-багата хмару. Так вось па-восеньску абсалютна. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, 13 у Гародні да Ваўкавыску, плюс 14 зараз у Беластоку ў Гайноўцы, плюс 15 у Берасці, 14 у Кубрыні, ды 12 у Пінску. Паўночна заходні вецер і парывы да 12-14 метраў за секунду. 22 верасня ў рэгіёне Беластока Берасці ды Гародні не назіраецца актыўнае падзенне атмасфернага ціску. Ціск ніжэйшы за кліматычную норму і знаходзіцца ў межах 742-746 міліметраў ртутнага слупка.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: І зараз докладно мінає 5 хвилин після 16 в Білорусі, після 15 в Польщі. Тут у студії Білоруської радіорації. З вами Влад Гринівський. Я щиро запрошую вас на дзьонний інформаційний ефір. Я нагадую наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Вірусі, де Білоподолєцький, де так само у Тернеці. Рація.ком, коли 22 день вересня, Автурок.

0: бачу так само, як за ўсе гэтыя гады паляпшаецца арганізацыя і наколькі в этом сэнсе прасцей працаваць, і такога ўжо праблемы, што, маўляў, вывучнікі такія незразумелыя, страшныя беларусы, гэтага ўжо няма, ёсць працоўныя кантакты добрыя. Таксама мы бачым, што ось у гэтым годзе выглядзе такога, можна сказаць, эксперымента, навацыі, у формы была культурная частка, гэта канцэрт беларускай музыкі Сергія Башлкевіча, які адмыслова прыехаў ва Украіну і такай складзе культурнай дыпламатыі, за тое, што таксама азначалі беларусы ва Украіне, што гэта летні першы беларускі канцэрт з пачатка вайны ў Кіеве. І гэта, канешне, самая яскравая падзея, якая ў тым ліку дазволіла і украінскую культурную публіку сабраць. Ну і, канешне, не забываем пра частку даследчую, бо на форуме астрожскіх таксама былі прэзентаваны лічбы даследавання па стаўленні украінцаў да Беларусі, да беларусаў, даследаванне, якое рабіў падавіл сіпазамовы Беларускага інстытута этычнай сферы. І тут просто яскрава заўважна, наколькі у 2026 годзе узрасло пазітыўнае стаўленне да беларусаў ва Украіне, упала негатыўнае. Бо калі, напрыклад, у 2025 годзе ва Украіне да беларусаў пазітыўна ставіліся 35%, а 49% негатыўна, то цяпер у 26 годзе 44% ставяць пазітыўна, толькі 36 негатыўна. І гэта мы кажам пра стаўленне да беларусаў увогуле, бо калі мы ставім пытанне стаўлення да беларусаў, якія жывуць непасрэдна ва Украіне, то пазітыўнае стаўленне гэта 78%, і негатыўнае 34%. Бо калі ты ўжо беларус, які ва Украіне знаходзіцца, то адпаведна і са стаўленнем усё добра. Таму вось такія даследаванні таксама дапамагаюць зразумець тэндэнцыі і адсачыць, што ўсе тыя палітычныя зрухі, якія ёсць у стасунках між беларускімі дэмакратычнымі сіламі і Кіевам, ўсе тая дзейнасць, якую робяць і даследчыкі, і актывісты, і такія івэнты, як форма астрожскіх, гэта ўсё ў сукупнасці так уплывае і дазваляе паляпшаць стаўленне да беларусаў ва Ўкраіне.
1: А я не ведаю, мне здаецца, акурат няма тут такога канкрэтнага адказа, хто працуе на гэта паляпшэнне, ці гэта працуюць беларусы, якія жывуць ва Ўкраіне і дапамагаюць украінцам, жывуць побач з імі і таксама дапамагаюць, ці гэта прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, якія таксама адвакатуюць украінскія пытанні на розных узроўнях і на еўрапейскім узроўні, і, напрыклад, там у Польшчы і так далей. Ёсць адказ на пытанне, хто канкрэтна вось робіць так, што украінцы трошку лепей да беларусаў сталі адносіцца, чымсьці гэта было на пачатку вайны?
0: Я думаю, гэта не можа быць некага аднаго адказа, не можа быць такога, што вось адзін робіць, іншы не робіць. Гэта навіна сукупнасць усёй працы, якая адзін адну ўзмацняе. Таму мне здаецца, вядома, будуць акторы, якія вось пачнуць паміж сабой дзяліць, хто тут лепшы, хто больш робіць. Мне здаецца, не, тут важна азначаць у нас усіх. Вось, напрыклад, да, зараз ты згадаў, так, беларусы, якія там дапамагаюць Украіне.
1: Так, мы вельмі часта распавядаем пра валанцёрскія ініцыятывы, калі беларусы разам з украінцамі там не ведаю, разбіраюць завалы ў Кіеве, гатуюць ежу для валанцёраў, напрыклад.
0: Абсалютна, это вельмі важна, і калі ты такое згадваць, тады мне здаецца, і перш за ўсё варта згадаць беларускіх добраахвотнікаў, ваяроў, якія з зброю ў руках.
1: Абавязкова.
0: Тут так бы відавочна тыя, хто уносіць гаменню гэта клад. І, дарэчы, таксама тут можна паглядзець на лічбы даследавання адносна таго, як грамадзяне Украіны ведаюць пра тое, што ўвогуле тут адбываецца. І нас вельмі цікава, гэта ёсць лічбы ў гэтым годзе. У даследаванні былі пытанні пра тое, ці ведаеце вы Клану Ціхановскую і далей тлумачэнне, што яна. І ці чулі вы пра беларускія падраздзяленні, якія ваююць на баку Украіны. Дык вось у 26 годзе колькасць украінцаў, які ведаюць Святлану Ціхановскую, яе дзейнасць, гэта 59%, дакладней так, 58.9. А тых, хто ведаюць беларускіх добраахвотнікаў, таксама 58.7. Ну, фактычна, статыстычная пагрэшнасць. І пра тых ведаюць і не ведаюць, фактычна, аднолькава. Вы лічбы. Мне здаецца, гэта такі найлепшы адказ, тых, хто спрабуе дзяліць, чый уклад большы. Мне здаецца, тут усіх уклад ёсць, і акурат так ты мае працаваць. Кожны робіць тое, што можа, кожны робіць унёсак, і трэба не дзяліць, хто зрабіў болей. трэба думаць пра тое, як кааперуючыся і працуючы разам можна зрабіць яшчэ больш.
1: Вадзіма, вядома справа, што вельмі важна расказаць вось пра тую панельную дыскусію, якую арганізаваў і мадэраваў таксама ты, як прадстаўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі, называлася яна «Палітыка ўстае пад ружжо». Ну і, уласна кажучы, як гэта выглядае, што палітыкі з ружжамі маюць хадзіць, ці палітыкі маюць фарміраваць свае нейкія ваенныя... военное формирование, уласна кажучи, коли они формируются, бо аккурат же ж держава мая, скажем так, прерогативу гвалту, а у белорусов, якія за мяжой, державы нема.
0: Так, сапраўды, ведаеш, кожны год на форумах ёсць такія вечныя пытанні, напрыклад, пытанні там легалізацыі беларусаў ў Украіне, банкаўскіх рахункаў, якія мы з года ў год абмяркоўваем, нешта вырашаем, нешта застаецца. А в этом годе хотелось поглядеть ширей, может, не такие повые темы. И мне цікаво было отмерковать то, как подчас войны, видовочно, уплыв людей в погонах, людей со зброей, силовиков в широком сенсе этого слова, он расте и в Украине, и в Беларуси. Але цікаво было поглядеть, как это выглядает на практике. У нас, соответственно, было доследование нашего коллеги-доследчика, який аналізаваў, як якім чынам якіх расце ўплыў сілавікоў у Беларусі. Таксама былі украінскія адмыслоўцы, былі афіцэр СБУ, які распавядаў пра тое, як зараз выглядае ва краіне сітуацыя. І таксама яшчэ адзін быў вельмі цікавы фактар, тое, што мне здаецца, апошнія гады эту вогуле не летнюю упершыню з'явілася ў беларускай дэмакратычнай палітыцы, гэта фактар людей или не со зброей, то прям с тех, кто открыто декларует именно это силовое решение политического кризиса у Беларуси. И это люди, вот, Мико, этот блок воля, и еще он бизнес-спикер, Координационной Рады, блок воля, сподарных навес, так само был на панели у Киеве. И разговаривали про это, и про их решения, и планы. Бо мне здаецца, это цікавы фактор, і калі ўжо вось гэтая мілітарызацыя нашага рэгіёна, гэта рэчаіснасць, то так трэба думаць, як з гэтым жыць, як з гэтым працаваць, ну і для гэтага лепшая магчымасць гэта асабіста сустрэцца, абмеркаваць, паслухаць, паадказваць на пытанні і пачуць адзін аднаго.
1: Умоўна кажучы, браць сітуацыю ў свае рукі. Дзякуй вялікі за гэты падрабязны расповед. Я нагадаю, што з намі быў Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык ды кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.

0: У эфиры трансгранічная радыёрацыя. Мы вяшчаем на хвалі 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком. Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў.
1: Дзень з рацыяй.
2: Ну, так само награю, что сегодня 22 день вересня, уторок. Приветствие вам передаю у гэты достаточно хмарный день. Хмарно. Багато хмару на небе во всем нашем помежном регионе. Местами дальше есть. Их багато зараз у центральной части Беларуси. Ну и так само ведома справа, что усходняя частка нашего помежного региона Хардиншины до Берастишины закранается. А мы с вами давайте повандруем зараз по Европе, як выглядая у вухоле на двор. Я, например, зараз достаточно сонечно у Мадри. Где там плюс 32, у Севилье плюс 35, плюс 29 у Лиссабоне, у Парижа зараз плюс 24, переменная облачность, плюс 18 у Ганновера де Гамбургу, плюс 19 у Амстердаме, 20 у Брюсселе, 19 у Берлине, 18 у Познане, 17 зараз у Гданьску, 13 у Кракове, у Будапеште зараз плюс 18, у Белграде плюс 17, у Минску плюс 10, у Москве плюс 16. Но мы так покрысе про всю Европу вертаемся у наш помежный регион. Плюс 12 зараз у Лиде. 13 у Гародні де Волковиску. 14 у Белостоку. 13 у Хайновце. 12 у Пінську. 14 у Кубрині. 15 у Бірості. Уначі чекаємо плюс 8, 10. Махчиме дожди. Вірогодність опадку 30-40%. Полночно-заходні вітери пориви до 12-14 метрів за секунду. Назирается активное падение атмосферного тиску. Тиск нижайше за климатичную норму и находится у межах 742-746 миллиметров ртутного слупка. Что ж про это на двор я сказать? Оно мое таки выраженный осенский характер. Небо затягнуто шильными облаками за циклоном. Так само порывистый да прохолодный ветер, а вильготность по ветра да сягаясь у невысоких значений, навод до 80-90%.
1: Радио Рация. Радио Рация.
2: И рекорд на зараз полгодина засталося до 17-й Беларуси, до 16-й в Польше.
3: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь не змагла б паставіць каліны ўгнаенні на заходнія рынкі нават пры жаданні і магчымасці. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніком дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімірам Арлоўскім. Зацікаўленасць у пастаўках беларускага калію выказваюць Злучаныя Штаты. Беларусь калій стаў адным з першых прадпрыемстваў, з якога ЗША знялі санкцыі. Праўда, пастаўкам перашкаджае тое, што свае санкцыі пакінуў еўрапейскі звяз. Таму пасля нядаўняй паездкі ў Беларусь спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул наведаў Літву і Латвію, пісалі СМІ. Там ён правёў перамовы пра транзіт беларускага калію. Ініцыятар калійнай здзелкі з Менскам прэзідэнт ЗША Дональд Трамп не хавае, што калій патрэбны, каб, цытую, пакараць канадцаў. Ленінградскія парты забяспечваюць 90% перавалкі беларускага калію. Згодна з прагнозамі, пашырэнне магутнасці партоў Санкт-Петербурга і Ленінградскай вобласці, праз якія перавальваецца 90% беларускіх угнаенняў, абмежавана. Таму ў Расіі прасоўваюцца магчымасці Мурманска і арктычнага напрамку. Адзначаецца, што па шэрагу крытэраў мурманскі транспартны вузел на сёння мае шэраг бяспрэчных пераваг. Так, порт Мурманск з'яўляецца незамярзальным. Па-другое, у параўнанні з Балтыкай ён мае вялікую глыбакаводнасць. Пры гэтым чыгуначныя магутнасці мурманскага транспартнага вузла загружаны, на думку аналітыкаў, толькі напалову. Сярод пераваг порта Мурманск таксама называецца яго універсальнасць, якая дазваляе працаваць з рознымі тыпамі грузаў. За студзень-жнівень эканоміка Беларусі вырасла на 1,9% гадавых. Пры гэтым за першае паўгоддзе раскладаў 2,1%. Як адзначаюць эксперты Еўразійскага банка развіцця, беларускую эканоміку падтрымлівае спажывецкі попыт. У прыватнасці, рознічны тавараабарот у жніўні вырас на 8,5% гадавых, пасля ліпеньскіх 8%. Гэтаму спрыяе павелічэнне рэальных наяўных доходаў насельніцтва. Паводле прагнозаў аналітыкаў, пры адсутнасці новых шокаў, эканоміка Беларусі па выніках бягучага года можа перавысіць прагноз і скласці больш за 2%. Падаткі не галоўная прычына дарагога паліва ў Польшчы. Паводле дадзеных Еўракамісіі, на якія спасылаецца Business Insider Польска, Польшча не належыць да краін ЕС самымі высокімі падаткамі на паліва. Падаткі складаюць каля 42% цаны бензіну, 38% дызелю і каля 35% газу. Пры гэтым даволі высокая ў Польшчы застаецца цана паліва без падаткаў. Так бензін 95 каштуе 4,61 злотых за літр, без уліку падаткаў і збораў. Цэны на паліва без падатку застаюцца таксама высокімі на захадзе Еўропы, акрамя Бельгіі ды Ірландыі, а вось еўрапейскі поўдзень мае больш нізкія цэны. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3,79 злотых, еўра 4,35 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 97 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Колькасць залёту расійскіх беспілотнікаў у паветраную прастору Беларусі зноў павялічылася. Канада заявляе, што закупкі беларускіх калійных угнаенняў стануць падтрымкай расійскай агрэсіі. Байсо пачаў выплаты палітвязням, вызваленым на мінулым тыдні.
2: У студы на віноджалі Каляльковская.
3: Колькасць выпадкаў залёту расійскіх ударных беспілотнікаў у паветраную прастору Беларусі зноў павялічылася. Паводле выдання «Флагштох», у 21 верасня было зафіксавана як мінімум 7 такіх выпадкаў у Гомельскай вобласці. Інфармацыя грунтуецца на паведамленнях украінскіх маніторынгавых каналаў. Некалькі беспілотнікаў праляцелі праз Брагінскі раён у напрамку зоны адчужэння. Пазней яшчэ два дроны былі заўважаны ў раёне Ельска і Хойнікаў. Адзін з іх пасля вылецеў ва Украіну. Яшчэ адзін расійскі беспілотнік увечары рухаўся ўздоўж беларускай мяжы Жытомірскай вобласцю, пасля чаго таксама вылецеў ва Украіну. Паводле «Флагштока», 12 і 13 верасня ў беларускую паветраную прастору залецелі не менш за 10 расійскіх беспілотнікаў. Выданне адзначае, што пасля некалькіх месяцаў адноснага зацішша такія выпадкі зноў пачасціліся. Прэм'ер-міністр канадскай правінцыі Саскачэван Скот Мо заявіў, што магчымыя закупкі беларускіх калійных угнаенняў Злучанымі Штатамі могуць стаць падтрымкай расійскай агрэсіі супраць Украіны. Паводле яго, больш за 40 краін, у тым ліку Канада і яе хаўруснікі, увялі санкцыі супраць Беларусі праз яе падтрымку расійскага ўварвання ва Украіну. Скот Мо таксама паставіў пад сумнеў эканамічную і лагістычную мэтазгоднасць такіх закупак. Беларускі калій давядзецца перавозіць праз Расію, затым праз акіян і тэрыторыю США да амерыканскіх фермераў. Кіраўнік ураду Саскачэвана лічыць, што ў такім выпадку беларускія ўгнаенні наўрад ці будуць больш таннымі, экалагічнымі або этычнымі за калій, які вырабляецца ў самой Канадзе. Байсо пачаў выплату палітвязням, вызваленым на мінулым тыдні. Нагадаем, 16 верасня 25 вызваленых беларусаў былі вывезеныя ў Літву. Як паведамляе Байсо, 7 чалавек уже атрымалі фінансавую дапамогу па 1000 еўра кожны. На падтрымку вызваленых сабралі 37 тысяч еўра. Ахвяраванні зрабілі больш за 1000 чалавек. Самыя вялікія ахвяраванні склалі 800 і 500 еўра. Найбольш часта людзі ахвяравалі па 25 еўра. Збор працягнецца да 16 кастрычніка. Людзі не мусяць быць таварам, але я не бачу ніякіх перадумоваў, што гэты гандаль палітвязнямі з боку лукашэнкаўскага рэжыму спыніцца, кажа праваабаронца, кіраўнік ініцыятывы «Белейт» і былы сузаснавальнік і кіраўнік «Байсол» Андрэй Стрыжак.
4: Статус-кво прыняты ўсімі бакамі, і Захад гатовы займацца гэтым гандлем. І для Лукашэнкі гэта, на жаль, тавар. Нема ніякіх фактараў, якія б на заўтрашні дзень, напрыклад, прывялі да нейкай сітуацыі, у якой Лукашэнка было б невыгадна гэта рабіць.
3: Паводле Андрэя Стрыжака, ён ні ў якім разе не абвінавачвае тут заходніх партнёраў, бо яны працуюць з той сітуацыяй, якая ёсць, і ён дзякуе усім, хто прыкладае намаганні, каб людзі выходзілі.
4: Але сама па сабе гэтая сітуацыя, канешне, абсалютна ненатуральная. Так не мусіць быць, людзі не мусяць быць таварам. Калі казаць пра колькасць села выйшла, так, канешне, праваабаронцы кажуць пра гэты прынцып паваротных дзвярэй, праз якія людзі заходзяць і выходзяць. Ясна, што колькасць усё роўна ідзе, усё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмійскіх. І сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп.
3: Фактару, каб даць стоп сістэме тэрору супраць уласнага народу ў Беларусі, я пакуль не бачу, і гэта будзе працягвацца, падсумовае праваабаронца. Нагадаем, на сёння ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 884 чалавекі. Латвійская мытня выявіла 100 тысяч кантрабандных цыгарэт у вагоне з рудой на межы з Беларусю. Нелегальны груз знайшлі 20 верасня падчас агляду цягніка на чыгуначным пункце пропуску «Індра». З беларускага боку межы яму адпавядае пункт пропуску «Бігасава». Пад пластам руды былі схаваныя скрыні з 5 тысячамі пачак цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Паводле латвійскай мытні, сума невыплачаных падаткаў складае больш за 30 тысяч еўра. І да іншых тэмаў. У Смалявіцкім раёне Менскай вобласці налічылі каля 15 мядзведзяў. Пра гэта паведаміў вядучы спецыяліст Смалявіцкай паляўнічай гаспадаркі Александр Янчэўскі. Мядзведзяў заўважылі ў раёне Бабінага лесу Тадуліна, каля палігона і нават нацыянальнага аэрапорта Менск. Спецыяліст адзначае, што больш частыя сустрэчы не абавязкова адзначаюць рост папуляцыі. Людзі самі сталі часцей хадзіць у лес, у тым ліку па грыбы. Пры сустрэчы з мядзведзем раяць не крычаць, не рабіць рэзкіх рухаў і спакойна адыходзіць у супрацьлеглы бок. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, таксама далі вельмі хмарна ў нашым памежным рэгіёне, да высокая верагоднасць ападкаў, асабліва ў усходніх частках Карадзіншчыны, ды таксама Берасцейшчыны. Каля Гайнаўкі, напрыклад, таксама зараз ёсць дажджы, яны літаральна і льюць па ўсёй Белавежскай пушчы, гэта калі казаць пра Берасцейшчыну. Уначы тэмпература паветра чакаецца плюс 8-10, дажджы магчымыя, верагоднасць ападкаў 30-40%, ну а зараз 12 у Лідзе ды Гародні, 13 зараз. У Беластоку, 12 у Гайнаўцы ды Ваўкавыску, 15 у Берасці, 14 у Кобрыне ды 12 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы да 12-14 метраў за секунду. Ну і атмасферны ціск паніжаны, ён і далей мае тэндэнцыю да зніжэння сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацыяй.
2: І наперадзе таксама абавязкова чарговую тэму закранаем у нашым эфіры. Гэта Беларуская радыё Рацыя. Я шчыра вас запрашаю далей быць разам. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рыбёва Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Гэта нашы каардынаты, каб не згубіцца. Іх таксама нагадваем.
0: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Ігоря Беларускага радыё разам, таксама з вамі разам будзем далей. Наперадзе таксама распавядзем пра беларускі аўдыёхіт на Крунвальдзе. На мінулым тыдні ў Варшаве Сарана Цікановская сустракалася з дырэктарам музея бітвы пад Крунвальдам, гісторыкам Шымонам Дрэем. Гаварылі пра беларускую прысутнасць у гісторыі Крунвальдскай бітвы, магчымасць стварэння беларускага аўдыёгіда да ўдзелу беларусаў у будучых урачыстасцях. Што змянілася ў супрацоўніцтве з музеем, якую ролю ў гэтай ініцыятыве адыграў палітак, намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч. З ім на гэтай тэмы пагутарыў Сергей Апанович.
1: Пры пачатку лета была размова пра тое, што збіраюцца подпісы на тое, каб на Грунвальдскім полі лунаў бел чырвоны белы сцяг. Ці ўдалося гэта дамагчыся? Чаго ўдалося дабіцца насамрэч?
2: Вынікам збору подпісаў стала увага, якую зараз надзяляе і дырэкцыя музея, і кіраўніцтва вармірска-мазурскага ваяводства да пытання ўсталёўкі белшоўнага белага сцяга. Яны нам адказалі, што на мінулае свята, на адзначэнне Грунвальдскай бітвы, на жаль, часу для ўсталёўкі мачты адпаведнай няма. Таму перамовы перайшлі ў стадыю такога ўжо постсвяточную, а мы зараз правілі з імі непасрэдна з спадаром Шымонам Дрэем, з дырэктарам музея бітвы пад Грунвальдам. Мы правілі кансультацыі, ўжо больш практычна абмеркавалі крокі, якія трэба прыняць для таго, каб белшоўна-белы сцяг залунаў над Грунвальдскім полем. Ну, менавіта неабходна прайсці сагласаванне, прафінансаваць работы і ўсталяваць гэты мачту ўжо ў наступны сезон правядзення падрыхтоўкі да Грунвальдскага фэсту.
1: Таго новага ўдалося, бо я бачу ў розных СМІ розную інфармацыю. Раскажыце сваімі словамі, вы ж былі на сустрэчы, што удалося новага дасягнуць.
2: Дзякуючы гэтай ініцыятыве спадар Шымон Дрэй, паважаны спадар-дырэктар, ён паведаміў, што, ну, па-першае, мы запрошаныя на урачыстае адкрыццё выставы, якое будзе адбывацца 27 верасня ўжо ў гэтай нядзелю ў музеі Грунвальдскай бітвы. І таксама, што ў іх зараз рэалізуецца праект па перакладу музейнага гіда, аўдыёгіда на розныя мовы, і сярод іх, ну, мовы тых народа, у тым ліку удзельнікаў бітвы з боку, так скажам, войска аб'яднанага. І сярод іншага ён прапанаваў таксама дадаць беларускую мову, бо яе прапусцілі ў час падрыхтоўкі планавання гэтага праекта. Ну, хуценька мы, дзякуючы вось гэтай сустрэчы, дзякуючы у тым ліку ініцыятыве офіса Светланы Ціхановскай і ёй асабіста, было дасягнута, што мы будзем дапамагаць і спрыяць этому перакладу. Ну і
1: мы это персанальна выйці і яшчэ там, не знаю, кампанія людзей.
2: Ініцыятыва належыць партыі БНФ, і я прадстаўляю партыю БНФ у гэтай ініцыятыве, а офіс Ціхановскай, ён, скажам так, спрыяе, ён той, скажам, цэнтральны перамоўны пляцоўка, на якой мы сустракаемся з прадстаўнікамі ў тым ліку музея. Акрамя гэтага, натуральна, што ёсць іншыя зацікаўленыя бакі, і партыя БХД, і сацыял-дэмакраты, і ГП, яны таксама дапамагаюць, удзельнічаюць у гэтым праекце, ну, са свайго боку.
1: Калі казаць, вярнуцца да сцягу, ці залунае ён наступным годзе, ці не, як вы лічыце?
2: Зараз пытанне ўжо ў больш ступені залежыць ад фінансавання, то есть мы знайшлі папярэднія дамоўленасці ёсць аб фінансаванні гэтай работы. І вось у нядзелю мы едзем на непасрэдна ўжо там на месца, будзем размаўляць пра наступныя крокі. У нас чакаецца бліжэйшым часам зацвярджэнне такой дарожнай мапы крокового плана реализации работ с призначением отказанного сбоку музея, и, ну, я буду сбоку, так скажем, оргкомитета представлять эту инициативу с белорусского бока, как бы обеспечивать ее финансово, информационно, там, где треба писать листы, нагадывать и контролировать то, что мы все выполняем со своих боковых обовязок.
0: Ну і тут таксама нагадаем, што беларускія актывісты ездзяць на грудовскае поле яшчэ з 90-х гадоў мінулага стагоддзя ў 2000-м ды 2010-м. Рэканструкцыі бітвы пад Грунвальдам прымалі ўдзел і беларускія рэканструктарскія клубы.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Учора президент США Дональд Трамп у повідомленні в соціальних сетках заявив, що працює над угодою з Білоруссю, поводле якої США будуть купляти калійне угнаєння нижчою ціною, чим отримують сусідні Канади. Зараз поміж Трампом і Канадою йде моцна гандлёвая спрэчка, і калійний аргумент з'являється доволі важливим для обох боків. Менавіта Канада раніше з'являлася фактично єдиним поставщиком калійних угнаєнь у США. Однак уже сьогодні міністр заміжних справ Литви Кастутіс Будрис прокоментував, що гэтая справа двухбакових відносин поміж США і Білоруссю, і на Литву гэта, мовляв, не впливає. Цитую, «Тое, што адбываецца паміж США і Беларусю, гэта двухбаковае дачыненне гэтых дзяржаў. Якія санкцыі США здымаюць, гэта наўпрост не звязана з тым, што робіць еўрапейскі звяз, якой санкцыйнай палітыкі ён прытрымліваецца». На пытанне, ці выказаў Вашынгтон жаданне, каб беларускія калійныя угнаенні рухаліся на рынак США праз тэрыторыю Літвы, Будрыц кажа, што кансультаваў амерыканскіх афіцыйных асоб наконт таго, як працуюць санкцыі Еўразвязу. Цитата. «Незалежно ад таго, хто з'яўляецца ўладальнікам калійных угнаенняў, незалежно ад таго, якая кампанія іх адправляе, у якой краіне яны не былі зарэгістраваныя, калійныя угнаенні, здабытыя ў Беларусі, не могуць апынуцца на тэрыторыі Еўразвязу», кажа Будрыс. Таму ніводная дзяржава ЕЗ сёння не можа быць часткай пагаднення аб угнаеннях паміж США і Беларусю, запэўнівае міністр замежных справаў Літвы. Можа нагадаць, што пасля візіту ў Менск спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джон Коул накіраваўся ў Вільню і Рыгу, дзе спрабаваў дамовіцца з кіраўніцтвам гэтых краінаў пра транзіт беларускага калія. Аднак выглядае, што дамовы гэтай не ўдалося дасягнуць, што і пацвердзіў фактычна сёння міністр замежных справ Літвы. Да і Александр Лукашенко днямі заявіў, што Беларусь не магла б пастаўляць калій на заходнія рынкі, нават калі б хацела, бо, маўляў, усе аб'ёмы ўжо закантрактаваныя. Беларускія угнаенні сапраўды закупляе пераважны Кітай, аднак цэны там фактычна дэмпінгавыя, нашмат меней, чым плацілі ў свой час еўрапейцы, чым маглі б плаціць амерыканцы. Але не варта занадта давяраць гэтым словам Лукашэнкі. Зразумела, што гэты элемент гандлю і калі раптам спатрэбіцца, ў Беларусі знойдуцца свабодныя аб'ёмы для сябра Трампа. Эксперты, тым не менш, працягваюць пісаць пра варыянт, пры якім США маглі б закупіць адно з беларускіх калійных радовішчаў, і тады гэта ўжо быў бы амерыканскі калій. І паколькі ніякіх санкцый супраць амерыканскага калія не можа быць, то ён будзе дастаўляцца праз літоўскія парты. Врэшце, пакуль не зусім зразумела, як все это аформіць і ці пойдзе на гэта афіцыйны Менск. Магчыма, менавіта нешта падобнае на гэты варыянт Лукашэнка і называе «вялікай угодай». Відавочна, што гэта тэма не зачыненая, і вакол яе інтрыгі і розныя павароты будуць працягвацца яшчэ даволі доўга.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Злучаныя Штаты паспрабуюць дамагчыся энергетычнага перамір'я паміж Украінай і Расіяй. Беларусы ў міграцыі маюць патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь.
2: У студэна вірожа Лі Калярковская.
3: Злучаныя Штаты паспрабуюць дамагчыся энергетычнага перамір'я паміж Украінай і Расіяй. Пра гэта дзяржсакратар ЗША Марка Рубі заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News. Паводле Рубі, пытанне энергетычнага перамір'я плануецца абмеркаваць падчас сустрэчы прэзідэнтаў ЗША і Украіны Дональда Трампа і Уладзіміра Зялінскага. Пад энергетычным перамір'ем Вашынгтон разумее спыненне ўдару па энергетычнай інфраструктуры. Гаворка ідзе пра тое, каб не атакаваліся ні украінскія, ні расійскія аб'екты энергазабеспячэння. Марк Рубі адзначыў, што ЗША ўжо абмяркоўвалі такую магчымасць з некалькімі краінамі і гатовыя прапанаваць яе Расіі і Украіне. Аднак для заключэння пагаднення неабходна згода абедзвюх дзяржаў. Валерій Кавалеўскі заклікаў перагледзець стратэгію ізаляцыі Беларусі. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па замежных справах выступіў на мерапрыемстве ОАН, прысвечаным ролі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны і міжнароднай бяспецы. Кавалеўскі заявіў, што палітыка ізаляцыі не прывяла да паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Паводле яго, скарачэнне кантактаў з Мінскам пакінула больш прастора для ўплыву Расіі, Кітая і Ірана. Ён прапанаваў шукаць магчымасці для таго, каб аддаляць Беларусь ад вайны. Сярод прыкладаў Кавалеўскі назваў гуманітарную дыпламатыю і абмены, якія паводле яго дапамаглі вызваліць больш за 500 чалавек. Таксама Кавалеўскі заклікаў беларускіх палітыкаў пазбягаць рыторыкі дзеянняў, якія могуць павялічваць рызыку пашырэння вайны на тэрыторыі Беларусі. Мерапрыемства адбылося 21 верасня на палях Генеральнай асамблеі ААН. У ім таксама ўдзельнічала Святлана Ціхановская. Беларуская чытацкая аўдыторыя ў эміграцыі мае патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. Такое меркаванне выказаў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пры гэтым дзеяч падкрэсліў, што найбольшым попытам карыстаюцца кнігі, якія даюць надзею і святло ў канцы тунелю.
4: У нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
3: Сярод найбольш папулярных кніг выдавецтва пераклад Гарры Потара на беларускую мову. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь. Спецыялісты абверглі версію пра жорсткае абыходжанне з птушкай. Раней у соцсетках распаўсюдзілася відэа з загінулым лебедзем, што выклікала падазрэнне ў магчымым гвалце. Як паведамілі ў раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў, напярэдадні лебедзь трапіў у бяду. На яго шыі зачапіўся рыбаловны кручок. Яго памаглі зняць ратавальнікі і ветэрынарныя службы. Знешне птушка выглядала нармальна, пасля чаго яе выпусцілі ў вадаём. На наступны дзень мясцовыя жыхары знайшлі лебедзя мёртвым. Дакладную прычыну смерці ўстанавіць ужо немагчыма. Спецыялісты мяркуюць, што гэта магло быць трагічны збег абставінаў, а не вынік наўмысных дзеянняў чалавека. Каб прадухіліць падобныя выпадкі, каля вадаёма плануюць усталяваць фотапасткі і ўзмацніць патруляванне. Спецыялісты таксама заклікаюць жыхароў не падкормліваць лебедзей. Паводле іх, чалавечая ежа, у тым ліку хлеб, можа шкодзіць птушкам, а рэгулярная падкормка робіць іх залежнымі ад людзей. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радио Рация. Наступный информационный выпуск про Згодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 11 у Лідзе, 12 у Беластоку, Хайнуцы, ды Ваўкавыску, плюс 13 зараз суха, Рудні, у Кобрыні, у Берасці, ды плюс 12 у Пінску. Трошачка ўначы знізіцца тэмпература паветра, ды ў такіх вось межах будзе вагацца плюс 8-10. Магчымы ўвесь час невялікія дажджы, верагодна ападкаў 30-40%. У восходняй частцы Гарадзеншчыны ды Берасцішчыны, таксама зараз працяг працягваюцца гэтыя інтэнсіўныя дажджы, але ўвечары ды ўначы. Час ад часу месцамі яны будуць з'яўляцца. Паўночна-заходні вецер ёсць парывы, ну і таксама паніжаны атмасферны ціск. Заўтра высокая верагоднасць ападкаў таксама, но тэмпература паветра сіноптыкі нам заўтра ў дзень прагназуюць плюс 13-15. У зоне беларускага радыё рацыя. У краю аўторак з вамі быў Улад Грыневскі. Добрага вечару, заўтра таксама. Абавязкова сустрэнемся.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 22 верасня.
5: Гісторыя пра палітыку. Мінчанка нарадзіла тройню і папрасіла кватэру ў Лукашэнкі.
7: На самой справе ніякіх гарантый у тым ліку ў жанчын маці няма.
6: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
8: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
5: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
9: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядзерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: у пэўныя там, ну, скажем, патрабаванні, там нормы, там ці яшчэ што-небудзь, а гэта трэба яшчэ прадставіць там даведкі, рэкамендацыі, некія такія ганаровыя граматы кшталту мой муж мент, а дзед быў НКВДістам, такі маладзец, поэтому мне мусіць кватэру даць.
1: Прыкладна так. То есть яны разумеюць, што ніякіх вось гэтых механізмаў такіх празрыстых, якія б дзейнічалі бы для ўсіх грамадзян, няма, што гэта прыгожыя словы, але што гэтымі прыгожымі словамі можна скарыстацца, калі ў цябе ёсць вось пэўныя абставіны, калі вось як бы ты зараз у пашане гэтай дзяржавай, вось тое, што там твае блізкія, якія функцыі яны выконваюць, зараз гэта цэніцца дзяржавай, ну і так гэта можа прынесці плён. Таму вось я і гавару, што для мяне гэта гісторыя вельмі палітычная. Яна паказвае, што ну, на самой справе ніякіх гарантый у тым ліку ў жанчын маці няма. Адзінае, што могуць гэтыя жанчыны, яны могуць вось прасіць, яны могуць папасць у некае такое выпадковае, больш-менш спрыяльныя абставіны, і тады штосьці атрымаць. Ну вось як самі вы сказалі, гэта жанчына ж не атрымала ніякай кватэры. Яна атрымала сертыфікат, каб купіць вось гэты вазок. Ну, як бы гэта добра, напэўна, што яна хоць штосьці атрымала, але зразумела, ну гэта кропля ў моры, то што на самой справе спатрэбіцца гэтай маладой сям'і, каб выхаваць траіх дзяцей. Таму вось я пра тое, што словаў такіх прыгожых улада як бы раздае шмат і гаворыць жанчынам увесь час пра іх галоўнае прызначэнне, пра тое, як маці ўшаноўваюцца ў нашай краіне, але гэта зусім не факт, гэта зусім не гарантыя, ну і калі вось вы, напрыклад, здольныя штосьці, здольныя, напрыклад, снімаць тыя ж самыя тыктокі, можаце прасіць, ну, можа, вам пашанцуе, штосьці вы тады атрымаеце. Але, зразумела, ну, большасць як бы не будзе гэтага рабіць, не зможа гэта рабіць і нічога не атрымае.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай.
3: Гаворка ідзе пра зварот беларускі, якая нарадзіла тройню, да Лукашэнкі і рэакцыю на гэта грамадства.
0: Вы пішаце, рэакцыя грамадства аказалася неадназначнай ад захаплення смеласцю да абвінавачвання ў нахабстве. То бок, з аднаго боку, смеласць, это трэба ж знайсці смеласць, аказваецца, да чыноўніка, прызначанага на пасаду там кіраўніка дзяржавы, звярнуцца, з другога боку, нахабства. Как ты смела? То бок, ён табе сказаў, што вы маеце права, ты звярнулася, і людзі такі: «Вау, як ты пасмела!»
1: Ну, вось гэта яшчэ як бы адна частка гэтай гісторыі. Вось замест таго, каб салідарызавацца з гэтай жанчынай і як бы, ну, так вот супольна выступіць за тое, што, ну, як жа ўлада ж як бы абяцала жанчынам, так гэта хутчэй грамадства пачынае паміж сабой як бы сварыцца, паміж сабой як бы спрачацца, ну, таму што, напэўна, пэўна разуменне такое, што вось гэта агульнае дабро, яно вельмі абмежаванае, і калі, напрыклад, дастанецца вось гэтай жанчыне, яе сям'і, ну, значыць, іншым дастанецца значна менш. А вось, ну, вось менавіта замест таго, каб грамадства бы патрабавала б ад улады выканання абяцанняў, ну, як бы пачынаюцца вось гэтыя свары паміж рознымі часткамі грамадства, ну і я думаю, што ў чымсьці як бы рэжым пры гэтым пацірае рукі і думае, ну вось і добра, хай там яны паміж сабой высвятляюць адносіны замест таго, каб прад'яўляць справядлівыя прэтэнзіі ўладзе.
0: Ну, ось такое бачанне, і сапраўды, як мы прыходзім да высновы, усё ж такі тут няма чаго давяраць таму, што кажа Лукашэнка, таму што гэта шмат што проста для нейкага папулізму і абы сказаць, а потым нават гэтыя словы, якія нідзе юрыдычна не законспектаваны, іх трэба, ну, как бы так, выбіць, да вас давесці, там, типа, і то, гэта ж як гэтыя МММ такі, хто першы паспее, то яшчэ можа нешта атрымае, а потым

0: потым масава пойдуць.
1: Вось пра гэта і гаворыцца, і робіцца ўсё, каб гэта масава не пайшло. Вось, а калі памятаеце, некаторы час назад таксама же Лукашэнка звярнуўся да беларускіх жанчын, што значыць, з такім меседжам, што калі вас хтосьці пакрыўдзіць, вы, значыць, да мяне прыходзьце. І жанчыны там таксама сталі запісваць нейкія відэа пра свае, значыць, крыўды. І што тады пачалі пра ўладныя прапагандысты? Яны пачалі гэтых жанчын вось так вот публічна стыдзіць, публічна крытыкаваць, гаварыць,
0: застрашываць.
1: Што... Застрашываць у тым ліку так, каб не было вось гэта, каб не было гэта масава. І таму так гэта будзе там нейкі адсотак, ну нават ну можа 1%, а хутчэй за ўсё менш рэальных як бы просьб, патрабаванняў, крыўд, а ўсё астальное прыцішуць, каб гэтага не было. Ну і наогул жа як бы год беларускай жанчыны, але мы кожны раз з вамі гаворым пра тое, што збольшага гэта толькі прыгожыя словы, гэта толькі словы, робіцца вельмі мала.
2: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна пракаментавала гісторыю мінчанкі, якая нарадзіла трох дачок і папрасіла ў Лукашэнкі жытло для камфорту дзяўчынак.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
4: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
3: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
5: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболу пачала падрыхтоўку да Лігі нацый. Каманда Віктара Ганчарэнкі выступіць у групе C1. Супернікамі беларусаў будуць зборныя Албаніі, Фінляндыі і Сан-Марына. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў Тыране супраць Албаніі. Гульня пройдзе на нацыянальнай арэне, якая змяшчае 22,5 тысячы гледачоў. Прамую трансляцыю пакажа канал Спорт ТБ. Пачатак у 21:45. Паводле мінскага часу. ФІА, Формула-1 і каманды узгаднілі змены ў рэгламенце чэмпіянату на 2027 год. Сярод іх скарачэнне дыстанцыі гонак з 305 да 290 кіламетраў. На большасці этапаў гэта азначае на 2-3 кругі менш. Змены звязаныя з новымі сілавымі ўстаноўкамі, якія павялічаць расход паліва. Такім чынам хочуць знізіць рызыку, што пілоты не даедуць да фінішу. Таксама плануецца адмяніць 3-гадзінны ліміт для гонак з перапынкамі праз чырвоныя сцягі. Пры гэтым 2-гадзінны ліміт чыстага гоначнага часу захаваецца. Змены яшчэ павінен пацвердзіць сусветны савет ФІА па аўтаспорце. Ізраільская футбольная асацыяцыя адрэагавала на выказванні галоўнага трэнера зборнай Ірландыі напярэдадні матчу Лігі нацый паміж камандамі. Раней ён заявіў, што некаторыя ірландскія футбалісты не адчуваюць сябе камфортна праз гульні з Ізраілем. Ён таксама сказаў: «Мы не гуляем разам з генацыдам, мы гуляем супраць генацыду». У адказ ізраільская асацыяцыя абвінаваціла трэнера ў нявуцтве, крывадушнасці і глупстве, заявіўшы, што яе каманда гуляе не супраць гэтых з'яў, а супраць трэнера, які паводле асацыяцыі іх увасабляе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Згодна Белстату, у ліпені сярэдні заробак у Беларусі склаў 3172 рублі, без выліку падаткаў.
2: Былая міністрка працы, дэпутатка Ірына Касцевіч, у адказ на прэтэнзіі беларусаў, дзе мае 3000, патлумачыла, што гэта арыентыр для ацэнкі агульнай зарплатнай дынамікі ў краіне, а не сума на рукі для кожнага чалавека.
1: Аднак блогер Александр Кнырович мяркуе, што лічба, пра якую кажуць улады, моцна завышаная. Пра тое, як вылічваецца сярэдні заробак і чаму ён не адпавядае рэчаіснасці, Кнырович расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў галаўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Туморроў» Павел Свердлоў.
3: Галоўная загадка выглядае так. Сярэдні заробак у краіне па дадзеных ліпеня 3172 рублі. Ну, добра выглядае, ведаеце, якія там 500, болей за 1000.
4: Больш за 1000 долараў, да. Да.
3: Канешне, канешне. І ў гэты же самы момант наш Белстат праводзіць апытанку хатніх гаспадарак за другі, канешне, за другі квартал і располагаемыя даходы адной хатняй гаспадаркі 3150 рублёў. І вось галоўнае пытанне, а як атрымліваецца, што ў нас на хатнюю гаспадарку, у якой зараз 2,1 прыкладна чалавекі ў нас, ведаць, у нас 1 600 000 людзей, гэта хатнія гаспадаркі з аднаго чалавека, гэта людзі, якія жывуць у адзіноце, так? Але ў сярэднім у нас на хатнюю гаспадарку 2,1 чалавека, і як атрымліваецца, што яны маюць грошы на жыццё меней, чым адзін сярэдні заробак.
4: На двоих. На 2,1.
3: На 2,1. Так, угу. Так. Як гэта так самым магічным образом гэта так атрымліваецца? Вось гэтым прасвечана першая частка майго відоса, і, канешне, я там падрабязна разбіраю, што нашы тры, там, больш за 1000 даляраў на месяц, па-першае, гэта, канешне, трэба адняць ад іх падаткі. Па-другое, гэта, канешне, той самы выпадак, калі 9 чалавек атрымліваюць па 1000 і не ведаюць, як сябе пракарміць. Адзін атрымліваю 20 000, у сярэднім у них 2900. І што значна больш такім паказнікам, які сведчыць а ўзроўні жыцця, з'яўляецца медыянны заробак. Гэта той заробак, які дзеліць вот ўсю агульнасць беларусаў напапалам. Вышэй за яго атрымліваць палова, ніжэй за яго атрымліваць палова. І ён быў апошні дадзены по чэрвень, напэўна, ці ўсё ж такі травень, але ён быў 2300 з чымсьці рублёў. Ён значна меншы, чым сярэдні. І калі ты палічыш ўсё гэта, палічыш медыянны заробак, палічыш падаткі, то атрымліваецца, што на рукі тая лічба, якую мы павінны гаварыць, як сярэднім медыянным заробкі, 1990, не памятаю, 1,94 рублі, уж выбірайце самі. І гэта тое, што сапраўды маюць той чалавек, які працуе ў Беларусі. Але ў нас працуе з 9 мільёнаў толькі 4 ў эканоміцы заняты. 4 мільёны 130 тысяч чалавек. Усе астатнія не атрымліваюць такога заробку. І такога заробку. Астатнія ці не атрымліваюць нічога, як падлеткі да 18 гадоў, ці атрымліваюць пенсіі, якія ў 3 разы меней за сярэдні заробак, ці атрымліваюць нейкія малыя выплаты, па дэкрэтныя выплаты ў Беларусі і так далі. І таму вось гэтай тэме, а які ж сапраўды прыбыт, ну, якія даходы маюць сапраўды так званы нармальны беларус, давайте будзем казаць незвычайны, таму што мы ўсе звычайныя людзі, а нармальны беларус, а па дадзеных на канец 23-го, напэўна, года, беларусы выдаткоўвалі на ежу 37,3% сваіх, ну, расходу, будзем казаць дакладна, расходу. Так, у іх ёсць даходы, расходы трохі мені за даходы, таму што штосьці яны там ашажаюць, беларусы, але вось 37,3%. Потым прайшло 2,5 гады. Пададзены ў Белстата даходы грамадзян за гэты час, трымайце зараз моцна за патэль, Павел, яны выраслі на чвэрць, на 25%, прыклад, за 2,5 гады. Ну, казалось бы, ну, дзякуй вялікай партыі, дзякуй вялікай прэзідэнту, дзякуй вялікай Качанавай, давайте продолжим. Так? Але чамусьці пры росце заробкаў, не заробкаў, даходаў на 25%, доля в этих самых выдаткаў на ежу, яна не зменшылася, а павялічылася. Яна зараз 37,5%.
4: Ну, я магу...
3: Гэта самая галоўная. Пробуйце растлумачыць. У меня ёсць два тлумачэння, але...
4: Што беларусы пачалі больш есці?
3: Эканамічнага эксперта Паўла Свердлова. Так, гэта трэцяе тлумачэнне, то бок раней яны не даядалі.
4: Не даядалі, цяпер нарэшце даядаюць. Ну, не...
3: Нарэшце рэшылі, каб бы, наесіць. Ну, вы ведаете, как бы все-таки проблема голода в Беларуси была вырешена, ну, не знаю, про конце 40-х годов.
4: Все-таки была вырешена. Ну, давайте
3: скроп
4: поставим, да?
3: Тут есть два тлумачения. Первое тлумачение – это то, что беларусы перешли на больше якостные продукты. То бок у них так вырос заробок, что ранее я напили советское шампанское, а сейчас пьют мое. Ведаете, ранее я напили ереванский коньяк, а зараз не ереванский, дякую, белорусский коньяк. А зараз яны обирают все больше Хеннесси и Висупи, а может еще и трохи что-то потекали. Так, это первое тлумачение, что яны перешли с больше танных продуктов на больше дорогих. Этого не видать, конечно, по статистике ни разу. Худшее наоборот, худшее как бы люди выбирают больше танное мясо и некие продукты, чем больше дорогую рыбу. Лучше это видать. Тому это тлумачение не працует никак. Я бы втекал побачить белорусов, которые такие, видите, с кубинской сигарой, с таким бокалом некого дорогого рома и с такими итальянскими колбасами, с чем-то таким. Хотелось себе так уявлять белоруса, але напэўна пакуль не.
2: Так белорусы стали тратить больше грошей на ежу, бо стали больше есть? Александр Кнырович каже, что причины иншие. Протягиваем слухать его оповед про теперешние заробки у нашей краине.
3: Есть другое тлумачение, значно больше подобное до правды.
4: Так.
3: Это то, что в Беларуси лечится инфляция не так, как она сапраўды отбивается на гаманцах белорусов. Это то, что белорусская инфляция полечена по обранному кошику продуктов в обранных магазинах, и она не отповедает тому, что сапраўды купляют белорус. И тому одна инфляция у статистики, одна инфляция у белорусском телевизоре и совсем иншая инфляция у гаманца. То бок, коли глядеть с такого пункта, глядя и решить, что все-таки это правда, то тогда отремливается, что все эти прибытки белорусов съела инфляция, и что за 2,5 года на самом деле не выросли нияк доходы белорусов. Але это только мое уявление об экономичной правде. Белстат каже об иншем, але ён не тлумачит. Чому это вот так отбывается? Он только фиксует личбы, показывая их, и не задает сам себе этой загадки, не задает Лукашенко Тикачанову этой загадки. Как у вас так отрывливается, что прибытки белорусов растут, а выдатки на ежу не растут?
4: Там, мне кажется, не падают, потому что нормальная ситуация – это когда выдатки на продукты харчевания, то бок базовую речь, без якой, ну, нельга, как бы, да, ну, не можем мы харчеваться солнечным светлом, там, типа ветром, хотя некоторые, конечно, спробуют, але тем не меньше, да. Яны складываются на шмат меньше за 40%, да, вот 40% – это такая базовая речь для, ну, пробачьте, але краинов с невельми добрым станом экономики и с не вельми высокими заробками. Сформулирую это так. А у нормальных просунутых краинах там 15-20%, да, а все остальное на подороже, товары некие, третью ледовню там набыть на летище под Амстердамом. Ну, короче, вот на это все. Ну, у белорусов это все еще напереди. Так, Александр, завага есть никого.
3: Конечно, 15-20% это становится Украина к штату Литвы, к штату Польши, Чехии, Венгрии, будет такие показания. Когда вы пойдете далее, до Франции, Германии, Бельгии и Британии, то там это 10-15, а у некоторых краинах и 8%. То бок люди там приходят до крамов и не разважают на конт того, а как мне купить таннейшую колбасу и таннейшее молоко. Потому что у их выдатки на ежу только 8% от их дохода. То бок это совсем иной погляд на свет. Вы видите себе, что вот мы, белорусы, выдатковываем амаль 40%, а некоторые выдатковывают 8%. Это вот 5 раз.
4: Ну да, фактично, я ж кажу, на вось гэтыя прыемныя выдаткі іншыя, на дзяцей, дзецям набыць што-небудзь там, падарунак які-небудзь набыць днём нараджэння сябру, сяброўцы там і гэтак далей, да, на гэта застаецца ў развітых краінах 90, у, вот Александр кажа, нашых суседзяў, там Польша, Літва, ну 80%, да, у беларусаў, на жаль, толькі 60, да, и доводится крыху лечить. Ну, а по России есть какая-то некая статистика? Вот я просто весь час, да?
3: Подобно. Подобная статистика, але трохи легче, чем в Беларуси. Там будет 30-33%, трохи легче, чем становишься в Беларуси.
1: Вы слухали блогера Александра Книровича, який патлумачыў, як вылічваецца сярэдні заробак беларусаў і як насамрэч выглядае інфляцыя ў краіне.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
0: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Том Круз выказаўся пра шыі ў кіно. Зорка Галівуду лічыць, што нягледзячы на пагрозу з боку штучнага інтэлекту, для кінаіндустрыі гледачы заўсёды будуць хацець бачыць сапраўднае на экране. Падчас сустрэчы ў Лондоне акцёр распавёў пра сваю 4-10-гадовую кар'еру і будучы фільм «Дігер». Гаворачы пра ўплыў новых тэхналогій на кіно, Круз адзначыў, што няма нічога падобнага да таго, што стварае чалавек. Ён падкрэсляў, што паход у кіно Но гэта асаблівая форма мастацтва, якая аб'ядноўвае людзей. У якасці прыкладу Круз прывёў касавыя зборы гэтага лета, якія дасягнулі рэкордныя для індустрыі 4,76 мільярдаў долараў з 1 траўня ў США. Донателла Версача запускае новы бренд сумесна з онлайн-рэтэйлерам Revolve Group. Пра гэта паведамляе Vogue. Праект пазіцыянуюць як незалежны, які будзе адлюстроўваць асабістае творчае бачанне Донателлы. Бренд будзе выпускаць адзенне і касметыку і ў першую чаргу арыентавацца на моладзевую аўдыторыю. Першыя прадукты паступяць у продаж у будучым годзе, тады ж таксама стане вядомая назва маркі. У сакавіку мінулага года Versace пакінула пасаду крэатыўнага дырэктара дома Versace, якую займала амаль 30 гадоў пасля смерці свайго брата Джанні. Пасля гэтага яна стала галоўнай амбасадаркай брэнду, а ў снежні дом Versace перайшоў пад кантроль Prada Group. Холі Берры падтрымала маладую акторку Маю Бойд, якая сыграе Шторм у новай экранізацыі «Людзей Ікс». 60-гадовая актрыса сама выконвала гэтую ролю ў першых фільмах франшызы і цяпер з цікавасцю чакае, як маладая акторка прадставіць персанажа ў новай версіі. Цытата «Я ўпэўнена, што яна ўсіх разнясе», – сказала Берры. Маі Бойд, 23 гады, яе ўдзел у новым фільме «Марвел» афіцыйна прадставілі ў жніўні. Разам з ёй у акцёрскі склад увайшлі Сэдзі Сінк у ролі Джин Грей, Кіт Конар у ролі Циклопа, Індена Варете у ролі Роуг, Самара Уівінг у ролі Эмі Фрост і Крыстафер Эбат у ролі Професара Ікс. Таксама зорка Галівуда Адам Драйвер сыграе галоўнага злыдня містера Сіністара. А Холі Берры ўпершыню з'явілася ў вобразе Шторм у «Людзях Ікс» 2000 года. Сама Берры параўнала перадачу ролі са сваёй працай у «Жанчыне-котцы» 2004 года. Паводле яе слоў, цікавасць культавых персанажаў якраз у тым, што кожны акцёр можа па-свойму зразумець і ўвасобіць іх на экране. І нагадаем, што новы фільм «Людзі Ікс» паставіць Джейк Шрайер і прэм'ера карціны запланаваная на травень 2028 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: США працуюць над масштабнай здзелкай з Беларусю па калійных угнаеннях. Пра гэта ў сацсетцы Truth Social напісаў Дональд Трамп.
2: Цытата. «Цана будзе істотна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Вельмі добрая навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў», заявіў амерыканскі прэзідэнт.
1: Калійныя угнаенні, якія здабываюцца ў Беларусі, не могуць трапіць на тэрыторыю Літвы, адрэагаваў на допіс Трампа кіраўнік літоўскага МЗС Кястусіс Будрыс.
2: А прэм'ер канадскай правінцыі Саскачаван Скот Мо назваў беларускія калійныя ўгнаенні крывавымі, раскрытыкаваўшы намер США набываць ўгнаенні менавіта ў нашай краіне.
1: Ідэю Вашынгтона раскрытыкавала і Светлана Ціхановская, заявіўшы, што любая здзелка з рэжымам рызыкоўная і што важна, каб гуманітарнае пытанне не ператваралася ў палітычнае.
2: Пра што сведчыць пост Трампа і ці будзе гэтая здзелка зрэалізаваная? Пагутарылі з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенства «Позірк» Александром Класковским.
3: Я моделюю ситуацию приблизно так, что Спадар Коул, спецпосланник Дональда Трампа, вернулся со своего европейского турне, как ведомо, после Минску он побывал у Вильни и у Ризи, и, меркуючи по всем, доклал Трампу про то, как просовывается, ці докладнее не просовывается, вот эта меркованная калийная угода. Потому что пэвные симптомы, да и открытые заявы политиков балтийских краин свечат про то, что они упарто трымаются своей позиции. Есть санкции Евразвязу, и они нам не дозволяют как минимум до лютого наступного года нечто изменить в этом питании. Ну, а Трамп навряд ли хочет так долго чекать и тривать. Я думаю, что он вырашил этим дописом показать, что у бой включается уже тяжкая артиллерия, так бы мовить. Я бы разглядал это как такий момент психологичного тиску на краины Балтии. Тому что сапраўды, калі раней толькі Коул намекаў на тое, што Вашынгтон зацікаўлены ў транзіце беларускага калію праз Клайпеду ці праз нейкі іншы порт, напрыклад, латышскі Вентспілс, і нават закідалі кручкі ў бок Кіева і Варшавы, але там таксама не выгарыў пакуль што гэты нумар. І вось цяпер ужо Вашынгтон вуснамі самога Трампа дае зразумець, што гэта для нас сур'ёз пытанне, і тут трэба сур'ёзна паставіцца да запыту Вашынгтона. Ну, але не факт, што Трамп ці ягоная каманда выкруцяць рукі еўрапейцам, таму што апошнім часам мы бачым, Еўропа ўсё ж паказвае характар, і галоўны матыў палягае на тым, што паколькі рэжым Лукашэнкі ёсць суагрэсарам у вайне супраць Расіі, то як мінімум пакуль ідзе вайна, то падставы для перагляду вось гэтых абмежавальных мераў супраць беларускага калію няма.
1: Літоўскі міністр МЗС сёння ўжо адрэагаваў, што падставаў набываць беларускі калій няма, і канадцы раскрытыкавалі ўжо гэтую пазіцыю США, заяву Трампу, заявіўшы, што набываць беларускі калій роўна, што падтрымліваць расійскую агрэсію.
3: Ну, канадцы тут зацікаўлены бок, я чытаў гэта выказванне аднаго з тамтэйшых функцыянераў пра тое, што беларускі калій гэта крывавы калій, адрозна ад нашага. Ну, але тут хоць заява носіць такі эмацыйны і выразна палітычны характар, я думаю, што тут уплятаецца і канкрэтны эканамічны інтарэс, таму што канадцам, канешне ж, не хочацца страчваць амерыканскі рынак. Таму тут праглядаецца і момант канкурэнцыі. Што тычыцца літоўцаў, вось яны спасылаюцца на санкцыі Еўразвязу, але ў 22-м годзе, я нагадаю, было трошкі не так. Літва забаранила транзит беларускага калію еще до початку широкомасштабной войны России супраць Украины, у якой режим Лукашенко выступил суагрэсором. Так что тут есть и национальные санкции так само. Но для литовцев это важное политическое питание, потому что яны не доверяют белорусскому режиму, режиму Лукашенко. Яны меркуют, что этот режим ведет супраць краинов Балтии гибридную войну, и это поветранные шары, і гэтыя мігранты, вось гэта ўсё працягваецца, і таму яны не схільны ісці насустрач. Там пануе такое меркаванне, што гэта будзе заахвочваннем агрэсара, заахвочваннем недружалюбнага і недэмакратычнага рэжыму. Хаця і ў той жа Літве ёсць іншыя галасы, ёсць і частка парламентарыяў, ёсць бізнес бізнэсоўцы, якія зацікаўлены ў тым, каб пайшоў транзіт калію праз іх краіну, таму што раней на гэтым і літоўская чыгунка добра зарабляла, і порт Клайпеды таксама, і пасля гэтага былі вялікія страты. Таму, магчыма, вось гэта ініцыятыва Вашынгтона, яна спародзіць і нейкую ўнутраную дыскусію ў Літве. І яшчэ адзін цікавы ёсць варыянт вырашэння гэтай праблемы, яго фармулюе ўкраінскі аналітык Ігар Тышкевіч, ён адштурхоўваецца ад праблемы вывазу украінскага збожжа, бо на Чорным моры ідзе абмен ударамі, і гэты традыцыйны маршрут вельмі небяспечны. Паводле звестак Тышкевіча прапрацоўваецца такі варыянт, калі украінскае збожжа можа пайсці праз порты Балтыі, але пры гэтым трэба весці яго праз Беларусь. Вось тут Лукашэнка можа пры дапамозе амерыканцаў уплесці свой інтарэс. І для Вільні або Рыгі, або для абедзвюх гэтых сталіц, магчыма, гэта будзе такі варыянт, які дазволіць ім захаваць твар, то бок мы не дыктатару саступаем, мы дапамагаем украінцам у іх барацьбе супраць імперыі, ну а гэта такі невялікі кампраміс, так бы мовіць, галоўная наша мэта ў іншым. Так што не выключаны і такі варыянт, пабачым. Ва ўсякім разе вось гэты допіс Трампа, калі вяртацца зноў да вашага пытання, я думаю, гэта сведчанне таго, што сапраўды прэзідэнт штатаў зацікаўлены ў гэтым пытанні, і ведаючы ягоны таранны стыль палітыкі, можна чакаць, што будуць некія спробы націснуць на сталіцы балтыйскіх краін, у прыватнасці, вось што тычыцца Літвы, то для яе вельмі востра стаіць пытанне знаходжання амерыканскіх войскаў. Правда, сёння вось прэзідэнт Наўседа сказаў, што нібыта ідуць на змену тым выведзеным падчас ратацыі новыя падраздзяленні амерыканскія, але колькі будзе салдат, калі, гэта пакуль не паведамляецца, і магчыма, вось гэта таксама можа стаць такім прадметам торгу ў прасоўванні пытання з беларускім.
1: То бок шансы, што беларускі калій даплыве да амерыканскага адрасату, не выкарыстоўваючы пры гэтым порту расійскай Усть-Лузі, ёсць, кажа Александр Класкоўскі. Які шансы, што праз гэтую здзелку Беларусь набудзе крыху больш незалежнасці ад Расіі? Чым мае нададзены момант? Працягваем слухаць размову з палітычным аналітыкам агенцтва «Позірк».
3: Такія шансы ёсць. Я тут яшчэ пару штрыхоў дадам. Я нагадаю, што Лукашэнка ў свой час за 3 мільярды долараў прапанаваў амерыканцам купіць адзін з калійных актываў, Нетры Нежын. З ягоных слоў вынікае, што амерыканцы думаюць. І вось цяпер, калі наспявае гэта маштабная ўгода, Лукашэнка, я дапускаю, можа пайсці на саступкі. Скажа, добра, забірайце там за 1,5 мільярда, напрыклад. І гэта дадатковы такі кручок, які можа зацікавіць амерыканцаў таго ж Трампа або ягоных сваякоў, як вядома, у Трампа дамінуе якраз вось гэты транзакцыйны падыход. Ну, іншая рэч, што вось у самім гэтым пытанні, як глядзець на магчымы транзіт калія праз порты краінаў Балтыі, тут у дэмакратычнай супольнасці, як я бачу, падзяліліся галасы, і, дарэчы, я ў сваім тэлеграме задаў такое пытанне. Вось калі пойдзе, напрыклад, праз Клайпеду беларускі калій, то гэта будзе выйгрыш толькі для рэжыму, бо падсілкуе ягоныя рэсурсы, ці гэта будзе выйгрыш для Беларусі, таму што аслабіць транзітную залежнасць ад Расіі. Дык вось на цяперашні момант яшчэ працягваецца галасаванне, але галасы роўна 50-50 падзяліліся. Так што тут на гэту праблему трэба глядзець з двух бакоў. На мой погляд, не варта скідаць, вось хаця лідары дэмакратычных сілаў таксама выступаюць з жорсткай пазіцыі, ўжо Святлана Ціхановская на гэты конт выказалася ў такім духу, што ніякіх угодаў гэтым злачынным рэжымам не трэба рабіць. Але, на мой погляд, тут варта на палітыку санкцый глядзець дыялектычна. Так, зразумела, што калі прадпрыемствы працуюць на расійскую абаронку, то тут апраўданыя абмежавальныя меры, але разам з тым гэта ж відавочна, што санкцыі павялічваюць залежнасць Беларусі ад Расіі, і тут, на мой погляд, варта дыферэнцыяцыю нейкую проводить, потому что санкции николи не знищат незалежность России. Это хотя бы потому, что это ядерная краина. А вот незалежность Беларуси они могут знищить. И тут треба добро узваживать, перш чем кидать те эти иншие лозунги. На мой погляд, чем меньше будет транзитная залежность Беларуси от России, тем еще ж таки более шансов захования суверенитету Беларуси.
1: Короче, я чекала дописа Трампа у той день, коли были вызвалены 25 человек. Я все себе уявляла, як можа гэты допіс выглядаць, так? Тому што гэта ўсё ж лічба 25, яна, ну, ніяк не карэлюецца з тымі лічбамі, да якіх, як бы, імкнецца ЗША, Трамп і ягоная адміністрацыя. І, на ваш погляд, чаму не адбылося допіса ў той дзень? Ўсё ж такі, таму што не дасягнулі бакі таго, пра што думалі, чаго чакалі?
3: Так, я думаю, што абодва бакі незадаволены гэтым прамежкавым вынікам. Спадар Коул падкрэсліў, што гэта прамежкавы вынік, ён, як вядома, приблизно праз месяц збираецца зноў приехаць у Мінск і вызваліць, як ён напісаў, не меней за сотню палітвязняў. А пакуль што мы бачылі, што даволі так наступальна, нават агрэсіўна паводзіў сябе Лукашэнка. Я думаю, ён дазволіў сабе такі тон менавіта таму, што ён адчуў на высокім узроўні інтарэс амерыканцаў да гэтага калію. Таму ён падкрэслівае, што у нас гэты калій на расхват, у нас усё законтрактавана на гэты год, таким подтекстом, что давайте вот там янки ворушитесь худшей, бо провороните и нават на наступный год можете ничего не отримать. Так само он запотребовал там завислые у сети банку 43-44 миллионы долларов, вот верните гроши, тогда будем более серьезные некие домовленности реализовывать. Так у него это прогучало. То бок Лукашенко вот отчувая, что на гэты крючок он споймал американцев и теперь хочет вытеснуть максимум з гэтай сітуацыі. З іншага боку, трэба яшчэ ўлічваць і расійскі чыннік у гэтай праблеме, таму што па-першае, Расія зацікаўлена ў тым, каб транзіт беларускі ішоў праз яе парты. Гэта і прыбытак, і гэта прывязка большая да Расіі. А акрамя таго, у Расіі ёсць свае вытворцы калійных угнаенняў, і паміж Расіяй і Беларусі ў гэтым плане ідзе канкурэнцыя на сусветных рынках. Таму наўрад ці рускія зацікаўлены, каб Лукашэнка дасягаў нейкіх поспехаў, у прыватнасці ў межах вось гэтага амерыканскага трэку, выходзіў на новыя рынкі, бо тут ужо інтарэс канкурэнцыі уступае ў сілу. І я гэта кажу таму, што не выключаны нейкія такія подножки з боку Москвы у гэтым пытанні. Таму Лукашенко спяшаецца, ён хоча, пакуль спаймаў вось гэтую птушку удачы, максімум для сябе вырашыць. І я думаю, што вось Коул атрымала для яго такое хатнее заданне. Ну, у сваю чаргу і амерыканцы пэўна нагрузілі пэўнымі нейкімі даручэннямі ці патрабаваннямі Лукашэнку. Але вось тое, што Коул паехаў пасля Мінска ў Вільню і Рыгу і потым вось з'явіўся гэты допіс Трампа, відаць, з падачы Коула, я так мяркую. Гэта сведчыць пра тое, што амерыканская каманда вось гэтых перамоўшчыкаў адпрацоўвае хатнее заданне ад Лукашэнкі, каб праз месяц сапраўды пакласці на стол нейкія вынікі і адпаведна атрымаць большую групу вызваленых палітзняволеных.
2: Выслухалі палітычнага аналітыка агенцтва «Позірк» Александра Класкоўскага, які прааналізаваў пост Трампа і паразважаў пра лёс калійнай угоды паміж ЗША і Беларусю. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Шэраг медыяў перадрукавалі інфармацыю, якую паведаміў пра сацыяльныя сеткі Дональд Трамп, што ЗША дамагліся сталага кантролю ад Даніі на тэрыторыі Грэнландыі. Аналітыкі мяркуюць, што такое дыпламатычнае рашэнне стала для Даніі спробай аказаць ласку амерыканскаму прэзідэнту, каб у вачах яго грамадзянаў ён выглядаў вялікім пераможцам. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянем шырэй». Што разумеецца пад сталым кантролем ЗША над бяспекай Грэнландыі? Трамп напісаў, што Данія задаволіла ўсе нашыя патрэбы ў Грэнландыі, цалкам развязаўшы ўсе нашыя шматлікія праблемы. Ад гэтага часу, маўляў, аніводны супраціўнік ЗША не зможа мець базы ў Грэнландыі. Паводле яго ЗША пачынаюць ствараць буйную вайсковую прысутнасць у Грэнландыі і супрацаваць з тубыльцамі па іх інвеставанні. Мэтт Фрэдэрыксан, прэм'ерка Даніі, заявіла, што, маўляў, мы рады заключыць важнае пагадненне для них. Праўда, яно яшчэ фармальна не падпісана парламентамі і не ўзгоднена ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Суверэнітэт Грэнландыі, заявляюць, ад гэтага толькі выграе. ЗША вельмі непакоіцца, што Расія пашырае свае праграмы ў Арктыцы, а Кітай разам з ёй павялічвае сваю прысутнасць там. Таму паводле Рубія, дзяржсакратара ЗША, пагадненне цалкам закрывае праблему бяспекі Грэнландыі. Раней, нагадаю, Трамп пагражаў захапіць Грэнландыю, што выклікала дыпламатычны крызіс. Дык у чым жа навізна гэтага пагаднення? Бо паводле факту яно нічога новага ЗША не прыносіць. Бо структуры гэтага пагаднення мае вельмі багата агульнага з ужо існуючым пактам 1951 году між ЗША і Даніяй, які дазваляў шырокую вайсковую прысутнасць з адзіночаным гаспадарствам Амерыкі ў Грэнландыі. У тым пагадненні пагатоў прапісвалася, што ЗША могуць у неабмежаваных колькасцях размяшчаць амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі выспы. Але Трампу спатрэбілася новае пагадненне дзеля задавальнення яго разрослага эга. Грэнландыя – гэта буйная выспа ў свеце. Самая буйная. Паводле плошчы роўная сучасным мексіканскім з адзіночаным гаспадарствам. Але пражывае там каля 60 тысячаў чалавек. Жывуць там інуіты, а з 2009 году выспа карыстаецца шырокай аўтаноміяй ад Даніі са сваім судом і органамі праваховы і правам распараджацца прыродным ресурсамі. І толькі вонкавая палітыка

0: «Рація з Нівой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Коллективная отказность – це кляймо. Вітаю, шановних слухачов. Не перестаю я здивляться нашим незалежним демократичним осяродкам, медіям і громадсько-політичним структурам. Серед многих хібов, які, в принципі, власіві представникам кожного народу, хай себе не називають елітой, білоруси вилучаються одною адметністю. І адметність гэтая надзвичай неприємна, заганна і глибоко укоренена. Приблизно, може не до конца докладно окреслена, назвати гэта можна патологічним самоприниженням і самотаврованням. У белорусских и белорусскомовных незалежных медиях, яких, зрэшты, не так и шмат, с пресс-читами чуем наступное значение. Белорусский режим, белорусская диктатура, белорусские силовики, белорусские турмы, белорусский кіраўнік. Калі хоць крыху ўдумацца, то ўсе гэтыя азначэнні скрозь фальшывыя і няслушныя, таму што ўсё згаданае, усе пералічаныя катэгорыі маюць сёння менавіта і выразна антыбеларускі характар і скіраваны менавіта супраць усяго нацыянальнага беларускага. Тое, што аснову гэтай таталітарнай дыктатуры складаюць мясцовыя прадстаўнікі, таксама праўда, але ж гэта толькі частка праўды. Характэрны яскравы тут прыклад сітуацыі вакол Анджэя Пачобута. Пры апісанні яго зняволення і вызвалення скрозь мы чулі і чыталі прыблізна такое. Адзін з лідараў польскай меншасці быў вызвалены з беларускай турмы. Таким чином у головах усіх складається і формується виразний наратив. У Білорусі хапаються, арештовують, катують і переслідують у різний спосіб поляків. Гэта правда, але гэта не вся правда, бо у Білорусі не в меншай, а ще в більшій ступені хапають, арештовують і переслідують самих білорусів. Найперш носьбітів білоруської мови і культури. Ліквідували всі білоруськомовні осяродки, знищили білоруськомовне школьництво. Але другую і істотну частку правды ніхто ўжо не хоча ведаць. І таму няхай беларусы потым не здзіўляюцца, што іх паводле апошніх сацыялагічных апытанняў называюць у Польшы ў ліку самаварожых нацый. Другім фактарам такога сумнага становішча ёсць таксама тое, што пераважная частка беларускай эміграцыі надалей у побыце карыстаецца расейскай мовай, якая абсалютна слушна атаясамляецца з мовай усходняга агрэсара. Сярод вертыкальных чыноўнікаў Лукашэнкі, сілавікоў і высокапастаўленых прадстаўнікоў, нямала палякаў, расейцаў, ёсць этнічныя ўкраінцы, габрэі, прадстаўнікі іншых нацый. Але чамусьці ўсе яны менавіта беларускія чыноўнікі, беларускія прадстаўнікі. Такім чынам палітычная і маральная адказнасць ускладаецца толькі і вылучна на прадстаўнікоў тытульнай нацыі. Ставіцца гэткае выразнае кляймо на ўсіх беларусаў, таўруецца ўся наша нацыя. І калі прадстаўнікі іншаземных і іншамоўных медый можа і маюць права на такое значэнне, то чаму так выслаўляюцца скрозь самы беларусы і тыя людзі, якія прэтэндуюць іх лідарамі звацца? Гэта ж элементарная рэч. Беларуская дыктатура і дыктатура ў Беларусі, беларускія турмы і турмы Беларусі. А значэнні, якія маюць падобнае гучанне, але істотна адрознае сэнсавае значэнне. Як можна гэтага не разумець і не адчуваць? Прадстаўнікі беларускіх палітычных колаў часам рытарычна запытваюцца, чаму ж заходняя дэмакратычная супольнасць нават не ставіць пытанне пра прызнанне Рэспублікі Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй іншай дзяржавай. Але каму будзе балець галава за беларусаў і нашу краіну, калі мы самы прызнаем гэтую акупацыю як нейкі свой рэжым? Зразумела, што ў іншых дзяржавах не могуць зразумець, чым адрозніваецца дыктатура ў Беларусі ад падобных рэжымаў іншых державаў. Калі возьмем дыктатуры былых народаў Савецкага Саюзу, то нідзе нічога не было падобнага. У Туркменістане ці ў Азербайджане ніхто не нішчыў і не будзе нішчыць школьніцтва, мову, культуру тытульнай нацыі, а зусім наадварот. І таму дыктатура ў Туркменістане выразна антыдэмакратычная, але яна не антытуркменская. Жорсткі аўтарытарны рэжым у Азербайджане антыдэмакратычны, але ён ніяк не антыазербайджанскі. А вось улады улада ў Беларусі выразна антыдэмакратычная і яшчэ больш выразна менавіта антыбеларуская. І калі апошнія не разумеюць нават прадстаўнікі беларускай грамадскай эліты, то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

Американскія вайскоўцы накіроўваюцца ў Літву. У Беларусі плануюць абмежаваць рэкламу азартных гульняў. Сяржок Доўгашоў працягвае ладзіць мужчынскія спевы. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Поводзін цесна звязаная з перфекцыянізмам і трывогай перад невядомасцю. Чалавек канцэнтруецца не на саміх зносінах будучыня, а на спробах прадухіліць любыя непрадбачаныя абставіны і пазбавіцца ад дыскамфорту. Мозг наш хутка фіксуе часовы запас як паспяховы інструмент выжывання, і калі ранні прыход прыносіць кароткачасовае палягчэнне, псіхіка пачынае ўспрымаць нават думку аб спазненні як сапраўдную катастрофу. І пры гэтым ключавым маркерам праблемы становіцца рэакцыя на форс-мажоры. Калі затрымка ўсяго на 5 хвілін выклікае паніку і пачашчэнне сэрцабіцця, значыць, ранняе прыбыццё ператварылася ў дакучлівы, не такі незаспакоены рытуал. Дарэчы, там хаваюцца схаваныя выдаткі, ілюзія кантролю. У пастаяннага чакання ёсць адваротны бок медалю. Чалавек, які прыходзіць раней за ўсіх, часта сутыкаецца са стратай спантаннасці, неабходнасцю забіваць час і нарастаючым раздражненнем на навакольных, якія не падзяляюць яго такога трапнага стаўлення да гадзін, да часу. Акрамя таго, як падкрэслівае тэрапеўт па пытаннях ментальнага здароўя Кейша Сандерс Волдэрн з таго ж Вашынгтону, гэта стратэгія часта ўласціва амбіцыйным людзям. Яны падсвядома выкарыстоўваюць ранні прыезд як форму прэвентыўнага прабачэння перад грамадствам, а парадокс заключаецца ў тым, што такі падыход не прыносіць поўнага заспакаення. Чалавек працягвае нервова глядзець на гадзіннік, пясконца пракручваючы ў галаве трывожныя сцэнары маючай падзеі, якая плануецца адбыцца, і нават падчас гэтай падзеі, падчас спаткання, нервуецца ўвесь час. Таму, даражэнькі, канешне, заўчасна прыходзіць гэта, ніхто вам не забароніце, быць пунктуальным таксама невялікі грэх, але перабольшваць не трэба ні ў якім разе. А ўвогуле, галоўнае, каб быў вынік ад вашых сустрэч і толькі пазітыўныя эмоцыі. А вось, мне падаецца, асабісты рэцэпт таго, каб вы заставаліся спакойны і ўпэўнены ў сабе ў любой сітуацыі. Гурт Sixpence None the Richer з сваім трэкам Don't Dream It's Over працягвае наш вечаровы эфір літаральна праз 10 хвілін. Я нагадваю, што Юр Халяшынскі запрашае нас на рэпартаж. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры, я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие, в общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились со спадаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, тварам у твар, в очи у очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, сделали несколько здымков, до речи, он там таким лесе, чи называется, это такой лес, побач местечка Лаймене, такой помник усталявал, чи для тих белорусов, які загинули в годах 39-45 минулого стагоджа відома, і той помнік по сьогоднішній день стоїть. Там і його ще є на могильний помнік, так що є якісь елементи білоруські. До речі, не цілий год після цієї зустрічі, після наведення цього музею білоруського у Лаймене, спадар Юрій Попко помер, і лос цієї цілої його експозиції був доволі такий нецікавий, бо на початку ніби город Лаймен займався цими експонатами. Потім, і не тільки потім, город Лаймен нав'язав співпрацівництво з деякими білоруськими городами, здається, з Новоградком. Це вже були 90-ті роки, це відліга в Білорусі, вже незалежність Білорусі, там вони ніякі обмін робили, допомогу висилали на Білорусь, бо Білорусь завжди потребує допомоги, тоді так само, то, що було після Чорнобиля. Але музей працював, більше зацікавлення владів було, менше зацікавлення владів цього Лаймена було, і так, що він попав у руїну, частка експонатів там загинула, частку обокрали цього музея. Потім, тільки недавно, частка вернулася, не вернулася, тільки трапила, і то невелика частка у Вільню. Добре, що є якийсь музей, який прийняв ці експонати, які засталися з музею у Лаймені. І він збирав ці експонати, ну як, одно, що присилали йому з Совєтської Білорусі, одно, що родні досилали, одно, що третя, чи найважніша частка, це були ті видання, усякі матеріальні артефакти, не артефакти, які були зібрані праз білоруську еміграцію, які йому досилалися. Ну, книжки, наприклад, які були видадені, чи газети, які були видавані на еміграції. І те, що там на еміграції творилося. Так що такий був вельми значний пункт на мапі Німеччини, білоруський такий пункт, яркий. У той час, чи цяпер толькі там гэтыя надмагільныя і памятныя два помнікі стаяць.
2: На нашай выставе знойдзеце шмат тэкстылю. Гэта дываны, посцілкі, рушнікі і нават трошку вопраткі, трошку паясоў. Сапраўды вельмі такая эстэтычная і прыгожая рэч. І мы маем тут адзін такі дыван, на якім маем надпіс. Я вось скардзілася вам раней, што не маем ніякай інфармацыі аб экспанатах. Так вось гэта адно з двух выключэнняў. Вось мы тут маем маленечкую бірачку, дзе напісана, што гэты рушнік быў сатканы вось тэхработніцай Карпавіч Анны, Ушанскі сельсавет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпроставы. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя наўпроставы на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншы экспанат, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што ён палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазнае нешта, мабыць, як бы праз сваю адукацыю, праз свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталёг гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, як бы, вось, калі ў нас атрымаецца за выставу сабраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось, ужо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак, мы маем прадукцыі. І вось наша валянтэрка Вольга распазнала, што гэта фрагмент іконы. Яна распазнала, якой менавіта іконы. І нават яна згадала, на якой кніжцы, на вокладцы гэта ікона надрукаваная.
3: Вось. І што гэта за ікона?
2: Вось. Чытаем. Гэта перазняты фрагмент абраза нараджэння Марыі са Свято-Успенскай царквы Магілёва. Зараз у калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Абраз адметны тым, што гэта адзін з першых падпісаных і датаваных абразоў. Пётр Яўсеевіч з Галанца, 1649 год. Магчыма, гэты фрагмент перазняты з вокладкі кнігі «Жывапіс Беларусі» 12-17 стагоддзяў Высоцкага 80-го года. Вось. Вельмі файна, тут вельмі шмат рэпрадукцый у гэтай калекцыі, і адсачыць іх, ну так, іх проста трэба вось быць дзесьці бачыўшы і памятаць, што ты іх бачыў. Вось, бо гэта, ну, надзвычайна цяжка, шырка, што знайсці, таму кожная такая, такі знойдзены кавалчык нам чымсьці дапамагае. Вось мы стаім цяпер побач з кнігамі, і сапраўды пра іх варта сказаць пару слоў. Да нас прыехала бібліятэка з музею попкі, і гэта насамрэч файная калекцыя. Я думаю, што ён проста збіраў усё-усё беларускае, да чаго мог дацягнуцца. Тут ёсць кнігі і з савецкай Беларусі, але таксама ёсць вельмі шмат цікавага самвыдату міграцыі. Вось я вам дастану. Літва, часапіс, лацінкай. Гэта вось выдадзена ў Чыказе, і гэта навуковы часопіс, некалькі часткаў. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, вось некалькі вось з Флярыды, з США, вось чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Вось і некалькі газетаў таксама, вось «Belarusian Times» 82-й год з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама вось «Беларуская трибуна». Буна мы маем.
3: Такі цікавы фотоальбом.
2: Фотоальбом абсолютно цікавы. Таксама такія прыгожыя вельмі здымкі з вось, яго
3: власны партрэт.
2: Разнакшталтны вельмі.
4: І таксама з асабістых рэчаў попкі, якія ну, першапачаткова не ўваходзілі ў калекцыю музея. Цяпер мы іх далучылі. Гэта паштоўкі, гэта корэспандэнцыя. Попку пісалі вельмі шмат людзей. Ягоныя нямецкія сябры і беларускіх паштовак тут таксама вельмі вельмі шмат.
2: Ягодныя яешкі. Тут вось у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, якая іх размалёўвала.
3: А гэта не музычная шкатулка?
2: Менавіта музычная
3: Саінскім, так. Да? Развітанне з радзімай.
2: Развітанне з радзімай. Гэта нейкая расійская мелодія. Я не памятаю, як яна называецца.
3: Расійская. Моей цёці было развітанне з радзімай.
2: Ну, вось тут ёсць такая. Маем арыгінальных таксама малюнкаў, вось ксяндза Владзіміра Сіповіча, напрыклад, маем рознага кшталту здымкаў і рэпрадукцыю вось пра пісьменнікаў, літаратурны канон. Канешне, ён быў літаратар, ён быў выдавец, таму ў музеі таксама вельмі адлюстроўвалася.
1: Трэцяе знаёмства гэта знаёмства з яго літаратурай. Пра календарыкі я успомніў, што ён такія невялічкія выдаў. Першы раз было пабачана на гэтым свята, не толькі што свята, скажам, вялік дзень ці штось, але 25 сакавіка. маленькія такія календарыкі, а 25 сакавіка быў. Ну, то ён выдаваў белавежа, календарыкі, дарэчы, называліся. Публіцыстычная ягоная дзейнасць. Ён пісаў такія кніжкі, часам выступаў як Жывіца, Юры Жывіца, такім псевданім меў, а часам як Юры Попка. Ну, як то такія міграцыйная літаратура, яна можа не самая вышэйшая, але ўсё ж такі такая з бацькаўшчынаю ў сэрцы, от так, скажам, гэта было пісанае, чытае, дзесьці літаратура ёсць даступная, бо ў тыя 80-е гады помню, што ще трапляла да нас, якія лістоўкі, ці якісь выданні, але ці цяпер дзесьці яны ёсць, не ведаю, калі захаваліся ягоныя кніжкі, якія б яны не былі ў Вільні цяпер, дык было бы вельмі добра. Так што гэта адзін з нашых беларускіх сыноў, беларускага народа, якога памяць ёсць даволі важная. Добра, што Вільні таксама паза Беларусю будзе, ці ёсць гэтая захаваная памяць. Шкада, што ў Нямеччыне ўжо занікае яна, толькі застаецца на магільных помніках, але ўсё ж такі такія людзі патрабуюць таго, каб пра іх памятаць. Памёр ён 29 красавіка 1990 года. Так што такі то мой успамін.
5: Вы праслухалі рэпартаж Таццяны Смоткінай «Страчаныя і захаваныя архівы дыверсанта». У ім удзельнічалі праграмны дырэктар радыёрацыя Юрка Ляшчынскі, актывіст суполкі беларусаў Нямеччыны разам Алесь Майсеенка, куратарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка, мастачка і ткачыха з Вільні Марыя Гарнак.

Адмірала з Рагачова падазраюць у злачынствах падчас Майдану. На Падляшы расце колькасць замежнікаў, якія працуюць легальна. Сёння адбыўся дзень без аўтамабіля. Пра гэты ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Адмірала з Рагачова падазраюць у злачынствах падчас Майдану. На Падляшшы расце колькасць замежнікаў, якія працуюць легальна. 22 верасня адбыўся дзень без аўтамабіля.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ва Ўкраіне пачалі завочнае дасудовае расследаванне супраць былога кіраўніка Генштабу Узброеных сіл Украіны Юрыя Іліна, які нарадзіўся ў Рагачове ў Гомельскай вобласці. Паводле ўкраінскага следства, падчас найбольш жорсткага супрацьстаяння на Майдане ў 2014 годзе Іліін аддаў загад вывесці на дапамогу міліцыі амаль 2000 вайскоўцаў з баяздольных падраздзяленняў. Вайскоўцам таксама надалі паўнамоцтвы, якіх яны звычайна не мелі, затрымліваць людзей, правяраць документы, проводить нагляд, обмежовывать рух и уваходить у житло без рашения суду. У вынику выкарыстания силы у те дни загинули и атрымали ранения десятки людей. Украинские правоохранники инкриминуют Ильину 4 артикулы криминального кодексу, у тем лику створение злочинной организации, незаконное чинение перешкодов мирным сходом, перевышение улады с выкарыстанием зброи и дезертерства. Ильин узначаливал Генштаб Украины только 9 дзён. На Падляшшы расце колькасць замежнікаў, якія легальна працуюць і плацяць сацыяльныя ўзносы ў Польшчы. На канец ліпеня ў рэгіёне было зарэгістравана амаль 30 тысяч замежнікаў. Самую вялікую групу складаюць беларусы. Амаль 14 тысяч чалавек. На другім месцы – украінцы. Больш за 9 тысяч. Далей ідуць грамадзяне Філіпінаў, Грузіі і Калумбіі. Паводле звестак ЗУС, у Падляшшы таксама працуюць грамадзяне Інданэзіі, Непала, Бангладэша, Расіі і Туркменістана. Агулам па Польшчы на канец ліпеня сацыяльным страхаваннем былі ахопленыя больш за мільён замежнікаў. У Нью-Йорку Светлана Тихановская уручила белорусскому співаку и журналисту Данчику сапраўднае имя якога Богдан Андрусішин медаль Франциска Скорины. Церемония отбылася у представництве Еврозвязу подчас Генеральной Ассамблеи ААН. Узнагороду Данчик отримав за шматгадовый унесок у развитие белорусской культуры, мовы и свободы слова. Богдан Андрусішин родился в 1958 году у Нью-Йорку. У юнацтве он захопился белорусской музыкой, скончил Нью-Йоркский университет по специальности журналистика. Пазней шмат гадоў працаваў у беларускай службе «Радыё Свабода». Беларуская чытацкая аўдыторыя ў міграцыі мае патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. Такое меркаванне выказаў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пры гэтым дзеяч падкрэсліў, што найбольшым попытам карыстаюцца кнігі, якія даюць надзею і святло ў канцы тунелю.
4: У нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
3: Сярод найбольш папулярных кніг выдавецтва пераклад Гарры Потара на беларускую мову. Сёння адбыўся дзень без аўтамабіля. У Беластоку, Сувалках і Ломжы карыстацца грамадскім транспартам можна было бясплатна. У Беластоку праезд бясплатны быў на ўсіх маршрутах і без дадатковых дакументаў. У Сувалках да акцыі далучыліся і веласіпедысты. Напярэдадні каля 500 чалавек праехалі па горадзе на роварах. У Беларусі было трошкі па-іншаму. Напрыклад, у Менску сёння бясплатна ездзіць грамадскім транспартам маглі толькі ўладальнікі аўтамабіляў. Для гэтага трэба было прадаць пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт. Дзень без аўтамабіля традыцыйна праводзіцца 22 верасня і завершае еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Яго адзначаюць, каб паказаць, што ў горадзе можна перамяшчацца не толькі на ўласнай машыне, але і пешшу, на ровары ці грамадскім транспарце. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь. Спецыялісты абверглі версію пра жорсткае абыходжанне з птушкай. Раней у соцсетках распаўсюдзілася відэа з загінулым лебедзем. Як паведамілі ў раённай інспекцыі прыродных ресурсаў, напярэдадні лебедзь трапіў у бяду. На яго шыі зачапіўся рыбалоўны кручок. Зняць яго дапамаглі ратавальнікі сумесна з ветэрынарнай службай. Знешне птушка выглядала нармальна, пасля чаго яе выпусцілі ў вадаём. На наступны дзень мясцовыя жыхары знайшлі лебедзя мёртвым. Дакладную прычыну смерці ўстанавіць ужо немагчыма. Спецыялісты мяркуюць, што гэта магло быць трагічна. логічны збег абставінаў, а не вынік наўмысных дзеянняў чалавека. Каб прадухіліць падобныя выпадкі, каля вадаёма плануюць усталяваць фотапасткі і ўзмацніць патруляванне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 22 верасня, аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Надвор'е, прынамсі, гэтаму яшчэ спрыяе крышачку. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ ў гэты позні час за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, альбо да хаты, да дому, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху палажаныя. Гурт Рэха ўжо іграе свой трэк музыканту, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную і цікавую інфармацыю. Далей нас у рады кулісах чакаюць гурты Конгос, Savage Garden, Дзіцюкі ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача ў школе Шубжды, зацягнутая дрыгвой. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: посадцы, сборы насення, дрэвовырубе, вывасы, и драўніна была для іх самым удзячным матэрыялам на ўсе гаспадарчыя прылады і хатні посуд. Некаторыя ўсё жыццё займаліся трачаваннем, распілованнем бярвенняў на дылі і дошкі. Як прыгадвае Мікіта Чурак, 1908 год нараджэння, ён пачаў займацца трачкай у 17-гадовым узросце. Навучыўся гэтаму рамёству ў свайго суседа Мішчука. Спачатку быў споднім трачом, а калі набраў спрыту, стаў верхнім трачом. Бярвенні падымалі на столкі, спачатку спецыяльным прыспасабленнем з зубцамі, трэпамі, а потым лябёткай. Для трача самай важнай справай было адпаведна падрыхтаваць пілу, развесці яе зубы і навастрыць. Трачкаваў Чурак у Арэшкаве, Дубінах, Тафілаўцах, Тапчыкалах і ў іншых ваколіцах. За 24 гады ён зрэзаў дзве пілы, а з матэрыялаў, што выйшлі з-пад іх, паўстала не адна сотня хатаў, хлявоў і хлуняў. Напісаў Міхалай Гайдук.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Белорусская радиорация. Рация.ком.
3: Зузулька! Раз, два, три, четыре!

Американскія вайскоўцы накіроўваюцца ў Літву. У Беларусі плануюць абмежаваць рэкламу азартных гульняў і ігральных устаноў. Сяржук Доўгушаў працягвае ладзіць мужчынскія спевы. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліч Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 22 верасня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Антонія Крыстіна Базілотта, вядомая як Тоні Безіл, амерыканская спявачка, кінарэжысёр, актрыса і харэограф, лаўрэат прэміі «Эммі», займаецца музыкай з 64-го года па цяперашні час. Самая шырока вядомая песня Тоні Безіл – «Мікі», якая ў 82-м годзе тыдзень займала першае месца ў Billboard Hot 100, а яе дэбютны альбом «Word of Mouth», выпушчаны ў 81-м, стаў залатым у США і Канадзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 верасня 1951 нарадзіўся Дэвід Кавердэйл, брытанскі і амерыканскі рок-вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гуртоў Deep Purple ды Whitesnake. У 82 годзе яму прапанавалі месца вакаліста Black Sabbath замест Dio, але Кавердэйл адмовіўся. Ды ўвогуле прыгадваць усе гурты, праекты і альбомы, у запісе якіх браў удзел Дэвід Кавердэйл, можна да раніцы, таму я прапаную проста паслухаць вядомыя песні з удзелам гэтага знакамітага вакаліста. Спачатку Deep Purple, а потым White.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён з Барадой», мы протягиваем. 22 верасня 1953-го нарадзіўся Рычард Фейербрас, ангельскі спявак, басіст і тэлевядучы, найбольш вядомы як саліст поп-гурта «Right Set Fred», які быў створаны ў 89-м годзе братамі Фейербрасамі. У 91-м выйшаў іх першы хіт «I'm Too Sexy», шматкроць скарыстаны ў кіно і на тэлебачанні. Песня заняла першае месца ў хіт-парадзе США і другое месца ў Вялікабрытаніі. «Right Set Fred» сталі другой камандай пасля «Beatles», вядома ж, якая тры тыдні запар займала першы радок хіт-парадаў США. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 22 верасня 1958-го нарадзіўся Андреа Бочэлі, італьянскі спявак, тэнар, выканаўца класічнай і папулярнай музыкі, які стаў адным з найбольш запамінальных галасоў сучаснай оперы і поп-музыкі. Спявак з дзяцінства меў праблемы са зрокам, але тым не менш у 6 гадоў пачаў вучыцца граць на фартэпіяна, а пазней асвоіў флейту і саксафон. Ён стаў цалкам сляпым у 12 гадоў. Нягледзячы на відавочныя музычныя таленты, Бочэлі не разглядаў музыку як сваю далей шую кар'еру, пакуль не скончыў юрыдычны факультэт універсітэта ў Пізе і не атрымаў званне доктара. Толькі тады ён стаў сур'ёзна займацца сваім голасам са знакамітым тэнарам Франка Кареллі, адначасова зарабляючы грошы на гэтыя урокі, выступаючы ў рэстаранах. Вядома, што Андреа Бочэлі вельмі любіць коней. Слепата не перашкодзіла яму стаць даволі нядрэнным наезнікам, а гэтак жа гульцом у шахматы ды лыжнікам.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Андрэа Бачэлі, 22 верасня 58-га нарадзілася Джоан Джет, сапраўднае імя Джоан Мэры Ларкін, амерыканская рок-музыка, гітарыстка, вакалістка, прадзюсер і аўтар песень, а таксама актрыса. Яе музыка гэта багацце бескампраміснага механічнага рытму, уласцівага для многіх гуртоў з яе роднай Філадельфіі.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 22 верасня 1965-го нарадзіўся Энді Кернс, ірландскі музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Тэрапі». Калі вы бачылі лагатып гэтага гурта, то, напэўна, заўважылі пытальнік у канцы назвы. Гэты пытальнік у свой час спарадзіў мноства гісторый і версій, у тым ліку самых дзіўных. Аднак усё прасцей. Кернс, працуючы над дызайнам першага сінгла, не справіўся з гарманічнай расстаноўкай знакаў і быў вымушаны ўпіхнуць яшчэ не нешта, каб надпіс глядзеўся роўна, і ягоны выбар упаў на пытальнік. На развітанне, тэрапі. Трымайцеся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Адмірала з Рагачова падазраюць у злачынствах падчас Майдану. На Падляшчы расце колькасць замежнікаў, якія працуюць легальна. 22 верасня адбыўся дзень без аўтамабіля. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Ва Украіне пачалі завочнае дасудовае расследаванне супраць былога кіраўніка Генштабу Узброеных сіл Украіны Юрыя Іліна, які нарадзіўся ў Рагачове ў Гомельскай вобласці. Паводле украінскага следства, падчас найбольш жорсткага супрацьстаяння на Майдане ў 2014 годзе Іліін аддаў загад вывесці на дапамогу міліцыі амаль 2000 вайскоўцаў з баяздольных падраздзяленняў. Вайскоўцам таксама надалі паўнамоцтвы, якіх яны звычайна не мелі: затрымліваць людзей, правяраць дакументы, праводзіць нагляд, абмяжоўваць рух і ўваходзіць у жытло без рашэння суду. У выніку выкарыстання сілы ў тыя дні загінулі і атрымалі раненні дзясяткі людзей. Украінскія праваахоўнікі інкрымінуюць Іліну 4 артыкулы крымінальнага кодэксу, у тым ліку стварэнне злачыннай арганізацыі, незаконнае чыненне перашкодаў мірным сходам, перавышэнне ўлады з выкарыстаннем зброі і дэзертырства. Іліін узначальваў Генштаб Украіны толькі 9 дзён. На Падляшчы расце колькасць замежнікаў, якія легальна працуюць і плацяць сацыяльныя ўзносы ў Польшчы. На канец ліпеня ў рэгіёне было зарэгістравана амаль 30 тысяч замежнікаў. Самую вялікую групу складаюць беларусы – амаль 14 тысяч чалавек. На другім месцы – украінцы – больш за 9 тысяч. Далей ідуць грамадзяне Філіпінаў, Грузіі і Калумбіі. Паводле звестак ЗУС, у Падляшчы таксама працуюць грамадзяне Індонезіі, Непала, Бангладеша, Расіі і Туркменістана. Агулам па Польшчы на канец ліпеня сацыяльным страхаваннем былі ахопленыя больш за мільён замежнікаў. У Нью-Йорку Светлана Ціхановская ўручыла беларускаму спеваку і журналісту Данчыку, сапраўднае імя якога Богдан Андрусішын, медаль Францыска Скарыны. Цырымонія адбылася ў прадстаўніцтве Еўразвязу падчас Генеральнай асамблеі ААН. Узнагароду Данчык атрымаў за шматгадовы ўнёсак у развіццё беларускай культуры, мовы і свабоды слова. Богдан Андрусішын нарадзіўся ў 1958 годзе ў Нью-Йорку. У юнацтве ён захапіўся беларускай музыкай, скончыў Нью-Йоркскі універсітэт па спецыяльнасці журналістыка. Пазней шмат гадоў працаваў у беларускай службе «Радыё Свабода». Беларуская чытацкая аўдыторыя ў міграцыі мае патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. Такое меркаванне выказаў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пры гэтым дзеяч падкрэсліў, што найбольшым попытам карыстаюцца кнігі, якія даюць надзею і святло ў канцы тунелю.
3: У нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
2: Сярод найбольш папулярных кніг выдавецтва пераклад Гары Потара на беларускую мову. Сёння адбыўся дзень без аўтамабіля. У Беластоку, Сувалках і Ломжы карыстацца грамадскім транспартам можна было бясплатна. У Беластоку праезд бясплатны быў на ўсіх маршрутах і без дадатковых дакументаў. У Сувалках да акцыі далучыліся і веласіпедысты. Напярэдадні каля 500 чалавек праехалі па горадзе на роварах. У Беларусі было трошкі па-іншаму. Напрыклад, у Мінску сёння бясплатна ездзіць грамадскім транспартам маглі толькі ўладальнікі аўтамабіляў. Для гэтага трэба было прадавіць пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт. Дзень без аўтамабіля традыцыйна праводзіцца 22 верасня і завершае еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Яго адзначаюць, каб паказаць, што ў горадзе можна перамяшчацца не толькі на ўласнай машыне, але і пешшу, на ровары ці грамадскім транспарце. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь. Спецыялісты абверглі версію пра жорсткае абыходжанне з птушкай. Раней у соцсетках распаўсюдзілася відэа з загінулым лебедзем. Як паведамілі ў раённай інспекцыі прыродных ресурсаў, на напередодні лебедь трапив у беду. На його шиї зачепився рибаловний крючок. Зняти його допомогли рятувальники сумісно з ветеринарною службою. Знішні птушка виглядала нормально, після чого її випустили у водойом. На наступний день місцеві жихари знайшли лебедя мертвим. Докладну причину смерті встановити уже немогчимо. Спеціалісти міркують, що це могло бути трагічний збіг обставин, а не винік навмисних діянь чоловіка. Каб предухилити подобні випадки, каля водойома планують усталювати фотопастки і узмацнити патрулювання. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу у нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна. Месцамі магчымы невялічкі дождж. Тэмпература пусціцца да 8 градусаў цяпла. Вецер заходні да 5-6 метраў за секунду. Заўтра раніцы пераважна воблачна, каля 8 градусаў цяпла, без істотных ападкаў. Днём стане крыху цяплей, да 15 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Ксьонц Євген Вінтов розповів, як у Римі обмірковували тему мучеництва і чому вона важлива для Білорусі. Апостольская пенитенциария проведе у Риме семинар про сакрамент поеднання. У другой части программы рубрика «Слово до молоди». 22 вересня вас святая Мария Володина. Кардинал Пьетро Паралін знаходится у Нью-Йорку, где удельничая у 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ААН. Его визит у Нью-Йорк протягнется с 20 до 26 вересня. Сегодня у штаб-кватеры ААН начинаются агульные дебаты. Головная частка высокого тыдня Генеральной Ассамблеи, подчас якой керовники держав и урадов и иншие высокопоставленные представники краин выступают перед международной супольностью. Сёлетняя 81-я сессия проходит под девизом «Одновление доверу, керование пераутварэннями, Организация Объединенных Наций, якая дейничая для всех». У центра уваги международное супрацовництво, мир и безпека, устойливое развитие и пошук суместных отказов на взаимозвязанные глобальные выклики. Высокий тыдень протягнется до 28 вересня. У папским патристичным институте Агустинианум у Риме прошла международная конференция «21-е стагоддзе новый час мучеников». Сярод удельников был представник конференции католических бискупов у Беларуси ксёнц Яўген Вінтоў, які пракаментаваў яе вынікі для нашай рэдакцыі. Сустрэча аб'яднала экспертаў з розных краін і рэлігійных традыцый. Удзельнікі звярнуліся да вытокаў гэтай справы, якую распачаў Ян Павел II, кажучы пра мучанікаў 20-га стагоддзя, а пазней яе працягнулі Францішак і Леў 14-ты. Гэта менавіта той спіс людзей, тыя біяграфіі, якія сведчаць пра чалавека, што жыве Хрыстом і дае сведчанне сваёй веры, патлумачыў ксёнц Вінтоў. Паводле яго слоў, у гэты спіс ужо ўключана каля 1700 чалавек з Азіі, Паўднёвай Амерыкі і Афрыкі, прычым гэта не толькі католікі, але і прадстаўнікі іншых веравызнанняў, якія прапаведавалі Хрыста. Гаворачы пра беларускі кантэкст, ксёнц Вінтоў прызнаў, што ў нашай краіне немагчыма гаварыць пра прамы переслід християн у тим сенсі, у яким його переживають вірники у некоторих частках Азії чи Африки. Разом з тим ён спаслаўся на думку аднаго з азіяцкіх удзельнікаў канферэнцыі. Нават краіны, дзе пераследу няма, павінны вучыцца дыялогу на прыкладзе сведчанняў мучанікаў 21-га стагоддзя, дыялогу з іншымі канфесіямі і рэлігіямі. Такі дыялог патрабуе мудрасці, але касцёл павінен усведамляць яго неабходнасць, нават калі сёння яна не адчуваецца востра. Ад агульнай тэмы мучанікаў размова перайшла да канкрэтных беларускіх працэсаў. Ксёндз Вінтоў паведаміў, што апошні этап чакае справа слугі Божага біскупа Зыгмунда Лазінскага, дакументы па якой ужо знаходзяцца ў Рыме. Асобна ён вылучыў справу дамініканіна Фабіяна Малішоўскага са стоўбцаў, дамініканіна, які жыў на пераломе 16 і 17 стагоддзяў. Захавалася нават кніга цудаў, звязаных з ім. Менавіта гэтай катэгорыі спраў, гістарычным працэсам, якія калісьці распачаліся, але не былі завершаны, будзе прысвечана кастрычніцкая канферэнцыя дыкастэры па справах кананізацыі у Рыме. Ксёндз Вінтоў таксама згадаў постаць францішканіна Мельхіёра Фардона з Гродна, пра якога, на яго думку, у самой гродзенскай дыяцэзіі гавораць менш, чым, напрыклад, у Беластоку, дзе рэгулярна праводзяцца прысвечаныя яму канферэнцыі. Гаворачы пра шлях ад дакументаў да алтароў, ксёндз Вінтоў падкрэсліў, акрамя фармальнай працы ў беатыфікацыйных і кананізацыйных працэсах патрэбны цуд, а для цуду жывая адрасная малітва вернікаў праз заступніцтва кандыдата да беатыфікацыі і кананізацыі. Мала проста маліцца раз на месяц. Важна, каб гэта сапраўды быў жывы культ, заўважыў ён.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Апостальская пенітэнцыярыя правядзе ў Рыме семінар, прысвечаны сакраменту паяднання. Да яго можна далучыцца онлайн. Навучальны семінар «Целебрація сакраменту паяднання» пройдзе 23-24 кастрычніка. Ініцыятыва рэалізуецца ўжо 5-ты год запар і прызначана для ўсіх вернікаў, асабліва свецкіх, якія хочуць лепш зразумець сакрамент паяднання і больш свядома да яго прыступаць. Семінар адбудзецца ў зале стадзён Палаца Дела Канчелерыя ў Рыме, сядзібе пенітэнцыярыі. Удзел бясплатны, але незалежна ад яго формы неабходна папярэдні зарэгістравацца праз форму на сайце дыкастэрыі. У Мічыгане адбылася міжнародная сустрэча мецэнатаў ватыканскіх музеяў. На ёй абмеркавалі захаванне мастацкай спадчыны і новыя рэстаўрацыйныя праекты. Старшыня губернатарата Ватыкана, сястра Рафаэла Петрыні, распавяла пра падзеі апошніх месяцаў і новыя ініцыятывы Ватыкана. Сярод іх стварэнне фонду «Брат Сонца» для будаўніцтва агравальтаічнай установкі ў Санта-Марія ді Галерія. Дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята падзякавала мецэнатам за дапамогу ў рэстаўрацыі твораў мастацтва. Сярод нядаўніх праектаў яна назвала надзвычайныя работы па захаванні апошняга суда Мікеланджэла.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Разам з мудрацамі з усходу адправіцца ў духоўнае падарожжа, каб сустрэць збаўцу і стаць сведкамі яго любові, заклікаў маладых людзей святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Паўла II на 20-е сусветныя дні моладзі, якія прайшлі летам 2005 года ў нямецкім Кёльне. Тэмай гэтага форуму былі словы «Мы прыйшлі пакланіцца яму», якія на старонках Евангелля прамаўляюць тры мудрацы, што прыйшлі ў Батлеем з далёкіх краёў, каб аддаць пашану наванароджанаму збаўцу. Гэта тэма была выбрана не выпадкова, бо ў велічнай гатыцкай катэдры Кёльна ушаноўваюцца рэліквіі трох евангельскіх каралёў. Моладзь з розных кантынентаў, пераадолеўшы доўгі шлях, таксама як і гэтыя героі святога пісання, сабралася разам, каб сустрэць місію

Пантыфік заўважыў у сваім пасланні, што мудрацы адправіліся ў доўгае і лёгкае падарожжа, не вагаючыся пакінуць усё і ідучы за зоркай, якую ўбачылі на ўсходзе. Папа пажадаў, каб рыхтуючыся да сусветных дзён моладзі, маладыя людзі клапаціліся не толькі пра практычныя пытанні, але найперш пра сваю духоўную падрыхтоўку ў атмасферы веры і слухання Божага слова. І гэта парада відавочна датычыць падрыхтоўкі да кожных сусветных дзён моладзі, да кожнага форуму. Ян Павел II зазначыў, што мудрацы дасягнулі свае мэты, бо пакорна дазволілі зорцы весці сябе. І нават больш за тое, убачыўшы зорку, яны вельмі узрадаваліся. Вельмі важна, дарагія сябры, вучыцца распазнаваць знакі, праз якія Бог нас кліча і вядзе. Калі чалавек усведамляе, што яго вядзе Бог, яго сэрца перажывае сапраўдную глыбокую радасць, якая суправаджаецца моцным жаданнем сустрэцца з ім і настойлівымі намаганнямі пакорна ісці за ім, падкрэсліваў папа. Пантыфік нагадаў, што ў Бетлеемскай стаенцы мудрацы ўбачылі беднае дзіця. Хто б мог прыдумаць большы знак любові? Мы захапляемся перад таямніцай Бога, які прыніжае сябе, каб прыняць нашую чалавечую прыроду і ахвяраваць сабой дзеля нас на крыжы. У сваёй убогасці ён прыйшоў прынесці збаўленне грэшнікам. Як падзякаваць Богу за такую ласкавую дабрыню? Прапанаваў задумацца папа. Святы Отец нагадаў, што мудрацы сустрэлі Езуса ў Бетлееме, назва якога перакладаецца як «дом хлеба». Дзіця, пакладзенае Марыяй у яслі, гэта Бога-чалавек, якога мы бачым прыбітым да крыжа, але той жа самы збаўца прысутнічае і ў сакраманце Эўхарыстыі. У Бетлеемскай стаянцы Марыя, Юзаф і пастухі пакланяліся яму пад выглядам наванарочанага, а ў кансакраванай госты мы пакланяемся яму сакраментальна прысутнаму целам, крывёю, душой і боствам. Ён дае сябе нам, як пажытак вечнага жыцця. Таму святая імша становіцца сапраўднай сустрэчай любові з тым, хто аддаў за нас усяго сябе. Не вагайцеся, дарагія маладыя людзі, адказаць яму, калі ён запрашае вас на вясельную вячэру ягняці. Слухайце яго належным чынам, рыхтуйцеся і прыступайце да сакраменту алтара, заклікаў моладзь пантыфік. Як красамоўна ў гэтым сэнсе выглядала адарацыя найсвяцейшага сакраменту, якая стала адной з самых памятных падзей 20-х сусветных дзён моладзі, калі больш за мільён маладых людзей з розных частак свету разам з папам Бенедыктам XVI у маўчанні і цішыні схіліліся перад Хрыстом, прысутным у кансакраванай хостыі, на вялікім полі Марыенфельд у ваколіцах Кёльна, дзе праходзілі кульмінацыйныя цэлібрацыі форума. Некаторыя арганізатары сустрэчы на пачатку

сумняваліся ў магчымасці правесці адарацыю з такой вялікай колькасцю людзей, а ў выніку малітоўная цішыня, якая пазначыла гэтую падзею, стала адным з самых моцных успамінаў яе ўдзельнікаў. Калі ў дзіцяці, якога Марыя трымала на руках, мудрацы пазналі і пакланіліся чаканаму народамі, пра якога абвяшчалі прарокі, то мы сёння можам пакланяцца яму ў Эўхарыстыі і распазнаваць у ім нашага стварыцеля, адзінага пана і збаўцу, напісаў папа. Ян Павел II згадаў таксама пра дары, якія прынеслі наванароджанаму Хрысту мудрацы – золата, кадзіла і міру. Дарагія маладыя людзі, і вы ахвяруйце пану золата вашага жыцця, гэта значыць свабоду ісці за ім з любові, верна адказваючы на яго пакліканне. Узносьце да яго кадзіла вашай гарачай малітвы, на хвалу яго славы. Ахвяруйце яму міру, поўны ўдзячнасці любоў да яго сапраўднага чалавека, які палюбіў нас аж да смерці, як злачынца на Галгоце, заахвоціў святы Отец. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат адводзіць Богу першае месца ў сваім жыцці, пазбягаць ідалапаклонства і пошуку вырашэння праблем у рэлігійных практыках, несумяшчальных з хрысціянскай верай. Ян Павел II нагадаў, што пасля сустрэчы з Хрыстом мудрацы вярнуліся ў сваю краіну іншай дарогай. Гэтая змена шляху можа сімвалізаваць навяртанне, да якога пакліканы тыя, хто сустракае Езуса. Слухаць Хрыста і пакланяцца яму азначае рабіць мужныя выбары, прымаць часам гераічныя рашэнні. Езус патрабавальны, бо хоча нашага сапраўднага шчасця. Некаторых ён кліча пакінуць усё, каб ісці за ім у святарскім або кансакраваным жыцці. Той, хто адчувае гэтае запрашэнне, не павінен баяцца адказаць яму так і шчодра пайсці за ім.

Аднак, акрамя пакліканняў да асаблівага кансакраванага жыцця, існуе пакліканне, уласцівае кожнаму ахрышчанаму, і яно з'яўляецца пакліканнем да той высокай меры звычайнага хрысціянскага жыцця, якая выражаецца ў святасці. Калі чалавек сустракае Хрыста і прымае яго Евангелле, жыццё змяняецца, і ён адчувае патрэбу дзяліцца з іншымі сваім досведам. Папа заўважыў, што касцёл мае патрэбу ў сапраўдных сведках новай евангелізацыі, у мужчынах і жанчынах, жыццё якіх было пераменена сустрэчай з Езусам, у мужчынах і жанчынах, здольных дзяліцца гэтым досведам з іншымі. Касцёлу патрэбныя святыя, усе мы пакліканыя да святасці, і толькі святыя могуць аднавіць чалавецтва, напісаў Ян Павел.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.